asking? How do memories black out?

high low, so lower it.

Naktis su LRT opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT.

tes yeux, tes mains, tes lèvres, ta voix.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Energie.

onto the thing.

forever.

Democracy for robots. Democracy for robots. I like sex.

0: LRT Opus.
1: Muzika.

lavonas, tai nekeis trajektorijos. Centimetro atstumus iki gėdingos istorijos. Valandžinė nutrekimė atrodo lėti, bet pasitraukia patys, galėtų pavyzdį imti ir dviračių tako nemint, nesuspratusios vokiečių gatvės gyvatės, be namų negerai, be dantų negerai. Todėl valdykia didžiai, kad turi tarpę kojų, dviračio beveik nėra, tai tik tu ir aplinka, kai apsižergis kaip sluota, asfaltą šluoji, pasikeltų sėdynė, kad necyptų kelienį. Įsijunk apie šviesas, tauk energiją miestas, tai grynas, endorfinas, pusiliesas, be streso. Ant sėdynių sėdėtai, net darbo girdės, jo.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

7:06 šiuo metu Lietuvoje, čia LRT Opus radijas ir muzikinė programa Atmerk akis prasideda LRT Opus eteryje. Sveiki visi įsijungę, mano vardas Marius, čia iki 10:00 kaip ir kiekvieną darbo dieną bendrausime, daug puikios muzikos, daug muzikinių naujienų be abejo.

po 9 ir šiek tiek pokalbių, bet šį kartą ne apie muziką, apie šiuolaikinio cirko festivalį Helium. Vėlgi mūsų graži tradicija švęsti tai, kas vyksta Lietuvos kultūrinėje padangėje. O kol kas čia turime Kurt Vili, turime Kinley Slater, turime Mickey Blanco naujienų, turime Tibasco ir dar daug puikios muzikos. Aišku, prisiminsiu ir vakar dienos naujienas čia, kurios sukrito. Pasiklausysime ir LRT pusnaujo savaitės albumo. Jis vėlgi lietuviškas po 9 valandos tuo ir apie šios bei artimiausių dienų orus. Taip po truputį ir įsibėgėsime. Gero klausymosi.

Kurt Weill, iš tiesų čia ir This Time of Night baigia skambėti LRT opus eteryje. Dar vieną kūrinį pridėsiu. Čia jau Jako Eino Kalevi, gerai Lietuvos muzikos melomanams pažįstamas atlikėjas iš Suomijos. I Forget, iškart po to ir išsamiau apie artimiausių dienorus.

Tęsiame atmerkę akis per LRT Opus 7:15. Metas su orų apžvalgį. Vasariška šiluma Lietuvoje išsilaikys iki savaitės vidurio, tačiau nuo ketvirtadienio orai keisės. Kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikas Paulius Starkus. Antradienis numatomas mažai debesuotas, šiaurės vakarų Lietuvoje dienos pabaigoje kai kur gali palyti. Šiandien bus apie 20-23 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktis debesuota, bus apie 11-16 šilumos. Rytoj dieną šiaurės vakarų Lietuvoje bus taip pat debesuota, galimas trumpalaikis lietus, gali nugriaudyti perkūniją. Likusioje šalies dalyje diena bus saulėta, o trečiadienį vietomis ir iki 28 laipsnių šilumos. Štai toks savaitės vidurys. Nuo ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktis kai kur bus smarkus, dieną vietomis pūs gūsingas vėjas. Ketvirtadienį naktį apie 12-17, dieną jau tik iki 20 laipsnių šilumos. Štai tokia orų apžvalga, kurią rasite ir naujienų portale LRT LT. Sleater-Kinney čia toliau, Needlessly Wild. Gerų klausimusi.

Yeah. Raise those hands.

Niki Blanko, žadėjau, tai čia New York City Dogs baigia skambėti, 7:23, mano grojaraštė dar ir Little Sims Gorilla, tuo įpusėsime ir pirmąją atmerką iki 1:00, tada tai, kas svarbiausia, trumposiuose žiniuose, apie sporto įvykius dar iki 8:00 per LRT Opus.

0: Opus.
1: Rusija atnaujino smūgius Kijevui naktį per dronų ir raketų atakas sužeisti mažiausiai 6 žmonės, apgadinti 2 gyvenamieji pastatai. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša apie gaisrus. Savo ruoštu Rusija praneša, kad Ukrainos dronai Saratove prie Volgos upės pataikė į civilinę infrastruktūrą, sužeisti keli žmonės. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 3 dienoms buvo įsakę sustabdyti smūgius Ukrainai, kai savaitgalį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį vizitą Klaipėdai. Išpiko siekiama susipažinti su Pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką. Parlamentarai Ignas Vėgėlė bei Rimas Jonas Jankūnas Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama, tikslas prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks yra kitose bendrijos valstybėse. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad parlamentarų planuojamas susitikimas su Kinijos atstovais yra politiko žodžiais keistas. Žemės ūkio vadovai ir specialistai pradėjo aiškintis, kokia yra per Klaipėdos uostą iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamo maistinių ir pašarinių grūdų kilmė. Siekiama išsiaiškinti, ar tai iš tikrųjų nėra ukrainietiški grūdai. Pasak Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininko Audriaus Vanago, net ir tona rusiškų grūdų per Lietuvos uostą netitinka mūsų vertybinių nuostatų, o didesni rusiškų grūdų kiekiai turi poveikį šalies ūkininkams realizuojant užaugintą derlių. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės, jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos teigia, kad žmonės dėl to neturėtų įsigasti. Šiauliuose šiuo metu dislokuoti 200 Italijos karių su 4.

0: kariais naikintuvais. Tiranoje keli tūkstančiai albanų protestavo prieš statybų planus Adrijos jūros pakrantėje, tai šimtoji protestų diena prieš prabangių viešbučių projektą, kurio planavime dalyvauja Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio investicinė įmonė Affinity Partners. Projekto vertė apie 5 milijardus eurų. Protestuotojai stoja gyvai grandinę ir apjuosė Albanijos ministro pirmininko Edi Rama biuro pastatą. Prabangių viešbučių projektas planuojamos teritorijoje netoli saugomos pelkės, tai svarbi migruojančių paukščių maršruto dalis, be to ten gyvena apie 70 rūšių paukščių. Aplinkos apsaugos grupės jau daug metų kovoja prieš statybą šioje teritorijoje. Ir apie orus šįryt žemesnio lietaus nebuvo, temperatūra svyruoja apie 10-14 laipsnių šilumos, dieną lietaus tikimybė nedidelė, šils iki 20-25 laipsnių. Sostinė šiandien be lietaus bus apie 21 laipsnį šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

legendinio kūrinio I Believe in Miracles perdirbinys, kurį atliko C6C. Kaip gerai skamba, Kamasi Washington tuoja čia su Relativity. O sporto naujienose Valdo Damrausko interviu Britų visuomeniniam transliuotojui BBC, taip pat ir įspūdingi rezultatai pasaulio moterų krepšinio čempionate visai netrukus

Aš taip taip, šiek tiek džiazo čia iš Kamasi Washington, 7:46, tęsime atmerkę akis per LRT sporto naujienos ir pokalbis su BBC, kuriame atsivėrė Valdas Dambrauskas, savo svajonę kartu su Baku Saba klubu išgyvenantis futbolo treneris Valdas Dambrauskas. Ketvirtadienį pradės istorinį žygį, debiutuos UEFA čempionų lygoje, prieš rungtynės strategas sulaukė ir britų visuomeninio transliuotojo BBC dėmesio. Iš pakruojo kilęs 49 strategas rugpjūčio pabaigoje tapo pirmuoju lietuvių treneriu žaisinčiu prestižiniame Europos futbolo turnyre. Savo debiuto Dambrauskas sulauks ketvirtadienį, jo auklėtiniai legendiniame Old Trafford stadione susitiks su Manchester United. Šių rungtynių pradžioje 22:00. Tikrai tikiu, kad labai daug Lietuvos futbolo gerbėjų stebės šį susitikimą. Tai pranoksta mano vaizduotę per tą tunelį žengti aikštę. Daug kartų Old Trafford stadione esu buvęs kartu su vaikais, o dabar jį vykstu kaip treneris, šipsodamasis atviravo lietuvis. BBC publikuotame interviu pasakoja apie Dambrausko dalyvavimą televizijos žaidime 6-0 milijonų.

Jonas akcentuota, jog ten laimėtos pinigus strategas 2002-aisiais išleido kelionį į Angliją, kurioje jis gilino savo futbolo žinias. Ten Dambrauskas dirbo Manchester United futbolo mokykloje, Fulhamo, Brentfordo klubo jaunimo akademijose, taip pat treniravo Kingsbury London Tigers vyrų komandą. Tai buvo geriausia, kas galėjo nutikti mano gyvenime, apie etapą Manchesteryje kalbėjo treneris. Niekada nebuvau dirbęs tokioje vietoje, kur yra tiek daug puikių asmenybių, kaip kad buvo Manchester United futbolo mokykloje. Pagrindinėme čempionų lygos etape žaisintis lietuvis ir jo treniruojamas Abak klubas grupė etape susitiks su 8 komandomis. 4 susitikimai vyks Azerbaidžane, 4 išvykose, namuose Baku klubas žais su Barcelona, Dortmundo Borussia, Napoli ir Prahos Slavija. Išvykoje be Manchester United taip pat stos į kovą su Villarreal, Stavangerio Viking ir Londono Arsenal ekipomis. Žodis Anglija man skamba kaip galimybė, šypsojasi Dambrauskas, etapas ten buvo nuostabus, Anglija man davė visą tai, ką dabar turiu ir aš amžinai būsiu už tai dėkingas, kalbėjo specialistas iš Lietuvos. Nuo pirmadienio vakarą Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato. A grupės kovos, po jų paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos 79-59 įveikė Japonijos krepšininkės ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Kitame grupės susitikime Vokietės įveikė Malio rinktinę 83-58. Pastaroji savo pasirodymą pirmenybėse baigė, tuo metu Vokietija ir Japonija kovos dėl patekimo į ketvirtfinalio etapą. Vokietė žais su Pietų Korėja, o Japonijos susitiks su Vengrijomis. D grupėje trečią pergalį iškovojo amerikietės 105-64 įveikusios Čekiją. Italijos tuo metu 51-71 turėjo pripažinti Kinijos pranašumą. Čekiams čempionatas baigėsi. Italijos kovoja dėl vietos ketvirtfinalyje dar žais su Australijomis, o Kinė su Puerto Riko komanda. Grupės varžybos taip pat yra laimėjusios ir tiesiausių kelių į ketvirtfinalį patekusios prancūzės bei Belgijos. Jos Open pirmadienio vakarą Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio turnyre dramatišką nesėkmę patyrė Lenkijos tenisininkė Iga Swiatek. Įtemptoje 8-finalio dvikovoje Lenkija rezultatu 5-7-3-6 neatsilaikė prieš olimpinę čempionę Tsin Wen Chen. Pirmajame sete Swiatek startavo laimėdama penkis geimus paeiliui 5-0, tačiau Kinė pademonstravo įspūdingą sugrįžimą. Nuo šeštojo geimo pagavo žaidimo ritmą ir laimėjo pirmąjį setą rezultatu 7-5, antrajame kova vyko taškas į tašką, kuri ir vėl sėkmingiau pasirodė Dženk. Ketvirtfinalyje Kinė susitiks su Elena Rybakina, antrąją moterų pasaulio raketę. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT.

O čia yra remiksuota Barry Can Swim Sun Sleeper kūrinio versija, beveik palydinti pirmąją atmerk akis programos valandą, jos pabaiga, lietuvišką darbą turiu. Praėjusią savaitę čia LRT Opus atmerk akis lankėsi Pijus. Pijus pristatė Inspired Life, Jungtinės karalystės muzikos kultūros įkvėptą albumą ir jo remiksus. Tai vieną iš tų remiksų turiu, jo gero bičiulio Fiorini remiksuota kūrinio versija, kaip pats Pijus prisipažino, viena mėgstamiausių apskritai kompozicijų remiksų albume, būtent artimiausių bičiuliai, su kuria pačius gražiausius remiksus ir labiausiai įsigilino į visą kūrybinį procesą. Mūsų visas pokalbis su Pijumi apie gyvenimą Berlyne, Amsterdame, apie Jungtinės karalystės muzikinės įtakas ir artėjančius pasirodymus įvairiose Europos sostinėse nugulė ir LRT radiotekoje. Pasižiūrėkite Opus pokalbiai per LRT Opus. Čia Pijus Stars ir Fiorini remixas. Gero klausimusi.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Garsus prodiuseris dirbantis su Gorillaz, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Pet Shop Boys, daugelio kitų grupių ir projektų. James Ellis Ford, ir tai yra jo darbas The Ever After, tai yra albumas, apie kurį visai neseniai tiek daug kalbėjome, Lost in Another World, tai yra žmogus, kuris susidūrė su leukemija ir iš ligoninės palatos per porą savaičių praėjusių metų pabaigą parašė pačiomis paprasčiausiamis priemonėmis, kurias turėjo po ranka, parašė, sukūrė albumą Lost in Another World, tai ištrauka iš jo. Čia kaip tik ir pradeda antrąją atmerkę iki programos valandą, beveik 6 minutės šiuo metu šalyje po 8. Pasižiūrėkime į artimiausių dienų orus. Vasariška šiluma Lietuvoje užsilaikys iki savaitės vidurio, tačiau nuo ketvirtadienio raikeisis, kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Antradienis numatomas mažai debesuotas, šiaurės vakarų Lietuvoje dienos pabaigoje kai kur gali palyti, šiandien nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktis bus debesuota, temperatūra vyraus apie 11-16 laipsnių šilumos, ir rytoj dieną šiaurės vakarų Lietuvoje bus debesuota, galimas trumpalaikis lietus, gali nugriaudyti ir perkūnija. Likusioje šalies dalyje trečiadienio diena bus saulėta, o temperatūra vietomis kils ir iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį visą šalyje numatomas lietus, naktys kai kur bus smarkokas. Ketvirtadienį pūs stiprokas vėjas, naktį bus apie 12-17, ketvirtadienį dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Apie orus ir naujienų portale LRT LT.

Sebastian Tellier su Refresh čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 8:17. Turiu naujieną, kurią jau, na, bent keli mėnesiai iš tikrųjų, bet mes, ko gero, nesame dar jo sugroję. Šių metų pavasarį išleistas Hyde albumas Hold Onto My Infinity, labai gražus kūrinys pavadinimu Angel, labai tinkantis po Sebastian Tellier, kasgi slepiasi po Hyde pseudonimu, tai yra Hayden Dunham, atlikėjas iš Jungtinių Valstijų, atlikėjas iš Jungtinių Valstijų. Tai kviečiu pasiklausyti šios kūrybos, iškart po to dar ir Pigeon su Hype, Prototype, gero klausymosi.

0: Rusija atnaujino smūgius Kijevui naktį per dronų ir raketų atakas sužįsti mažiausiai 6 žmonės, apgadinti 2 gyvenamieji pastatai. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša apie gaisrus. Savo ruoštu Rusija praneša, kad Ukrainos dronai Saratove prie Volgos upės pataikė į civilinę infrastruktūrą, sužeisti keli žmonės. Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybei siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat raginama uždrausti tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis. Kaip pranešama, pirmąjį šių metų pusmetį maršrutu Ryga Maskva pervežta daugiau nei 9000 keleivių, vasaros pradžioje keleivių vežimo paklausa šiuo maršrutu išaugo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina blokuoti Kanados lėktuvų gamintojos Bombardier pardavimus Jungtinėse valstijose. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas skundėsi nesažiningomis dvišalės prekybos nuostatomis ir teigia, kad Kanada, norėdama prekiauti Jungtinėse valstijose, turėtų gaminti orlaivius šalies teritorijoje. Bombardier pabrėžia, kad Jungtinėse valstijose sukuria 10 000 darbo vietų dėl augančios įmonės veiklos, taip pat per tiekimo grandinę, kurią sudaro maždaug 2800 Amerikos įmonių 47 valstijose. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamąjį vizitą Klaipėdai, išvyką siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką. Parlamentarai Ignas Vėgėlė bei Rimas Jonas Jankūnas Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama, tikslas prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks jis yra kitose bendrijos valstybėse. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad parlamentarų planuojamas susitikimas su Kinijos atstovais yra politiko žodžiais keistas. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos teigia, kad žmonės dėl to neturėtų įsigasti. Šiauliuose šiuo metu dislokuoti 200 Italijos karių su 4 naikintuvais. Minint 512-asias pergalės Oršos mūšyje metinės, Lietuvos kariuomenė organizuoja simbolinę Oršos mūšio triumfo eiseną, kuri tęsis nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų. Garbės sargybos kuopos kariai virš Valdovų rūmų iškels Lietuvos istorinę vėliavą. Oršos mūšio metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir sąjungininkai sutriuškino Maskvos didžiąją kunigaikštystę įsiveržusią į LDK teritoriją. Ir apie orą šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė, įdienojus oras šils iki 20-25 laipsnių. Sostinėje be lietaus bus apie 21 laipsnį šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Schuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.

0: lt.
1: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.

Labai džiaugiuosi, kad šis kūrinys nenukeliavo užmarštin, todėl kad praėjusios valandos pabaigoje jau nebeliko vietos jam, bet čia Ale Laverd, Lebert de Difference, baigė skambėti iškart po trumpų žinių. Šios valandos pabaigoje dar mūsų laukia verslo naujienos, o pastarosiomis dienomis tikrai, na, turbūt ir daugelis žmonių kažkur mintise girdi, ką nors, kokį nors gražų, seną, gerą Oasis kūrinį. Šįryt taip sutapo, kad į mano grojaraštį pateko iškart du Liamo Gallagherio kūriniai, I'm So Bored su John Squire ir Better Days, bet pagalvoju, kad būtų neteisinga groti tik Liamo Gallagherį, kodėlgi nepagrojus, ką nors iš Oasis. Ir praėjus metams tylos, nesutarimų, spėlionių, viena įtakingiausių britų roko grupių grįžo ten, kur jos gerbėjai laukia labiausiai. Scena, dokumentinė juosta, Oasis, Pykti palik praeityje arba Don't Look Back in Anger, leidžia iš arti patirti Oasis Live 2025 turą, repeticijų įtampą, užkulisio atmosferą, koncerto energiją, emocinį šio sugrįžimo mastą. Filmas fiksuoja ne tik stadiono euforiją, jis klausia, ką po tiek metų reiškia Oasis sugrįžimas patiems broliams, gerbėjams ir kelioms kartoms, kurioms grupės dainos tapo asmeniniu prisiminimu dalimi. Rugsėjo 5 vyko pasaulinė šios juostos premjera Venecijos tarptautiniame kino festivalio, šią savaitę filmą pamatys ir Lietuvos žiūrovai. Tai šiandien yra ta diena, kai galima pasiklausyti, arba visą šią savaitę, kai galime pasiklausyti Oasis kūrybos What's the Story, Morning Glory, 95 metų albumas.

Того музыка.

Bandų projektas baigia skambėti LRT opus eteryje, 11 minučių lieka iki 9 metas verslui ir įdomių tokių naujienų šiandien čia prisirankiau. Dirbtinio intelekto bumas visame pasaulyje augina skaičiavimo išteklių paklauso, grafinių procesorių, GPU trūkumas, pasak Lorano Gilo, Cast AI, vieno iš įkūrėjų ir prezidento, artimiausių metų niekur nedings, tačiau Vilniuje gimusi bendrovė tikina radusi būdą, kaip šią problemą spręsti. Jo sukurtas autonominis agentas ieško laisvų GPU skirtingų debesijos paslaugų teikėjų infrastruktūroje visame pasaulyje. Jei jums reikia GPU, aš jau visada turiu, sako jis, apie tai verslo žiniose. Toliau apie tai, kad Teisėsauga antradienio rytą atlieka kratas dalyje Nemuno Aušros valdybos narių namų, pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žiniomis kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių, jas vykdo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Verslo žinios apie tai, kad rugpjūčio 22-osios saudra paliko 270 tūkstančių vartotojų be elektros ir priminė tai, ką visi žinojo mažiausiai 2 metus, bet nepasiskubino ištaisyti. Tai nebuvo gamtos staigmena, tai buvo sistemos egzaminas, kurio Lietuva ir vėl neišlaikė. Prieš 2 metus, 2024 Liepos pabaigoje dėl audros elektros tiekimas buvo sutrikdytas beveik pusiai milijono ESO klientų, kurių daliai vėliau mokėtos apie 3 milijonų eurų kompensacijos. 2 savaitės be elektros 21 amžiuje ne neišvengiamybė, o politinis neapsisprendimas, apie tai verslo žinių redakcijos nuomonė. Andrius Ladauskas, Venipak grupės generalinis direktorius, interviu verslo žinioms pasakojo apie tai, kaip remiantis dabartinėmis žiniomis toliau galėtų vykti lietuviškos grupės integracija į vokišką DHL, komentuoja finansinius rezultatus ir tolesnius siekius bei Kinijos prekių poveikį Venipak. Dar apie tai, kad šiuo metu sausį Liepo 20 didžiausias algas mokėjusių didmeninės prekybos įmonių vidutinis bruto darbo užmokestis sudarė beveik 10 tūkstančių eurų per mėnesį ir buvo 5% didesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Rodo sodros duomenys, 20 darbuotojams dosniausių didmenininkų vidutinis atlyginimas viršė 10 tūkstančių eurų, pusė jų farmacininkai. Nuo Vilniaus universiteto teisės fakulteto profesorius, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas ir Europos žmogaus teisų teismo Strasbūre teisėjas Egidijus Kūris, verslo žinių podcast'e apgailestavo, kad Seimo nariai jau daugelį metų teisiškai nesutvarko savo atostogų klausimo, nors konstitucinis teismas buvo nurodęs tai padaryti dar 2004-aisiais. LRT LT versle apie tai, kad praėjus daugiau nei 2 savaitėms po šalį nusiaubusios audros, energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams, kurie nutrūkus elektros tiekimui patyrė tiesioginių nuostolių, dabar prašoma atlyginti per 700 tūkstančių eurų. Kritikuoja ESO kompensacijų tvarką, mažiau žmonių kreipsis dėl nuostolių atlyginimo, antrašte LRT LT. Nu, ar žinojate, kad keliose lazerio blyksniuose gali tilpti tiek galios, kiek yra viename atominės elektrinės reaktorėje, būtent tokius femtosekundinius lazerius gaminančios bendrovės Light Conversion vadovas Martynas Barkauskas sako, kad tai leidžia norimas medžiagas paveikti itin tiksliai. Light Conversion vadovas: mūsų lazerio blyksnyje telpa atominės elektrinės gale. Ir pigiausio maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse rugpjūčio mėnesį buvo 1,5% pigesnis nei Liepą, skelbia portalas Pricer LT. Paskutinė žinutė apie tai, kad Kuba dėl jungtinių valstijų embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršinčius 8 milijardus dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatyta ataskaita. Štai tiek apie verslą šiandien, 8 valandos ir 53 minutės Lietuvoje.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Eko mašina patogu, patinka. Dar vienas singlas iš jų naujo albumo Sunkumas, kuris oficialiai išleidžiamas penktadienį, bet visą šią savaitę LRT Opus klausytoje, klausydamiesi savaitės albumo, gali išgirsti naujausius Eko mašinos kūrinius. Klausant minėto pastarojo singlo patogu, patinka, atrodo, kad truputėlį lėtesni, galbūt man trūksta tos energijos, kurią žavėjo Eko mašina ankstesniuose savo įrašuose, bet net nebejoju, tai yra tiesiog laiko klausimas, kol priprasiu prie naujos šios kompanijos muzikos. Naujas grupės albumas yra penktasis, jų studijinis darbas, patys muzikantai atskleidė, kad jo kūryba užtruko ilgiau nei įprastai, o galutinis skambesys labai skiriasi nuo ankstesnės kūrybos. Natūralu, kad grupė nestovi vietoje, aprašyti šį albumą yra sudėtinga, nuo pat pradžių mūsų kūryba būdavo trijų skirtingų krypčių rezultatas, visi trys traukdavome į savo pusę ir atsidurdavome balanse šiame albume, ta pati trauka buvo ypatingai stipri. Balansas rastas, priimta įvairių nestandartinių mums sprendimų, kurie galbūt mums patiems ir sukūrė tą sunkumo jausmą. Atrodė, jog šis albumas pareikalavo daugiausiai trinties, daugiausiai kompromisų, bet tai padėjo sukurti kažką unikalaus ir negirdėto, nuo monotoniškų krautroko ritmų iki paprastų garage rock progresijų, nuo dainą vedančių sintezatorių iki psichodelinių outro interpretacijų. Dabar albumą atiduodam jums ir raskit kažką sau, sako grupės Ego mašina nariai, beje suplanuotas ir koncertinis. Nedidelis trijų koncertų turas Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai spalio 8-ąją Sodas 2-1-2-3 Vilniuje, po to kitą dieną spalio 9-ąją Kauno erdvėje grupė Ego mašina pasirodys, na ir spalio 10-ąją bare Herkus Kantas kartu su grupė Fris Uostamiesti. Štai tiek apie savaitės albumą iš Ego mašina Sunkumas, beje į Be filtro jie dar užsuks pakalbėti šį trečiadienį pas Ramūną Zilinį, tai dar daugiau visko apie juos sužinosite, o mes tęsime su tame kompanija Get Down Services, jų naujausias albumas Massive Champion. Čia kone kies rytą tenka jį linksniuoti, pastarųjų savaičių grojamas singlas LRT Opus eteryje iš jo yra Lentils. Gero klausimuose.

Creamy steroids. Jūs klausotės LRT

Čia visai neseniai klausėmės ir Luko Pilkausko Honda Civic, čia austrų kompanija X-Attack Beautiful Thing baigia skambėti. Turiu dar vieną kūrinį, kurio nespėjau išgroti praėjusio valandoje. Something Else to Give iš Man, Woman, Chainsaw. Gero klausimusi.

Londoniečių duetas Alan Farr su Ceremonija čia baigia skambėti, prie jo tikrai labai gerai tinka naujiena iš Karlita. Rugsėjo 3 dieną išleistas naujas šios turkės didžėjos ir producerės singlas One More Dance kartu su Steve Appleton, o jau labai greitai laukia 6 ir visas studijinis albumas, antrasis jos studijinis albumas Telepari. Valandai pusėjus ir trumpusios žinios, tai kas svarbiausia, jose jau netrukus.

Ukrainos prezidentas sako, kad po susitikimo su Amerikos prezidento atstovais Kijeve jis gavo jų žinutę, kad rusai yra pasirengę deryboms. Duodamas interviu agentūrai Axios, Vladimiras Zelenskis pažymi, kad Vašingtono atstovai lankėsi Maskvoje ir Kijeve pirmiausia tam, kad paskatintų diplomatinį procesą, taip pat pateikė siūlymų susijusių su energetikos objektais, grūdų tiekimu, elektros energijos infrastruktūra, naftos ir dujų eksportu. Tačiau jis tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybei siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat ragindama uždrausti tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis. Per Jemeno Irano remiamų hučių sukilėlių smūgius Saudo Arabijoje sužeisti 73 žmonės, tai praneša Riado vadovaujama koalicija, pažadėjusi atsakyti šiuos išpuolius. Saudo Arabija skelbia, kad sukilėlių išpuoliai prieš energetikos objektus sukelia gaisrus ir laikinai sustabdė kai kurias operacijas. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis LRT radijui patvirtino, kad teisėsauga šįryt atlieka kratas dalyje šios partijos valdybos narių namų. Žemaitaičio teigimu kratos susijusios su ikiteisminiu tyrimu, kuriame nagrinėjamos automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybės. Nevyriausybinės organizacijos rengia diskusiją, kad paragintų politikus imtis konkrečių sprendimų dėl žmonių su sunkia ir kompleksinė negalia pagalbos, užtikrinant jiems valstybės garantuojamos ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Kelios organizacijos teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų reikiamą pagalbą. Vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį vizitą Klaipėdą. Išpika siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką. Parlamentarai Ignas Vėgėlė bei Rimas Jonas Jankūnas Briuselyje planuoja susitikti su Kinijos misijos atstovais Europos Sąjungoje. Parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama, tikslas yra prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks jis yra kitose bendrijos valstybėse. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako,

0: kad parlamentarų planuojamas susitikimas su Kinijos atstovais yra politiko žodžiais keistas. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvo treniruotės, jos taip pat numatytos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos teigia, kad žmonės dėl to neturėtų įsigasti. Ir apie orus, šiandien šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė, įdienojus šils iki 20-25 laipsnių. Vilniuje be lietaus bus apie 21 laipsnį šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9.
1: Opus. Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Pangea Installation čia baigia skambėti LRT opus eteryje, 9:43 minutės vakar čia, kaip tik šio studijoje šnekėjomės ir su Martynu Čepu, kitaip dar Mardi Lu, jo naujasis alter ego ir fantastiškas rugsėjo 18 dieną pasirodantis mini albumas Fugaci, patį leidinį anonsuojantis pirmasis singlas Ghost, labai gera lietuviška elektronika. Tikrai maloniai nustebino. Šiandien mūsų pokalbį su Mardi Lu rasite kiek vėliau ir LRT radiotekoje ir ten galėsite prisiminti ir pokalbį ištraukas ir išgirsti, galbūt dar netrastus kūrinius iš Fugaci.

Visada labai daug gyvenimiškų istorijų Giedrės tekstuose. Giedrės darbas Gandai gandai jau vienas paskutinių atmerka akis programoje. Šiandien jį baigėsi 4,5 minutės iki 10. Paskutinis kūrinys. Tai būnė iš Jade Mo Fruit remixas kūrinys, kurį šiek tiek rečiau groju. Tiek šiandien čia buvo Marius. Sutinkam ryt 7. Iki.

Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Yra beveik 4 minutės po 10 šiuo metu mūsų šalyje. Čia Kamilė prie mikrofono. Laida Dienos Pulsas. Mes ją labai smagiai ir taip, na, tikrai jaukiai pradėjome su kolektyvu Bleachers. Netrukus plačiau papasakosiu apie šį kūrinį, kuris tikrai turi labai įdomią istoriją gimimo ir

apie ką jis yra. Istorijų bus šiandieną, kaip įprasta, nemažai. Man vis laiką įdomu yra pasiskaityti, kaipgi gimsta tie kūriniai, kuriuos mes grojame. Ir tikiuosi, kad jums taip pat yra smagu karts nuo karto išgirsti ne tik tai pačius kūrinius, bet galbūt sužinoti ir kažkokias tai įdomesnes detales apie juos. Tą mes turėsime visas tris ateinančias valandas iki pat 13. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, o čia, kaip ir minėjau, Bleachers nuskambėjo, Jack Antonoff vadovaujamas kolektyvas, kuris, na, tikrai tokiais labai emocingais kūriniais garsėja ir kūryboje nevengia bendradarbiauti su kitais talentais. Čia kūrinys Upstairs at Els, galbūt galima būtų sakyti ir ELS, bet paskutinio albumo kontekste kolektyvas labai mėgo naudoti visas mažasias raides, stilizuojant savo kūrinių pavadinimus. Tai sakykime, kad Upstairs at Els galbūt taip ir tardavo, čia turbūt aš jau nesužinosiu šito dalyko, visai nemažai tokių kūrybinių sąjungų apturėjęs tiek Antonov pats, tiek ir manau, kad visa grupė. Būtent šitoje studijoje, New Yorko įrašų studijoje, legendinėje Electric Lady Studios, kur pats Antonovas praleido labai, labai daug valandų produsuodamas ne tik tai savo kūrinius, bet ir tokių atlikėjų kaip Lana Del Rey, Carly Rae Jepsen, roko grupė 1975, kūrinys iš tikrųjų savo tekste labai taip intimiai ir samiai dokumentuoja studijos stogo kultūrą, naktinius kūrybinius procesus ir tą ypatingą bendromeniškumo jausmą, kuomet pasibaigus įrašų sesijoms, tiesiog visi susirašo ar susiskambina ar pas kažką tai užbėga į studiją, pasibeldžia ir sako, keliaujam ant stogo, nes būtent apie jį čia ir apdainuota yra tos gražios akimirkos, kuomet na, kažką sukūrus įvyksta dar ir kažkokios tai papildomos energijos. Tikiu, kad taip pat ne vienas kūrinys užgimė būtent ant šios legendinės įrašų studijos stogo tiesiog besišnekučiuojant. O judėsim toliau su Ice Age 2008 metais Kopenhagoje susibūręs kolektyvas, dar paauglystėje keturi draugai nusprendė kartu muzikuoti. Na ir karjeros pradžioje jie tikrai tokiu labai garsėjo agresyviu, ganėtinai nihilistišku skambesiu, labai neapdorotu. Muzika jų ilgainiui be bejonės įprasta turbūt visiems kolektyvams, kurie ilgai gyvuoja, evoliucionavo į labai brandžią, tokia gerokai teatrališkesnė, netgi sakyčiau, formą. Ir būtent tas nuolatinis jų gebėjimas ir noras keistis, neprarandant visgi savo tapatybės, pelnė tiek klausytojų, tiek ir kritikų pripažinimą ir išskyrė juos apskritai visos Skandinavijos šiaurės šalių alternatyviosios muzikos scenoje. Jų šeštojo studijinio albumo For Love of Grace and Hereafter, kuris pasirodė gegužės mėnesį šiais metais. Šeštasis kūrinys Mother of Pearl laikomas vienu ryškiausiu tokios jų evoliucijos pavyzdžių, vadinkime, ir čia na, kūrinio centre tokia ant ribos tariant gyvenanti pora, kuri netikėtai susiduria su neštumu, būsimos tėvynės realybę, bet čia nėra kažkoks tai na, gazdinantis pasakojimas apie atsakomybę, apie baimę, kur nėra jaučiamas toks bandymas atrasti grožį, viltį, net ir tokiomis gyvenimo aplinkybėmis, kai turbūt niekas yra neaišku ir tam patarnauja čia ir muzikiniai sprendimai, ganėtinai daug kontrastų, toks atrodo labai egzistencinis pasakojimas tekste, puikiai dera su tokiu labai šviesiu muzikiniu takeliu. Dainos skambesys kai kuriems kritikams priminė Iggy Pop, Lust for Life energetiką, vadinkime, apskritai palygino su to klasikinio 80-ojo dešimtmečio roko skambesiu, čia pasikartojantį tokią skanduotę Mary, Mary, Mary, šiek tiek tokio himniškumo suteikia ir netikėtai šilta kulminacija, taip bent jau buvo įvardyta keliose apžvalgose. Dėl to ir išsiskiria labai stipriai iš apskritai visos Ice Age diskografijos šitos kūrinys, nes grupė, na, dažniausiai su tokia, sakyčiau, įtampa yra siejama su chaosu kažkokiu tai, o būtent čia vienas tokių šviesiausių ir viltingiausių jų kūrybos momentų. Gero klausimo.

dar viena kūrėja, kuri labai įdomiai mėgsta kūrinius užbaiginėti, bet tikrai atsiradusi yra ne dėl to. Ir mano asmeninėse grojarašiuose šiais metais John Glacier, Londono Hackney rajone, gimusi ir užaugusi, bet iš Jamaikos šaknis turinti atlikėja, muzikos reperė, prodiuserė, poetė, tokios, na, alternatyviojo hip-hopo ir eksperimentinės muzikos scenoje labai išsiskirinti tokio paslaptingumo šydų, ganėtinai abstraktus tekstai ir labai asmeniški tie tekstai ir, na, neretai primenantis tokį minčių srautą. Pats stilius jos repavimo ir poezija ir tų minimalistinių tokių garsų derinimą su labai jautre, neretai lyrika, labai išskiria ją visame Jungtinės karalystės vaizde, garse. Ir šis kūrinys Bond Girl, tiesą pasakius, net ir nustebino mane ganėtinai visai nepersenė seniausiai pasirodęs Liepos pabaigoje kaip singlas, išleistas per nepriklausomą įrašo kompaniją Young, yra ir jos albumo Lack of Joy is Death šauklys, tokį ganėtinai posūkį pažymėjęs jos kūryboje. Na, įprastai jie tokia labai atmosferiška dinamika kuria, o čia jau girdim gerokai greitesnį tempą, ryškų bosinės linijos pulsą, tokia kone klubinė energija girdisi. Ir už visą tai reikia padėkoti prodiuserių komandai Take It Day Trip. Čia apie Bond Girl, apie Bondo merginą dainuojama ir visiškai apsiverčia visa jos visata aukštinkojomis vietoje, na, tos antraplanio vaidmens, vadinkime, Bondo merginos. Glacier pati tampa, ko ne pagrindinė istorijos veikėja, ir čia tekste kontroliuoja savo pačios misiją ir savo pačios pasakojimą, taip, na, pakišdama visą pasaulį savo po kojomis. Judėsim toliau su labai paslaptinga ir tikrai vienai įtakingiausių apskritai ne tik tai Jungtinių valstijų atlikėjų, bet ir visame pasaulyje pripažinta dainų autorė, prodiuserė. Pelnytai visiškai vadinama New Soul karalienė, aš kalbu apie Erika Badu, žinoma karjerą pradėjusi kultiniu debiutiniu albumu Baduism, iš karto pavergė ir klausytojus, ir kritikus labai išraiškingu vokalu, tokiu labai ekscentrišku įvaizdžiu, tekstuose labai stipriai besigilindama tiek į filosofiją, tiek į socialinės problemas. Po 16 beje metų pertraukos nuo paskutinio studijinio albumo Badu rugpjūčio 13 dieną grįžo su singlu Witch Doctor, jį kurus kartu kūrė su vienu produktyviausiu šiuolaikiniu prodiuseriu hip-hopo kultūroje, tai The Alchemist, ir kūrinys tapo pirmąją jų bendro albumo išleisto rugpjūčio 28 dieną kūriniu. Čia toks Witch Doctor įvaizdis, ragana ir gydytoja, tokiais dviem įvaizdžiai šiai žaidžia personažas, na, tokia metafora žmogui, kuris gali paveikti kitų pasaulį, kitus

0: pramonę. Čia jis save pristato kaip tokia savotiška tarpininkė, o raganavimas sieja su taip pat ir žiniasklaidos poveikiu žmonėms. Taip kad potekščių, kaip įprasta, Erika Badu kūriniuose yra nemažai. Gero klausimo. Čia Erika Badu su The Alchemist Witch Doctor.
1: Es una doctora de brujas.

Lietuvoje 10:32, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas teigia, kad praėjusios nakties rusų puolimas buvo sudėtingas, nes priešas bandė suplanuoti taip, kad padarytų kuo daugiau žalos civiliams. Anot Volodymyro Zelenskio, Kremliaus pajėgos smogė balistinėmis raketomis, kreizerinėmis ir priešlaivinėmis raketomis, taip pat reaktyviniais šahed dronais. Kyjeve 2 žmonės žuvo, 10 sužeista, padaryta didelė žala gyvenamiesiems namams ir kitai civilinei infrastruktūrai. Anot Zelenskio, Sumos srities geležinkelio stotyje užpultas traukinio lokomotyvas, smogta į Zaporižios ir Dnipro srity. Ukrainos vadovo teigimu gynybos pajėgos numušė 175 oro taikinius, tačiau dalies Rusijos atakų nepavyko atremti. Zelenskis pabrėžia, kad nepaisant gerų rezultatų kovojant su sparnuotosiomis raketomis, balistinės raketas vis dar ypač sunku perimti, todėl siekiama įtikinti partnerius, kad Kyjevui reikalingos raketas perimančios sistemos. Seimo nariams Ignui Vėgėliai ir Rimui Jonui Jankūnui vykstant į susitikimą su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais Briuselyje prezidento vyriausiųjų patarėjos Staskais Grytė sako, jog parlamentarai atstovauja tik savo, o ne Lietuvos pozicijai. Tai jie pareiškė žinių radijui. Šie parlamentarai priklauso Seimo laikinai grupiai, kurios, kaip skelbiama, tikslas yra prisidėti prie Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių normalizavimo iki tokio lygmens, koks jis yra kitose bendrijos valstybėse. Taip normalizuoti santykius siekia ir valdantieji, tačiau Vėgėlės vertinimu iki šiol padaryta pažanga yra labai maža. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, kad parlamentarų planuojama susitikimas su Kinijos atstovais yra politikos žodžiais keistas. Minint 512-asias per pergalės Oršos mūšyje metinės, Lietuvos kariuomenė organizuoja simbolinę Oršos mūšio triumfo eiseną, kuri tęsis nuo Aušros vartų iki Valdovų rūmų. Pasak Lietuvos kariuomenės atstovo Karolio Zikaro, vėliau katedros aikštėje bus inscenizuota

mūšio eiga, o garbės sargybos kuopos kariai virš valdovų rūmų iškels Lietuvos istorinę vėliavą. Oršos mūšio metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir sąjungininkai sutriškino Maskvos didžiąją kunigaikštystę įsiveržusią į LDK teritoriją. Šiaulių apygardos teismas patenkino LRT skundą dėl teisėsaugos reikalavimo pateikti medžiagą galinčią atskleisti žurnalisto informacijos šaltinį. Teismas konstatavo, kad tokiu atveju nebuvo laikytasi baudžiamojo proceso kodekse nustatytos specialios tvarkos. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Ginčas kilo teisėsaugai siekiant išsiaiškinti, iš kur LRT žurnalistė gavo informaciją publikacijai apie galimą seksualinį priekabiavimą prie nepilnametės. LRT atsisakė pateikti duomenis, kurie galėtų padėti nustatyti konfidencialų informaciją šaltinį ir apskundė tokį reikalavimą teismui. Šiaulių apygardos teismas pripažino, kad siekiant atskleisti žurnalisto šaltinį turi būti taikoma ne bendra informacijos iš reikalavimo tvarka, o specialios įstatyme numatytos garantijos. LRT pabrėžia, kad teisėsaugos institucijos turi teisę ir pareigą tirti galimas nusikalstamas veikas, tačiau žurnalisto konfidencialaus šaltinio atskleidimas yra išimtinė priemonė, kurią įstatymai numato specialius reikalavimus ir procesinės garantijas. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės. LRT. Opus.

Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

Ezra Collective kartu su Sasha Keeble čia apie kūno kalbą mums padainavo ir pagrojo Body Language, kūrinys taip vadinasi. O mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, dar tikrai labai smagių kolektyvų išgirsime. Vienas iš jų tai Fun Loving Criminals, dar 93-aisiais New York'e susibūrusi grupė, kurie puikiai apjungia yra ne tik tai funką, džiazą, bliuzą, bet ir roko muziką ir tokia, na, pankova tokia energija. Pankiška energija. Ir jų kūrinių tekstuose puikiai atsispindė tas niujorkiečių gyvenimas. Jį kartais panaudoja ir tokio nusikalstamo pasaulio motyvų ir kino kultūros nuorodų.

yra tikrai labai stipriai satyriški ir satyriškai žvelgia į kasdienybę, tai atsispindi būtent jų lyrikoje. Ir pasaulinė šlovė, be abejonės, jiems 96-aisiais išleistas albumas Come Find Yourself ir jo singlai, tokie kaip Scooby Snacks, The Fun Loving Criminal, King of New York, pelnė. Bėgant metams, jie tikrai nemažai patyrė sudėties pokyčių ir tokių, na, padrebinusių kolektyvą. Ilgamečio vokalisto Huey Morgan pasitraukimas, ten dideli skandalai, nepykantos strėlės vieni kitiems, bet kolektyvas išlaikė savo tą firminę tokį atsipalaidavusį skambėsi. Ir čia girdėsime The Face of Giants kūrinys, kuris atvėrė jų 7-ąjį studijinį albumą A Matter of Time, kuris pasirodė prieš metus, rugpjūčio 29 dieną 2025-aisiais, ir buvo pirmasis grupės albumas per 15 metų nuo Classic Fantastic 2010-aisiais išleisto, ir na, toksai kolektyvo naujas etapas, kuriame vienas iš grupės įkūrėjų, Brian Fastleaser, tapo pagrindiniu vokalistu. Ir na, tikrai jaučiasi tas jų evoliucijos metamorfozė, vadinkime, bet vis dar puikiai išlaikomas yra tas jų braižas, apie kurį kalbėjau pačioje pradžioje jos pristatydama, ir roko, ir hip-hopo, ir funko, visko galima išgirsti. Tai gero klausimo, Fun Loving Criminals, The Face of Giants.

Hello. Taip pasisveikinu su mumis Drum, čia kūrinio I Wonder. 2 minutės, kiek daugiau yra šiuo metu po 11 valandos Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Kaip ir minėjau, pradėjom su Drum, Felix Manuel, toks tikrasis šio muzikanto vardas. Iš pradžių, karjeros pradžioje buvo pasivadinęs DJ Rum, vėliau jau nusprendė sujungti šituos visus dalykus ir oficialiai prisistato kaip Drum. Jungtinėje karalystėje įsikūręs ne tik tai muzikos produceris, bet ir didžėjus, melomanų ir kritikų labai vertinamas už tokį gebėjimą išskirtinį iš tikrųjų jungti labai labai skirtingus muzikos pasaulius ir dubstepą, ir techno, ir jungle, ir ambientą, ir moderniąją klasiką, ir džiazo improvizacijų motyvus. Ir visa tai labai gražiai kažkaip atsigula jo kompozicijose į vieną patalą. Puikus, man atrodo, pavyzdys yra šis kūrinys. Gaila, kad jis toks trumpas, tik minutė ir 53 sekundės, bet taip yra dėl to, kad tai yra pirmoji dalis iš platesnio leidinio, būtent mini albumo, kuris ir vadinasi I Wonder, rugpjūčio 14 dieną leidyklos Houndstooth išleistas leidinys, kuris be kita ko skaitmeninėme leidime yra padalintas, žinoma, į kelias tas atskiras dalis, dėl ko mes galime ir klausytis jų atskirai, bet vinilinėje plokštelėje tai yra visiškai nepertraukiama kompozicija, pateikiama kaip kone vienas kūrinys, tiesiog skirtingomis dalimis. Ir na, čia tiesiog prasideda toks labai labai įdomus pasakojimas, jeigu patiko šitie elektroniniai impulsai visi ir palaipsniui ryškėjantis ritmas, kuris šiokia tokia ir įtampa čia mums padiktuoja, tikrai pažadu, kad patiks ir visą tai, ką išgirsite pasiklausydami kitų I Wonder dalių, bet kol kas mes judėkim su kitu muzikantu, Saul Williams, laikomas viena iškiliausių ir unikaliausių Jungtinių Amerikos valstijų avangardo asmenybių, poetas, rašytojas, aktorius, muzikantas,

taip pat perženginėja bet kokias įmanomas ne tik tai žanrų ribas, bet ir apskritai disciplinų muzikoje susitinka jo hip-hopas, elektroninė, industrinė muzika, punkrokas, performansos, poezija ir tekstuose, na, be abejonės, nemažai socialinių, politinių krypčių, daug labai kalbama yra apie technologiją, jungiant su kultūrinėmis temomis. Dar 98 metais jis pelnė labai platų pripažinimą už pagrindinį vaidmenį nepriklausomame filme Slam, kuris buvo įvertintas tiek Sundance kino festivalyje, tiek ir Kanų kino festivalyje. Labai gerai ir teigiamai per savo karjerą išleido nemažai ir poezijos knygų, ir albumų. Tarp labai svarbių jo partnerių būtinai reikia paminėti ir Trent Reznor, ir Rick Rubin, ir tikrai dar ne vienas garbus muzikos pasaulio veikėjas. Jo taip pat kūryboje ganėtinai aštrios ir ryškios afrofuturizmo spalvos, bet visa tai vis dėlto susijungia, turbūt, na, pagrindinė tema, tai yra būtent tas balansas tarp technologijų, tarp žmogaus santykio su technologijomis, ir tai labai gerai atskleidžia kūrinys, kurio mes dabar klausysimės, Robot Slave.

Australijos dainų autorius ir multiinstrumentalistas Matt Corby čia ką tik nuskambėjo. Muzikinį kelią pradėjęs nuo labai ankstyvos sėkmės televiziniuose projektuose. Visgi labai greitai paragavęs, sakė, čia ir sustosim ir staigiai atsiribojo nuo to komercinio pop atlikėjo įvaizdžio, pasuko jau nepriklausomų kūrybinių keliu, kaip pats išsireiškė gilesniu keliu. Atlikėjas yra vertinamas už labai tokį stiprų emociškai vokalą, už tai, kad įrašinėja didžiąją dalį savo kūrinių instrumentinių partijų. Neišimtis, manau, yra ir Big Ideas, kurią mes ką tik pasiklausėme, taip pat dalis jo šiais metais išleisto albumo Tragic Magic, toks, na, šviesus, lengvai skambantis, bet gilus kūrinys visgi apie norą ištrūkti iš įprasto gyvenimo ribų, ryštis kažkokiai tai nežinomybei. Čia lyrinis subjektas ir kalba apie tas dideles idėjas, dideles svajones, apie kelionę, apie galimybę kartu su artimu žmogum pradėti viską iš naujo. Ir tuo pačiu čia toks, na, suvokimas, kad gyvenimas yra laikinas ir nėra prasmės kažkaip, na, kažko atidėlioti. Tai, ko tu nori, reikia imti, griebti būtent dabar. Judėsim toliau su Petunija, kurioje pastaraisiais metais tikrai vis ryškiau tampa tokio šiuolaikinio lietuviškumo pavyzdžio muzikoje, tikrai ieško ir puikiai, manau, randa tą ryšį tarp modernios alternatyvios pop muzikos ir lietuviškos muzikinės tradicijos, gal tik vakarėja kūrinys, vienas naujausių Petunijos singlų, čia jūsų dėmesį.

0: Teisėsaugai surengus kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų, parlamentaras Robertas Puchovičius sako, kad pareigūnai paėmė telefoną ir kompiuterį. Jis vienas iš penkių partijos politikų, pas kuriuo šiandien ryte atėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Finansinio nusikaltimo tyrimo tarnybos pareigūnai taip pat buvo Kęstučio Biliaus, Daivos Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadausko namuose. Pasak prokuratūros, kratos susijusios su iki teisminiu tyrimu, kuriame nagrinėjamos automobilių nuomos Nemuno aušrai aplinkybės. Opozicijos atstovai sako, kad žinia apie kratas nenustebino ir taip pat svarsto, ar Daivos Žebelienė galėtų toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Čmilytės Nilsen, dėl to turės spręsti Seimo pirmininkas. Rusijai naktį smogus Kijevui žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 10 sužįsta. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, praėjusią naktį Rusija taikėsi taip, kad padarytų kuo daugiau žalos civiliams. Tuo metu dalinio Madjaro paukščiai vadas Robert Brovdi, kalbėdamas Švedijos visuomeniniam transliuotojui, sako, kad dronai plačiausiai naudojamas ginklas kare. Jis atkreipė dėmesį, kad NATO šalis neturi vieningos strategijos, kaip juos išnaudoti. Tiranoje keli tūkstančiai albanų surengė protestą prieš statybų planus Adrijos jūros pakrantėje. Tai 100-oji protestų diena prieš prabangių viešbučių projektą, kurio planavime dalyvauja Donaldo Trumpo žento Jared Kushner investicinė įmonė. Projektų vertė apie 5 milijardus eurų. Protestuotojai įstojo į gyvąją grandinę ir apjuosė Albanijos ministro pirmininko Edi Rama biuro pastatą. Prabangių viešbučių projektas planuojamas teritorijoje netoli saugomos Vijose Narte pelkės. Tai svarbi migruojančių paukščių maršruto dalis. Ir apie orus, šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjo akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
3: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija Toyota Eimas.lt.

Visiškai užhipnotizavo mane, bent jau tikrai Volg čia su kūriniu Cora Why. Mes artėjam prie antrosios valandos pabaigos, šiek tiek keičiame stilistiką, netrukus girdėsite Nick Hakim, New York'e, būtent Brooklyn'e, įsikūręs alternatyviojo ritmen bliuzo, new soul, psichodelinio folk, atlikėjas, dainų autorius, muzikos prodiuseris, labai tokių atmosferinių skambesių garsėjantis, turintis beje ir Peru bei Čilės šaknų, muzikinį savo kelią pradėjo studijuodamas prestižiniame Berklee College of Music, o tokio platesnio pripažinimo sulaukė po to, kai išleido kritikų labai palankiai vertintą mini albumų seriją Where Will We Go. Taip pat ir 2017 metais pasirodęs jo debiutinis pilno metro albumas Green Twins buvo labai gerai vertintas kūryboje, na toks labai šiltas analoginis skambesys, psichodelika, soulas, džiazas, folk, labai tokia miglota atrodo sintezė tarp gyvų instrumentų ir elektronikos sluoksnių, alsuoja asmeniški labai tekstai apie meilę, apie vienatvę, apie pažeidžiamumą, savęs pažinimą, taip pat dvasinį gyjimą, na, neretai skamba jo muzika tarsi kažkoks labai labai privatus pokalbis su klausytoju. I Can See, vienas iš tokių pavyzdžių, pagrindinis titulinis singlas iš rugsėjo 18 dieną be pasirodysinčio jo ketvirtojo studijinio albumo, tuo pačiu pavadinimu, muzikantas pats šį kūrinį brandino, kaip įvardijo, maždaug 4 metus ir tai, kas prasidėjo nuo labai intimaus demo įrašo, palaipsniui buvo perkurta, ištobulinta studijoje, dar taip pat padedant jo ilgamečiai kūrybiniam partneriui ir prodiuseriui Andrew Salo. Kūrinys yra, kaip ir minėjau, ne tik tai pagrindinis titulins, bet ir toks, na, vartai, atrodo, visą albumą. Čia apie momentą, kaip po ilgo vidinio klaidžiojimo žmogus pradeda aiškiau suvokti save ir aplink save esant į pasaulį. Naudojamos tokios miglos, praregėjimo, metaforos, kalbant apie emocinį prabudimą, kažkokio tai aiškumo grįžimą į galvą, į širdį ir pastangas atrasti tą vidinį balansą. Gerą klausimą. LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir dienos pulsas. Trečioji valanda, mes be bejonės ją paminime LRT Opus šios savaitės albumu, kuris yra lietuviškas, mano didžiam džiaugsmui, tai yra alternatyviojo roko grupės Ego Mašina, naujausias leidinys Sunkumas. Jis beje pasirodo oficialiai tik ateinantį penktadienį, bet mes jau nuo pirmadienio klausomės ir susipažįstame su naujausiais grupės Ego Mašina darbais, kurie scenoje nuo 2018-ųjų ridena tokį DIY kultūros akmenį ir puikiai jam tai sekasi, albumus kuria ir rašinėja patys. Tad, na, tikrai kiekvienas leidinys yra grupės tobulėjimo ir augimo geras atspindys. Apie naująjį patys jie sako, kad na, prašyti jį nėra taip jau lengva, yra tokių trijų skirtingų labai krypčių rezultatas, visi trys sako, traukdavome į savo pusę ir atsidurdavome balansą ir šiame albume ta pati trauka buvo ypatingai stipri, balansas buvo rastas, buvo priimti įvairūs nebūdingi paminėta sprendimai, kurie galbūt ir jam patiems sukūrė tą sunkumo jausmą, bet na, matome, kad kūryba iš tikrųjų neturi kažkokio tai, kažkokių taisyklių, nesvarbu iš ko, bet viską galima sukurti ir labai smagu, kad paskui galima pasidalinti. Pasidalins taip pat ir plačiau grupės nariai rugsėjo 9 dieną, tai yra rytoj 14 valandą atvykę pas Ramūną Zilnį į laidą Be filtro, papasakos plačiau apie albumą, apie jo įrašymo kūrimo procesą, o mes kol kas klausomės vieno iš kūrinių, Piktas vyras.

confession for, my inappropriate confessions for, someone

about tomorrow? What did I do today?

Čia nuskambėjo Altingiun Amsterdame įsikūrusi grupė, kuri na, tikrai moderniai interpretuoja turkų liaudies muziką, bejungiant ją su psichodelinio roko elementais, funku ir kitais žanrais, 70-ųjų Anatolijos roko estetiką besiremiant, bet perkuriant į šiuolaikinį skambesį, pritaikant ir tam tikrus melodinius identitetus, kurie būdingi vakarietiškam pasauliui. Čia vienas iš tokių pavyzdžių, Gelkačmagel, singlas, kuriame jie tęsia tą tradiciją ir pavadinimas berods išvertus kažkaip ateik, nebėk, ateik. Tai toks, na, viliokiškas kūrinys, artumas, atsitraukimas ir šiaip neretai tokia tematika atsispindi būtent šito kolektyvo interpretuojamose tradicinėse, liaudiškose temose. Judėsim toliau su Helado Tropical, jau pats vardas iš karto šito kolektyvo, vadinkime, jau išduoda, kad taip, dalis jo yra Helado Negro, tai yra Roberto Carlos Lange, Jungtinių Valstijų eksperimentinės muzikos kūrėjas, produceris, kompozitorius, kuris, na, tikrai tokia, labai atrodo, lengvai prieinama muzika kuria, bet kažkaip visą laiką palieka bent jau man tokį gerą jausmą, pasiklausius tokį pozityvumą, pats kilęs jas iš Ekvadoro ir, na, skirtingai tas muzikines kultūrines įtakas apjungia savo kūriniuose, dainuoja taip pat ir anglų, ir ispanų kalbomis. Na, o čia projektas Helado Tropical, suvienytos jėgos yra su Reina Tropical, tai yra projektas, kurio pagrindinė kūrėja yra Fabi Reina. Ir būtent Reina Tropical yra būdingi labai tokie gitariški tropiniai ritmai, daug Latino Amerikos, Karibų muzikos įtakų. Ir turbūt nebereikalo atrado šie du muzikantai sinergiją ir nusprendė pabandyti kartu kažką tai pakurti daugiau negu kad gal vieną tik tai kūrinį. Mes klausysimės beje vieno tik tai Soledad, vienas pirmųjų jų bendro albumo pristatymų. Daina gimė spontaniškai, kai tiesiog be improvizuojant vienos sesijos metu. Regis albumas jau kaip ir buvo baigtas, bet štai Fabi nusprendė dar čia pagroti kažkokią tai melodiją. Ją sugrojo jį tokiu virtualizu elektriniu pianinu, klavišais ir tuomet Helado Negro pasiūlė dar prie jo prijungti būgnų mašinos skambėsi, na ir žodžiu, viskas taip kaip vyksta normaliam studijos darbe. Ir išaugo dar vienas kūrinys, kuris taip pat spėjo pataikyti į pakliūti į albumą. Ispaniškai Soledad yra vienatvė ir kūrinio centre čia tokia frazė dame un momento con mi soledad, duok

0: man akimirka su mano vienatve. Patys kūrėjai idėją vadina tokiu, na, paradoksaliu jausmu, kai žmogus gali būti vienas ir nesijausti vienišas. Šokti vienas, būdamas pilnoj erdvėj žmonių, būti su kažkuo tai šalia, kalbėtis, atsitraukti, tada vėl grįžti. Ir dar įdomi detalė yra tai, kad vaizdo klipą režisavo patys kūrėjai, Roberto Carlos Lange ir Fabi Reina, dar kartą pabrėždami, kad Eladio Tropical net nėra tik tai kažkoks tai atsitiktinis muzikantų susibučiliavimas ir tik tai muzikinė prasme bendradarbiavimas, bet apskritai visas kūrybinis bendras jų pasaulis, kur atrodo skirtingi muzikiniai identitetai, skirtingos idėjos susilieja į naują kažkokią tai savitą visumą. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Lietuvoje 12:29, kviečiu klausyti žinių. Latvijos susisiekimo ministerija vyriausybei siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ar Baltarusiją. Taip pat raginama uždrausti tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis. Kaip pranešama, pirmųjų šių metų pusmetį maršrutų Ryga Maskva pervežta daugiau nei 9 tūkstančiai keleivių, o vasaros pradžioje keleivių vežimo paklausa šiuo maršrutu išaugo. Taip pat nuo praėjusių metų lapkričio 1 dienos keleivių vežėjams nebeleidžiama teikti tarptautinių ir nereguliarių keleivių vežimo autobusais paslaugų per Latvijos sieną su Baltarusija ir Rusija. Šiaurinėje Lietuvos

Dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos teigia, kad žmonės dėl to neturėtų išsigąsti. Šiauliuose.

Prokuratūros duomenimis vienas iš šio nusikalstamo susivienimo lyderių pernai iš Ispanijos į Lietuvą atgabentas Sergejus Beglikas. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas sako, kad tyrimas atspindi organizuoto nusikalstamumo tendencijas. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą, nuolatinę profesoriaus pareigybę skirtą studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charles Clark teigia, kad tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais. Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos plaukikas Edgaras Matakas iškovojo bronzos medalį. S11 klasės 50 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje jis distanciją įveikė per 26 sekundes ir 48 šimtasias ir finale užėmė trečią vietą. Šios rungties atrankoje varžys ir Simonas Žvirblis, jis liko devintas. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, silpnokas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytojus dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose vietomis bus tarp 19 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 32 minutės.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

Tai sako, užburiančiai gražiai skamba šitas Seiden Moffat, ta tartis škotiška, kažkaip pusę suprantu, pusę nesuprantu, bet galbūt dėl to ir taip įdomiai, ir taip įtraukiančiai, ir taip norisi klausytis jų naujo kūrinio Be A Man, Arab Strap, puikiai pažįstami LRT Opus klausytojams, dar nuo 95 metų grojantys, ir beje buvo išsiskyrę 2006-aisiais, ir štai 2016-aisiais vėl susibūrė iš naujo, ir tuomet prasidėjo jų naujasis kūrybinis etapas, o čia, kaip ir minėjau, Be A Man, jų devintojo jau studijinio albumo Half Told Tales kūrinys, albumas, kuris pasirodė šį mėnesį, dar praėjus beveik trims dešimtmečiams nuo pirmojo jų singlo iš viso, ir čia viena asmeniškiausių laikomo albumo dainų, nagrinėjantį šiuolaikinio vyriškumo sampratą, ir čia tokios tėvo nerimastingos nuotaikos apie pasaulį, kuriame auga jo sūnus, daug klausimų užduota apie tai, ką reiškia iš tikrųjų būti vyru, labai tiesiogiai paliečiama vadinamoji manosphere, tai internetinė erdvė, kurioje veikia įvairūs, sakykime, vyriškumo santykių, lyčių vaidmenų komentatoriai, nuomonių formuotojai, ir grupės lyderis čia, na, šitą temą pateikė ne kaip kažkokia tai diskusija, bet labai konkrečia tėvo ar sūnaus situacija, klausė sūnaus, ar šis, na, pažįsta vieną iš tokių interneto figūrų, sūnaus atsakymas iš esmės tampa visu, na, tokiu moraliniu kompasu dainoje, ir kūrinys tikrai nėra vien tik tai kritika, čia daug slypi tokio švelnumo, nes ta pagrindinis rūpestis yra ne kaip užauginti tikrą vyrą, o kaip užauginti žmogų, kuris neprarastų empatijos ir gebėjimo jausti. Gražus kūrinys, tikiu, kad girdėsime ir daugiau naujų Arab Strap dainų, bet kol kas aš, Kamilė, su jumis turiu atsisveikinti ir palikti jus tolimesnei LRT Opus programai, netrukus šianai vien tik tai muzika, pietų musonas nuo 13. 14 valandą muzikinis intelektinis žaidimas, skambantys protai su kolega Aivaru Dočkumi, 15 valandą, kaip įprasta, popietė tęsė su kolegomis Unė Lensbergytė ir Rimvydu Černiausku, laida Be Problemų padės jums užbaigti gerai darbo dieną. O aš kol kas paliksiu jūs su puikia muzikante, dainininkė, dainų autorė, kuri tikrai geba hipnotizuoti savo talentų, ir šiuo kūriniu hipnozė kviečia mus šiek tiek sustoti ir, na, pajausti, dabartį pajausti, kas yra aplink mus. Dabar aš kalbu apie Judą, jos kūrinys Hipnozė, čia jūsų dėmesį, o aš atsisveikinu iki rytojaus, dienos pulse nuo 10. Gražios dienos, ir iki.

life. Love from Nas and Preem. Yeah.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos, nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: 1, 2, 3, mažus renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
5: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.

Oh, she's coming.

0: Gerą popietę visiems antradieniaujantiems su LRT Opus ir laukiantiems muzikinio intelektinio žaidimo Skambantys protai. Na štai jis ir prasidėjo, aš esu šio žaidimo autorius ir vedėjas, o taip pat ir klausimų sudarytojas Aivaras Dočkus. Studijoje kartu su manimi du žaidimo dalyviai, kaip įprasta, atsakinėsintis į klausimus apie muziką, kūrinius, albumus, koncertus, įvykius, kūrybos įvairias linijas, muzikinės linijas, struktūras, tekstūras. Taip pat, aišku, bandysintis, kaip įmanoma, greičiau įvardinti dainų autorius ir atlikėjus. Jie jau yra informuoti apie žaidimo taisyklės, pasiklausę laidų, pasirengę surinkti, kaip įmanoma, daugiau taškų. Viskas čia, jokių įtampų, jokių paslapčių, jokių mistikų. Taigi, šiuose skambančiuose protuose susitinka kompozitorė, auksinio scenos kryžiaus laureatė, kaip iškilmingai skamba. Net akis užmerktos buvo ką tik. Akis užmerktos buvo Marijos laureatė, prodiuserė, didžėja, elektroninės muzikos kūrėja ir atlikėja, o dabar dar ir LRT Opus laidos, kur teka garsai, vedėja Marija Paškevičiūtė.
1: Labas.
0: Ir garso režisierius bei inžinierius, o taip pat, kiek teko man išsiaiškinti, dar ir būgnininkas. Taip?
2: Taip.
0: Visiškai taip, ar dar kažką tu ten pabrazginė?
2: Ne,
0: atrankai.
2: Tik tai būgnais.
0: Tik tai būgnais. Būgnininkas Mantas Tamulionis. Du žmonės apskritai iš muzikos pasaulio, neturbūt galima pasakyti.
2: Taip, sveiki.
0: Iš plataus muzikos pasaulio. Marija, kaip čia nutiko, kad tu LRT Opuse turi laidą ir beje, iš karto tau mano patys šilčiausi komplimentai, klausiausi pirmo epizodo, tikrai nuostabu buvo labai įdomu ten išgirsti apie muzikos ir mados samplaikas ir pas išgirdau tikrai, jeigu būtų protmušis, tai kelių kūrinių nebūčiau aš mislių įminęs, kas ten grojo, kas skambėjo, labai viską ten tu gražiai suvedėjai, privedėjai, super.
1: Labai ačiū. Tai aš iš tikrųjų apie savo laidą, ko gero, svajojau jau nuo kokių 17 metų. Nebuvau to taip tiksliai įsivardinusi, bet klausiausi Modus, tai laida, kurios galite pasiklausyti klasikoje. Veda Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis ir taip gimė mano susidomėjimas šiuolaikinė muzika. Ir net nebūtų per drąsų sakyti, kad aš dėl to ir įstojau muzikos kompoziciją. Nes mane be galo žavėjo tai, kad jie kalba ir apie roką, ir apie elektroninę muziką, ir apie klasiką, kaip apie vientisą pasaulį. Ir nėra taip, kad vat, yra kažkokia scena, kur būtinai turi vienai būti apsirengęs, o kita jau gyvena atskirai nuo jos. Ir aš supratau, kad visa muzika yra tarpusavį labai susijusi. Ir tiesiog mane tai paskatino vis daugiau domėtis ir šiuolaikinę muziką.

0: ir tada tik paskui atradau klubus, tai aš pirmiau klausiausi Modus ir ten Xanax ir tada tik klubinės muzikos. Ir man, kai buvau dar labai jauna paauglystėj, iš tikrųjų labai trūko bendraminčių. Ir aš visą laiką rašydavau dienoraštį ir svajodavau, kaip man būtų tiesiog gera turėti su kuo pasikalbėti apie tai, kas man taip įdomu. Ir po truputį jų vis daugiau atsirado, į gyvenimą atėjo iš įvairių sričių žmonių ir ypač galiu pagaliau apie muziką padiskutuoti ir su kitais. Ir tada visą laiką vis pagalvodau, kad reikėtų gal aplikuoti į opusą, bet palengva suformulavau tą temą, apie ką norėčiau kalbėti, kaip tai daryti ir aplikavau ir aš be galo laiminga, kad galiu vesti šitą laidą.
1: Aš tai be galo laimingas, kad tu čia ir kad tu turi tokią laidą ir galbūt tu jau turi kažkokį mažą kabliuką iš būsimos laidos, apie ką jį bus. Ar dar po truputėlį tik tai dėlioja jos viziją?
0: Oi, ne, aš jau turėsiu rytoj ją įrašyti. Tai jau vizija jau sudėliota. Tai bus apie muziką ir apie miestus.
1: Wow.
0: Ir apie tai, ar iš tikrųjų tai, kokiame mieste gyvename, formuoja muziką, kurios klausomas, ar kaip ją kuriam, ar tai yra daugiau toks mitologijos dalykas. Bet aišku, vėlgi, čia nėra klasika. Mes esame opusė. Tai aš jokios ten paskaitos jums neperskaitysiu. Man įdomiau yra tiesiog galėti iškelti tam tikrus klausimus, šiek tiek pasidalinti, kaip man pačiai gal atrodo, ar kaip atrodo kitiems, kaip paskaitau įvairius interviu ir šiek tiek pasigilinu į tą temą, bet tai nėra taip, kad aš jau atsakysiu į visus klausimus. Šitą laidą daugiau jam kelti yra skirta.
1: Tai šiaip labai gražiai ir susilies tam tikri dalykai apie miestą ir muziką su mūsų protmušiu šios dienos. Taip jau nutiko. Nežinau, ar čia tau kažkokį pranašumą suteiks ar nesuteiks, bet bus bent jau vienas personažas, kuris į tą pusę, žodžiu, bus ten tos samplaikos. Bet dabar pamirškit, išmeskit iš galvos, nes po to galbūt atsiminsit ir kažkokia tokia pagalba bus netikėta. Gal ir gerai.
0: Galvoju, gal mes klausysim Streets of Philadelphia.
1: Buvo mūsų laidose, Briuso nemažai buvo. Man tai, ką tu dabar veikalioji su muzika, kokie tavo santykiai su ja, kiek tu muzikos paklausai?
2: Tai aš šiuo metu jau irgi esu LRT radio darbuotojas. Nuo vasaros pradėjau čia dirbti su kilnojamomis radio transliacijomis, tai iš tikrųjų vasara buvo smagi, tiek pat su LRT Opus keliavome ir į Nidą, transliavom koncertus iš Nidos Sangritos baro. Tiek dabar, žinau, pats nebuvau, bet kolegos mano transliavo šį savaitgalį koncertą festivalį iš Kauno Audra. Tai džiaugiuosi iš tikrųjų tapęs šitos bendruomenės dalim. Tikrai, tikrai kol kas jaučiuosi čia labai gerai. O iš tikrųjų, ką aš čia dar taip pat darau radijui.
1: Taigi ir grupėse groju.
2: Jo, dar gal pasakysiu, ką radijui darau dabar daugiausiai, tai dirbu su klasikinė muzika, kas irgi man yra gan nauja. Ir studijų metai šiek tiek, mokiausi apie tai, kaip tai įrašinėti, kaip tai miksuoti, bet dabar viską darau, atrodo, iš naujo, lyg pirmą kartą. O šiaip turiu patirties, kaip garso inžinierius, esu dirbęs ir su elektronine muzika, ir esu dabar, pamenu, šitoj opuso studijoje atvykęs su Gabrielium Zapalskiu iš grupės Whale Sounds, mes pristatinėjome jų albumą, tai prie jo dirbau, dabar neseniai beje teko dirbti, toks yra merginų sesijų duetas grupės Sakai, tai jų vieną dainą miksavau, prodiusavau, gal negalėčiau sakyti, jos pačios labai puikios savęs prodiuserės yra, bet tai tenka su įvairiais muzikos žanrais ir tenka ir pagrot, tai šiaip sako, kad visi garso režisieriai yra nepavykę muzikantai, tai kažkuria prasme bandau tai paneigti ir vis tiek dar nepadeda tų būgno lazdelių ant vienės nekabinu ir pagrojam. Tai
1: baigtų jokas, aš tau, žinok, tai surasiu kokias 5 darbo vietas nori. Nori, manęs kaip tik klausinėjo tinklalaidė Sunkus laikai. Dalyviai sakė, deficitas didžiausias Lietuvoje yra kas?
2: Būgnininkai.
1: Ir metalo grupėms sakė, trūksta būgnininkų, ten jie keičiasi tais būgnininkais, tai viskas.
2: Bet ten reikia išmokti 2 pedalą valdyti.
1: Taigi išmoksi.
2: Turbūt.
1: Taigi tau dabar iššūkėliai su klasikinė muzika, po to perėsi prie metalo.
2: Taip,
1: labai netoli. Tai galiu rekomenduoti.
2: Gerai.
1: Viskas, mes jau turim sandėrį. Gerai, keliaukime prie skambančių protų, keliaukime prie klausimų. Ir jeigu jau taip buvo šiek tiek auselės įtempę, girdėjot, kad čia kažkas groja, ne, pradžiai. Čia buvo škotų multiinstrumentalisto, kompozitoriaus ir prodiuserio Liamo Shortalo projekto Corto Dot Alto kompozicija Tiff iš jo naujo 3-ojo albumo Som

0: Small Fortune, be galo man patinka šis multiinstrumentalistas. Ir naujausias jų albumas, trečiasis išleistas rugsėjo 4-ąją. Ir klausimas, pirmoji ta klausimų serija būtent bus apie Liamą Shortalą. Ir pirmasis klausimas bus štai toks, labai lengvas iš tikrųjų pirmas klausimas. Liamas Shortalas, purto galvo. Marija, beje, su manimi turi tokių, kaip čia pasakyti, man turi labai gerų prisiminimų su Liamu Shortalu, su Corto da Talto. Jeigu Marija dabar atėjo į LRT opusą, tai aš čia kaip prieš kelerius metus atėjau tų savo pirmųjų laidų vesti ir pirma laida patikrinam buvo pats pirmas epizodas, kai aš vedžiau ir pirmoje laidoje nusprendžiau kažkodėl patikrinti debiutinį Corto da Talto albumą, dar visas drebėdamas, ar čia pataikiau, ar čia galbūt visai ne opusas, čia džiazas, bet supratau ir iš klausytojų ir po to dar kelis kartus perklausęs, kad pasirinkimas buvo geras. Tai jo karjera labai sparčiai viršų kyla. Ir klausimas apie jį yra toks. Liamas Shortalas yra ne tik škotiškos kilmės, jis turi ir kitokio kraujo savo gyslose. Kokią jo kilmę slepia projekto pavadinimas Corto da Talto?
1: Ispaniška, spėjau.
0: Jeigu kalbą žinot, lengviau.
2: Kaip užrašyta tiksliai?
0: Corto da Talto.
2: Ok, tikrai ne italų, tikrai ne prancūzų.
1: Portugalų.
2: Jo, portugalų gal.
0: Bet jau teisingas atsakymas nuskambėjo ispanų.
1: Pirmas šuvis
0: iš karto ispanų ir pirmas taškas Mantui, o mes, kaip ir įprasta, šioje laidoje, šiame žaidime pasiklausom fragmentų iš kompozicijų ir dabar pasiklausysim ištraukos iš kompozicijos Don't Listen.

0: Senai norėsiu pasiklausyti.
1: Patinka?
0: Po laidos jo. Sąskambis geras.
2: Visko jis ten prideda į savo tą šiuolaikinį džiazą ir hip-hopą ir R&B ir jo solo pas jį yra ir labai daug elektroninės muzikos. Labai gabus vaikis, iš tikrųjų bus įdomu pamatyti, kur link toliau nukeliaus su savo muzika, su savo koncertais. Labai laukiu, galbūt Lietuvoje kažkada pasirodys, kiek žinau, dar nebuvo atvykęs į Lietuvą. Klausimas toks jau šiek tiek ar negirdėjote, kas čia grojo, kas skambėjo, koks yra pagrindinis ir mylimiausias Liamo Shortalo instrumentas, padėjęs jam pradėti karjerą keliose šiuolaikinio džiazo grupėse?
0: Tromboną lyg girdėjau.
2: O ką Marija girdėjo?
3: Aš galvoju, ne, žinokit, aš tai sugadinta techno, nes aš iškart perkusijos klausaus ir galvoju, o, geras ritmas, fainai mušamiai skamba.
2: A tu galvoji taip, maždaug, čia senieji, moduliniai arba analoginiai, o čia, žiūrėk, čia jau su kompiuteriai, ne?
3: Aš realiai taip ir galvoju, aš klausaus visumos dabar.
2: Seki gaudai, geras. Mhm. Tai tokio žaidimo.
3: Man perkusija patiko, jo. Fainai skamba tikrai labai.
2: Trombonas teisingas atsakymas.
3: Aš tai žinau, kad aš negausiu nei vieno taško.
2: Gausi.
3: Ne, bet čia viskas gerai su tuo.
0: Žinok, aš šitas laidas šiek tiek ruošdamasis klausiausi, man atrodo, nebuvo nei vienos laidos, kad kažkas po stalu, kaip sako, lystų, kad liktų be taškų. Tai...
3: Aš grinai perklausiu 5 laidas ir nei vieną klausimą nesakiau. Dėl to atėjau labai rami, nes žinau, kad nieko nežinosiu.
2: Aš ramus būčiau eidamas į jūsų, pavyzdžiui, paruoštas laidas. Ruošit, aš irgi turbūt nei vieną neatsakyčiau. Gerai, pasiklausom dar vienos kompozicijos ir ką aš čia dabar parinkau? Temple. Vėl šiek tiek kitoks kūrinukas bus. Patinka ar Marija?
0: Čia tas trombonas gal nupičinta žemyn, arba ten dar tubos kažkokios įjungtos, ne?
2: Čia klausimas?
0: O čia taip tas garso dizaino svarstymai.
2: Gerai, skambinam. Skambutį turim kortą, bet balsą. Paskambinsim, paklausim.
3: O dieve, aš išsigandu, kad čia realiai gali skambinti žmonės.
2: Ne, čia skambina tik tai fortepijonu. Nu ir šiek tiek žaidėjų nervais paskambinamas. Muzikinė mislė, nebejoju, kad mylimiausia jūsų rubrikėlė, o čia bus tikrai sunku. Jeigu įvardinsit, tai nežinau, tai didžiausia jums pagarba. Kūrinys klasikinis, grupė klasikinė, bet tikrai labai nelengva. Įvardinat pavadinimą taškas už pavadinimą kūrinio kompozicijos dar vienas taškas ir tai bus grupė arba atlikėja smarkiai įtakojęs arba įtakojusi Corto.alto kūrybą. Čia jis pats taip pasakė, būtent išskyrė.
4: Lou Reed?
2: Ne. Panaudotas čia sempliukas. Iš to atpažinai, čia šiek tiek kitaip bus.
3: Labai girdėta.
2: Labai, o bent jau tiek.
0: Ne, šitam žanrė, ne? Neturi minčių.
2: O tai koks jau čia žanras bus?
0: Nu, čia toks lengvas hip-hopas.
2: Aha.
0: Bet jo, čia silpnoji mano vieta. Kol kas jokių minčių, ne, bandykim šaudyt gal.
2: Taip, amerikiečių paklausom. Kultinė hip-hopo grupė.
3: Grupė.
2: Taip, egzistuojantį nuo 1985 metų, debiutavusi albumu People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm.
3: Afrika Bambata gal kokia. Nes aš vienintelį, kuriuos nukštų laikų.
2: Žiūrėk, čia visai netoli.
0: Run DMC.
2: Jau į tą pusę. Ilgesnis pavadinimas. Dar buvo kūriniai Scenario, Award Tour, Electric Relaxation. Albumų yra ne tiek jau ir daug išleidę, iš tikrųjų. Albumų jie yra išleidę, paskaičiuoja 6.
3: Aš tai tikrai nežinau, aš
2: gerai,
3: nebandysiu.
2: Aš pasakysiu, pavyzdžiui...
0: Laukiam užuomenų.
2: Aš pasakysiu tiesiog grupės pavadinimo didžiąją dalį, jums reikės pasakyti paskutinį žodį, gerai?
0: Bandom.
2: 1, 2, 3. A Tribe Called...
0: Ne, nieko nesako.
2: Gerai, tai ne vienam taško nebus ir tiek. A Tribe Called Quest.
3: Pirmą kartą.
2: Įsiminkite šitą kompaniją, kultinis, legendinis kolektyvas ir kūrinukų tikrai ne vieno tokį turi. Gerai, važiuojam toliau, rezultatas.
0: Bet tas Lou Reed samplas, tai ne vienam gabale panaudotas, man atrodo.
2: Naudoja. Bet čia galbūt tas toks garsiausias panaudojimas, nu bent jau kiek mano dabar smegenis atseka. Tai taip, atpažinai, pagavai. O dabar laukia jūsų lengvesnis žaidimas su dviem klausimais, penkiais atsakymų variantais. Nu, čia jau galima kažkaip, ar nesėkmės dėka, kažką laimėti. Prie pirmojo klausimo, na štai, atsakymo pirmumo teisę turės Marija, o prie antrojo Mantas. Ir tie buvo klausimai bus vėlgi apie Korto Dotalto. Pirmasis klausimas. Liemas Šortalas sakė, jog didžiausias jo įkvėpimo šaltinis apskritai yra ne konkretos muzikantai, o... Ir dabar bus išvardinti penki atsakymų variantai ir atsakymo pirmumo teisę turi Marija. Pirmas variantas – garsiausi visų laikų pasaulio trombonininkai. Antras variantas – pas bičiulį kompiuterėje netikėtai rasta nelegalių semplų kolekcija. Trečias variantas – besikeičiančių metų laikų ir gamtos reiškinių stebėjimas. Ketvirtas variantas – Glasgas, jo draugai ir jo paties gyvenimas tame mieste. Ir penktas variantas gyvi ir jo grupės pasirodymai, gyvi jo ir grupės pasirodymai džiazo festivalius.
3: Ko gero jo draugų patirtis Glasgo mieste gal?
2: Glasgas, sakai šitas variantas, jo draugai.
3: Šiaip nežinau, aš atmetimo būdu galiu sakyti, kad nemanau, kad ten garsiausi trombonininkai. Nu, čia būtų per straightforward, taip žmogus nemanau, kad sakytų tiesiog. Ir tada reikia pagalvoti, ką žmogus norėtų papasakoti, kas čia būtų įdomiau. Kas jį galėjo įkvėpti, nes tiesiog, vat, kad atlikėjai įkvėpė, tai nu, čia, jo, savaime gal ir suprantama būtų, tai gal dar samplai galėtų būti tie kompiuteriai, įsivaizduoju, ir ko gero gal Glasgas.
2: Tai gerai, tai renkės šitą ketvirtą. Tai jau pasirinkai ketvirtą.
3: Rankos, nors jis ir samplina. Nu, vat, nežinau, nes jis ir samplina. Tai būtų gana logiška, kad jį samplų kolekciją irgi įkvėpė.
2: Tai apsispręsk dabar. Vienas, du, trys...
3: Nu, gerai Glasgas.
2: Gerai Glasgas, pirmas variantas. O atsimini, ką mes kalbėjom tik prasidėjus laidą, apie tavo kitą laidą.
3: A, jo.
2: Sakiau, kad gali būti kažkokių tai tokių, ar ne, užuominų, netyčia galbūt kažką pasakiau. Taip, teisingas atsakymas. Jei,
3: bet buvau užmiršus šitai iš tikrųjų. Tai gerai, čia sąžiningai buvo. Labai faina, gerai.
2: Taip, taip.
3: Nu, kažką bent, vat vieną tašką pasižiūrėjau.
2: Tai tas, žiūrėk, vieną. Du vienas, čia toks skirtumas ir yra. Kitas kūrinys, Hoodies, vadinasi, kartu su Miku Jenkins yra šitas. Čia jau toks ryškesnis gibopas. Labai įvairus albumas. Vėlgi.

0: been in my own way. Remember I prayed, and I prayed, and I missed. Remember I strayed. Remember my dinner was tattered and frayed. I prayed he lifted me. Man tos detalytės mažos labai patinka.
1: Kaip tik lygiai tą patį pagalvojau. Lygiai, grinai buvo ta mintis, kad tiek daug detalių ir tada va tą akimirką šitą sakinį garsį išgirdau geras.

0: Gerai, keliaujam toliau. Antrasis klausimas su 5 atsakymų variantais. Savo 3 metus kurtą debiutinį albumą, prie kurio dirbo 3 metus, taip, Corto do Talto išleido 2023 metais. Jis buvo nominuotas prestižiniai Mercury Prize premijai už geriausią albumą. Koks šio albumo pavadinimas, jei jis kilo iš muzikanto jausmo, kad šio laikinio gyvenimo chaose, informacinėme chaose, mes po truputėlį prarandame gebėjimą atsiminti? Atsakymo pirmumo teisė dabar atitenka Mantui. Ir variantai yra tokie. Pirmas variantas – Memory is my enemy. Antras variantas – The art of losing control. Trečias variantas – Brain blindness. Ketvirtas variantas – Today is yesterday and yesterday is tomorrow. Ir penktas variantas – Bad with names. Štai tokie 5 variantai albumo.
1: Visiškai spėjimo būdu. Nežinau, man dabar kažkodėl skamba artimai paskutinis variantas – Bad with names.
0: Čia intuicija, grinai.
1: Nes čia ir aš turiu šitą reikaliuką.
0: Bad with names.
1: Taip.
0: Tu jį turi ir tu jį turi ne vienas. Corto do Talto irgi turi. Taip, teisingai.
2: O kaip tu pavadinimus sugalvojot pats?
0: Aš sugalvojau.
2: Bet šiaip labai fainai. Ypač tas studijais, yesterday.
0: Tai čia taip, žinai, galvoju, ką čia
2: nu, bet fainai. Parašysiu, jį reiks pavadinimą.
0: Gerai. Pavadinimai mano mėgstamoji dalis yra. Mokykloje nemokėjau visiškai dailės, absoliučiai nemokėjau, kai čia buvo dar paauglys ir tada su mokytoja mes priėjom tokio sprendimo, sakė, nu vis tiek tu nieko ten nenupieši, nupieš tavo mačiutę namuose, žinau. Nu, paaiškėjo, pagarsėjau, kad mačiutė paišo. Ir gerai, iš tikrųjų, mačiutė super labai gražiai viską ten tapė ir aš atnešdavau tą piešinį, nu gerai, mačiutė čia nupiešė, bet tu irgi turi prisidėti pavadinimą man. Nu ir iš ten, koks nors ten, pavyzdžiui, tamsusis labirintas ar kažkas. O, gerai, tinka, 8, 10 nebus vis tiek. Tai va, tai taip, su tais pavadinimais. Gerai, ir paskutinis klausimas apie Corto do Talto, mes dar turim paklausyti šiek tiek, taip. Čia dar vienas kūrinys iš šio albumo, kompozicija Go. I was a young one when I predicted the way that I thought that my life would become bust. Not every step of the way I was planning to hold on to where all the light had begun, holding on to the past for the future. O Marija, tu turbūt tas ritmikas gaudai, bet tas albumas man irgi turbūt dar ne tik apie detales, bet apie ritmikas. Nes kiekvienas kūrinys kitur jis kitokia ritmika ir ten daug tokio žaidimo, kaip būgnininku irgi turėtų būti įdomu. Tai man, ar aš čia taip girdžiu, bet man truputėlį girdisi reggaetono ritmas.
2: Aha, gali būti, tikrai. Taip.
0: Tai dar ir šitą Corto do Talto pagavo.
2: Šiaip pasi labai įvairių jaučiasi.
1: Ispaniško šaknis.
0: Geras būtų buvęs klausimas. Ir paskutinis klausimas apie Corto do Talto. Jo antrasis albumas pavadintas yra 30. Čia dabar labai svarbu, vizualiai galite net užsirašyti. 30, pasvirasis brūkšnys 108. Arba 108 gali būti. Skaičius 30 žymi kūrinių skaičių. Tie kūrinių jis pasišovė pagaminti, sukurti. O ką reiškia skaičius 108 ir beveik 30 tų kūrinių buvo sukurta per 30 dienų ir tokį iššūkį jis turėjo. O kas yra 108 arba 108?
1: Minutės?
0: Ne. Bet teisingas.
2: Vidutinis BPM'as? Ne, negali būti, nes daug aukštesnis. Nežinau, aš pagalvau, kad čia gal spaudimas buvo aukštesnis.
0: Ne.
2: Ne, tai negali būti irgi.
0: 108 arba 108.
2: Ne minutės, kada tikrai.
0: Ne.
1: Sekundės.
0: Ne. Bet teisingai, aš akcentuoju 108, nes atsakymas siejasi su to.
2: O galima dar truputį pakartoti, čia jo buvo koks kontekstas?
0: Iššūkis savo, 30 kūrinių per 30 dienų viskas įrašyta, bet
1: valandos.
0: 108.
2: Per mažai.
0: Viskas paprasčiau yra. 108.
1: Natos.
0: Na, ne natos.
2: Ką čia galima būtų taip greit suskaičiuoti?
0: Gerai, tai užuomino. Aha, nu sakyk.
2: Ne.
0: Nuo ko viskas prasideda?
1: Demo.
0: Taip, demo. Demo įrašai arba demo idėjas.
2: Bet jo ne 30, ai, kad iš vis 108 ir jis pasirinko 30 iš 108.
0: Štomių demo, jo, turėjo pasirašę 108 demo, arba demo įrašus irgi taip pat sakė. Demo records, demo idėjas, todėl aš užskaitau teisingą variantą. Demo įrašai, 4-1 rezultatas. Ir mes pasiklausom dar vieno Corto do Talto kūrinio, Praise.

0: toks negu kitam praėjusiam kūriniai.
1: Ir fano, kai fortepionas tik tai iškyla, tai atsiranda vėl tarp kitus sluoksnių.
2: Daug ten bendradarbių prie šio albumo pasikvietėjus ne idėjų prasme, o tiesiog vokalistai, instrumentalistai. Pirmas čia jo toks albumas, anksčiau jis toks buvo labiau do it yourself, viską pasidarysiu pats, bet čia nusprendė, kad reikia jau truputėlį pakelti tą ambicijų kortelę. Žiūrėsim, ką ten parašys įvairūs portalai, aš tai drąsiai kokius 9 rašau iš 10 šitam albumui, nežinom, labai man prilipo kažkaip, viskas lengvai susiklauso, jau porą kartų klausiau. Dar važiuodamas į darbą klausiau, labai gerai viskas taip susigulėjo. Gerai, dabar muzikinė mislė, rezultatas 4-1. Nu, čia tikrai nebejoju, kad žinosit, ir čia turbūt kažkaip galbūt greita reakcija padės kažkieno, kažkas greičiau
1: sureaguoti.
2: Nu, pasižiūrėsim, kaip čia yra, važiuojam. Čia reikia įvardinti grupę arba atlikėją. Aišku, ar ne? Elektronika.
0: Blondie?
2: Ne, bet...
1: Donna Summers?
2: Taip, Donna Summer. O papildomas taškas. I feel
1: love.
2: Taip, 2 taškai.
1: Aš jau išsigandau, kad...
2: 2 taškai.
1: Aš žinau, bet esmė tave, kad aš padainuot galėčiau, kas toliau man su pavadinimais yra taip blogai. Ir šiaip mano mama yra muzikologė. Ir jie lygi tas pats ir dar muzikos mokyti. Ir jinai neatsimena. Ir ta prasme, jinai ten pasako iš vis kažką neįtemo, nors jis ten mintinai moka. Tai man tas pats yra. Bad with names, jo.
0: O kokį blondį gabalą man galėjo tai priminti? Aš dabar galvoju, blondį turėjo kažką iš šokių muzikos?
2: Tikrai turėjo.
0: Turėjo.
1: Nežinau. Kažką turėjo.
0: Tai žodžiu.
2: Tikrai buvo galima šokti.
0: Nebuvo čia nelogiškas spėjimas.
2: Ne, labai geras spėjimas.
0: Okay.
2: Čia visiška klasika. Keliavim toliau. Nu va, kaip jau įsibėgėjom, jau ramu, 4-3 rezultatas, to žiūrėk, čia prasidės visokios įtampos ir noras laimėti, o ne šiaip tą tašką pagauti. Gerai, klausimas dabar toks, galbūt nieko nežinote apie šį duetą, nors jau 30 metų muzikuojantis, kas esu Škotijos šiandien, nežinau, kažkaip vėl Škotijos. Škotijos postroko duetas A-Rap Strap praėjusį penktadienį, girdėjote apie tokį galbūt, praėjusį penktadienį pristatė savo naują, jau 9-ąjį albumą, geras pavadinimas. Half-Told Tales. Pavadinimas, kadangi nebus klausimo su to pavadinimu, tai tiesiog labai irgi įdomi čia istorija yra, maždaug sako, daugelio žmonių gyvenimas tai yra nepapasakotas istorijos, kai jie per anksti išeina. Tai dėl to Half-Told Tales. Viename interviu muzikantai prisipažino, kad iš pradžių jie visai neketino įrašinėti naujo albumo. Klausimas, ką jie norėjo išleisti?
1: Apsakymų rinkinė.
2: Ne, nepagalvau, kad čia taip galima tokį spėjimą. Geras spėjimas, žiauriai geras.
0: Na, tai nežinau, vieną dainą norėjo išleisti.
2: Ne.
1: Bet muzika ar ne muzika?
2: Čia geras, kad čia atsakyti ar neatsakyti į tą klausimą. Gerai, muzika.
0: Tai nepilną albumą norėjo išleisti, EP.
2: Ne.
1: Ne, čia kažkoks gudresnis klausimas.
2: Galbūt atsakymas lypi tame pirmame sakinyje.
1: Koks jis buvo?
2: Jau 30 metų muzikuojantis.
0: Norėjo išleisti geriausių dainų albumą.
2: Taip, geriausių dainų rinkinį. O kaip sunkiai, bet žiūrėk, išmastam.
1: Labai, labai logiška.
2: Taip, jie norėjo išleisti, sakė, esam tinginiai. Nu ką čia, prieš 2 metus jau buvom albumą išleidę, dabar ką čia dar vieną mums čia daryti albumų. Ne. Ten vienas sakė, kad čia reikia surinkti visas dainas per 30 metų. Kitas sako, klausyk, bet aš turiu ten jau 8 dainas naujas. Nu čia rimtai? Nu jo, ateik, o tu ką? Nu, žinai, aš irgi 3 turiu. Nu, tai gal sumetam tos daiktus žaislus į krūvą, vėl gera įrašymo šeima gaunasi ir įrašom. Nu, ir įrašė, ir šiaip visai neprastas albumas. O mes pasiklausysim naujos dainos I Get Noise. Čia toks rokelis.

0: Bet čia gražiai panaudoja, iš tikrųjų. Tas kažkur matyvas įgirdėtas. Nu va, beveik mes čia pusiaukelę ir priėjome. Prieš informacinę pertraukėlę, kai galėsit šiek tiek ir ausines nusimti, aptarti čia, kol bus informaciniai pranešimai. Žodžiu, bet prieš tai mes dar vieną klausimėlį atsakysime. Net nebejoju, kad žinote apie tokį kultinį Lizos Gerard ir Brendano Perry duetą Dead Can Dance. Tikrai girdėjote. Dabar jau šypsenos skeptiškos dingsta iš jūsų, nes prieš tai gal nežinom tokio. Jungia šis duetas dar kveivą neoklasikinę įvairių pasaulio muzikos tradicijų įkvėpto muziką ir šią vasarą Dead Can Dance mus palepino keliomis naujomis kompozicijomis. Ir žinokit, kas ten dėjosi. Portale Bandcamp. Kiek ten... O, sugrįžo tikroji muzika. Boards of Canada buvo toks albumas. Naujas jų albumas šiais metais išleistas, kai visi ten prie jo polė. Nežinau, kiek kartų jis ten turbūt yra nupirktas. Mačiau ten irgi rekordai šiemet mušami. Ir toliau jis klausomas ir irgi maždaug atsiliepimas... špyga jums tiems visiems, kuris šitą naują elektroniką kūrėt. Va, sugrįžo Boards of Canada, mes tokios pasilgom. Nors ten irgi labai daug iš tikrųjų yra naujų dalykų, nors jie dirba, aišku, su senais sintezatoriais. Ir visokiais ten aidais, filtrais, juostiniais magnetofonais panašiai dirba ir Dead Can Dance. Tai pas juos irgi ten po kiekvieno kūrinio, nežinau, ten tu, vat, kaip atsidarai komentarus, tai kaip romano pradedi skaityti. Ir visur, aišku, komplimentai. Vienas iš jų pavadinimas, vienos iš tų kompozicijų ir idėja kilo iš mito, papasakoto senovės graikų filosofo Platono garsiajame jo dialoge Faidras. Kai pasaulyje atsirado mūzos ir kartu muzika, šie žmonės taip jie susižavėjo, kad dainavo be pertraukos, pamiršdami valgyti ir gerti, kol galiausiai ėmė ir mirė. Už tokį atsidavimą mūzos pavertė juos kuo, reikia atsakyti.
1: Ką pavertė, kuo?
0: Žmonės.
1: Žmonės ko pavertė? Mirtingais? Ne, pala, jie mirė jau ir taip.
0: Tai mirė ir taip, kažko
1: tai
0: pavertė.
1: Tai mirtingais jau nepavertė.
0: Nu, jie dainavo, bet...
1: Tai jiems suteikė galimybę irgi dainuoti. Nes jie gal prieš taip patys
0: jos
1: negalėjo.
0: Pavertė gyvūnais.
1: Ai.
2: Sirenomis.
0: O koks logiškas atsakymas? Čia jau dabar Odisėjo įtaka, ar ne?
1: Gyvūnais pavertė.
0: O tu Odisėjo matėjai, ar ne? O kaip tau, man labai patiko tas filmas, bet aš taip supratau, kad man ta scena, kur buvo sirenos, aš supratau truputėlį, kad nusikratė į tą sceną. Nu tiesiog padarė taip viską labai. Tu matėjai Mariją tą filmą?
1: Ne.
2: O tu norėjai išgirsti sirenų dainas?
0: Ne, aš geriau toks sprendimas, kaip jis padarė. Nebuvo ten kažkokio banalaus, ar ne, ten dainuojančios sirenos, ten kažkur pusnogės, ar ne, privilioja tos vyrus, jie ten nuskęsta, to nebuvo, bet jis taip gražiai iš vis apėjo tą. Taip. Kažkas įvyko, maždaug ten kažkoks kaip sapnas, atsimenu, buvo, ir po to ten vienas iššoko, ar ne, ten, ir, bet man truputėlį pasirodė, kad Nolanas galėjo stipriau ten kažką padaryti. Nežinau, man tai pasirodė.
2: Mes su žmona aptarėm, kad gražiai visai buvo įspręsta.
0: Gerai,
2: ta scena,
0: supratau.
2: Bet o, čia kiekvienam... tai žodžiu, nesirenos. Gerai.
0: Ne, nesirenos.
1: Nežinau, kažkokių gyvūnų, kuris
0: bet
1: dinuoja gražiai, ne?
0: Skiemenų skaičius tas pats atsakyme.
2: Papūgas, spėčiau.
0: Tas gyvūnas, tie gyvūnai yra ne paukščiukai, o vabzdžiukai. Vabzdžiai.
1: Cikados.
0: Cikados. Teisingas atsakymas, norėjau sakyti, kietasparnių būrių priklausantį vabzdžių. Nu, žinai, čia pasirodžiau, čia paskaityčiau iš Wikipedijos, kaip čia viskas skamba. Ar iš kažkokios enciklopedijos. Taip, jos pavertė cikadomis. Ir kūrinys Dead Can Dance yra pavadintas cikados. Rezultatas, žinot, koks yra? 4-4?
2: Man atrodo 5-4.
0: Ne, palauk. Jo, teisingai, tu turėjai dar vieną tašką, aš ir vėl čia taip apsižioplinau. Toj mane pavers į cikadą. Transliacijos režisieriai. 5-4, taip, minimali manto persvara dvikovoje su Marija. Ir dabar mes pasiklausysime ištraukos iš kūrinio Dead Can Dance The Cicadas ir paklausysime truputėlį informacinių pranešimų ir to pačiu atsipusime, po to grįšime žaisti toliau skambančių protų.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos blon.lt.
2: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Labai linksmai šiandien tie mūsų protai skamba. Mūsų muzikinėme intelektinėme žaidime susitinka Mantas Tamulionis ir Marija Paškevičiūtė. Ir rezultatas kol kas yra minimali Manto persvara. Rezultatu 5-4. Nu, futbole tai čia jau niekas visiškai. Ir ką, keliaujame prie dar vienos muzikinės mislės. Jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją, labai gerai sekėsi su Donna Summer. Dabar, aišku, ir papildomas taškas už pavadinimą, irgi gerai žinomas kūrinys, bet jau kitokio žanro kūrinys. Pasiklausom. Girdėta.

0: Liuks gabaliuk. Bet kol kas nulis idėjų. Viena ryškiausių britų alternatyvaus roko grupių, susikūrusi Lesteryje 1997-aisiais, maišo roką su elektronika, šokinė muzika, neopsichodelika, britpopo ir elektroninio roko elementais. Ir grupiai kūrė mokyklos draugai, Tomas Miganas, jo nebėra grupėje, Sergio Pizzorno, Krisas Karlofas ir Krisas Edwardsas. Ir dabar daugelis taip Britanijos spaudos rašo, kad maždaug jeigu ne vokalisto išėjimas šita grupė ir ne visokie vidiniai konfliktai, galėjo būti tokio paties garso kaip Oasis ar Blur.
1: Cooks?
0: Ne Cooks, bet pavadinimas iš tos pačios raidės.
2: Aš tikrai nežinau,
0: didysis proveržis

0: su 2004 metų albumu, kuris vadinasi kaip ir grupė. Daug dainuoja beje apie futbolą.
1: O, tai jau be šansų.
2: Tai gerai, dabar šaudykim. Kokiu žinom britiškų roko grupių iš K raidės?
0: Gerai, pirmas skiemenys K.
1: Mes tiesiog nežinom.
0: Gerai, ir paskutinė užuomina. Kasa.
2: Kasabian?
0: Kasabian! Yeah! Vis tiek išmastėm, nu vis tiek išmastėm. Kasabian, nu, taip. Ir dar aš taip netaisyklingai, taip.
2: Jo, bet iš tikrųjų nežinau jų kūrybos visai, bet skamba gerai, irgi norėsiu paklausyti. Mm. Žinau tik pavadinimą, kad yra tokia grupė. Bet šiaip įsivaizdavau, kad jie labiau elektroniškai skamba, bet gal šitas kūrinys parinktas, kaip sakei, šiaip elektronikos jie maišo gan daug, ar ne?
0: Pas mane atvirkščiai, aš kažkaip prisiminiau dabar su tuo, kad jie naują albumą išleido praėjusį penktadienį ir kažkaip vis tiek primiršti praėjo kažkiek laiko nuo paskutiniojo darbo, kaip jie skamba ir kažkaip mano tokia mintis buvo, kad kaip tik ten daugiau roko ir aš taip paklausiau to naujo albumo, taip nustebau, kad ten daug yra kitų visokių reikalų, ten elektronikos daug ir kažkur ir trip-hopą bando įmesti ir to tokio vietoje labai tokio įdomaus yra apskritai tokio improvizuoto grojimo, kur tu ten nesupranti, kas čia bus toliau, o kartais labai viskas griežtai suspaudžiama.
1: Įdomi, mes jau užsikabinau.
0: Užsikabinau.
1: Aha.
0: Būtinai. Gerai. Taigi pakalbėkime apie tą albumą ir toliau. O šiek tiek albumas pavadintas yra Act 3. Ir klausimas susijęs su pavadinimu. Kokios meno srities struktūra įkvėpė Kasabian albumo pavadinimo Act 3?
1: Ko gero galėjo būti. Apie mes galim sakyti dabar, bet
0: kokia meno sritis įkvėpė?
1: Literatūra.
0: Iš dalies taip, bet
1: dramaturgija.
0: Dramaturgija. Na taip,
1: teatras.
0: Užskaitau teisingą atsakymą, dramaturgija arba kinas, bet kino scenarijus.
1: Kinas, aš galvojau apie ankstesnius laikus.
0: Ne, bet užskaitau, nes vienas iš teisingų atsakymų buvo dramaturgija arba kino scenarijus. Du tokie teisingi atsakymai, nes grupės lyderis įvardina tuos du dalykus. Taip, kad jeigu būtumėt kažkuris pasakęs ar vieną ar kitą, o Marija pasakė dramaturgija, tai yra teisingas atsakymas. Iš esmės tai yra tas pats kino scenarijus, tai yra dramaturgija, nes maždaug ten įžanga, konfliktai ir atomos. Nors jeigu jau šitaip žvelgiant į scenarijų rašymus, tai ten nesu kelis vadovėlius paskaitęs iš įdomumo, kai darbavausi šiek tiek su kinu, tai ten truputėlį sudėtingiau viskas yra. Bet ten, sakyčiau, netgi galbūt kokios penkios dalys turėtų būti.
1: Bet kinas atsirado vėliau?
0: Taip, taip. Visiškai taip.
1: Bandau čia savo tą tašką laikyti tvirtai.
0: Taip, ne, tai niekas netiminėjo tą tašką. Tavęs rezultatas dabar kiek čia, 6-5 yra, vėl vienas.
1: Man atrodo, kad pas tavo dviem daugiau, ne?
0: Ne,
2: buvo dabar vėl vienas.
0: Paklausom naujos dainos Hippie Sunshine, geras pavadinimas.

0: Čia tokios vokalinės deformacijos, ar ne, šiek tiek su programu?
1: Ne visai tipiška roko muzikai. Skaičiau, čia man elektronikos tas braižas ir lenda vokaliniai efektai.

0: hitukas, sakyčiau. Labai įsimena greitai. O, šita vieta patinka. Dar trumpam grįžtame prie Kasebian ir klausimėlis štai toks. Grupės dainų autorius, lyderis, o jau kurį laiką ir vokalistas. Serdžas Picorno yra pasakęs štai tokią sparnuotą frazę. Labai patiko ta frazė man. Man prireikė 25 metų, kad galėčiau užtikrintai pasakyti, jog moku ką?
1: Dainuoti?
0: Dainuoti. Ne.
2: Gyventi.
0: Ne.
1: Groti.
0: Ne.
2: Bet ką iš tikrųjų galiu pasakyti taip užtikrintai?
0: Kad moku ką? Viskas labai paprasta, atsakymas pats paprasčiausias, koks gali būti.
2: Susijęs su muzika ar ne?
0: Taip, susijęs, labai reikalas, susijęs su muzika ar ne?
2: Tai negyvent, okei. Okay.
0: Su muzika susijęs.
1: Bendrauti su auditorija nuo scenos.
0: Geras atsakymas, bet vėl taip, mes dar toliau keliaujam. Paprastas dalykas. Ko reikia muzikantams? Ko reikia?

0: kad moku ką?
1: Tiesiog groti. Nu, bet čia tikrai ne 25 metai.
0: Taigi, kažką...
1: Nebijoti būtent scenos gal, bet irgi nepanašu.
0: Groti reikia kažką, kažką turėti, ką groti.
1: Tai čia apie konkretų instrumentą?
2: Kurti?
0: Ką?
2: Kurti muziką, kurti dainas.
0: Kurti dainas. Tai dabar nežinau, kiekvienam po teisingą atsakymą.
1: Man atrodo,
0: nu, kažkaip...
1: Bet jau, ne, bet tu jau buvai ant kelio užvestas.
2: Nu, iš esmės,
1: tu,
2: kurti...
1: Tu gauni tašką, aš čia šiaip.
0: Gerai, pasidalinom, viskas aišku. 7-5, taip, prašyti dainas, iš esmės. Labai paprastas atsakymas, o jau jūs pagalvojat, kad čia bus kažkokios fizikos arba chemijos aukštybės.
1: Tai 25 metai, ne jopai.
0: O sako, dabar aš jau tikrai, nu, žinau, kaip čia reikia ten viskas sudėlioti ir kad būtų įsimintinas kūrinys. O mes pasiklausom, žiūrėk, pasiklausom kūrinį, žiūrėkit apie muzikantų, muzikos kūrėjų supergalės, superpowers. Irgi toks įsimintinas bus.

0: Nu čia dar ir taip parepuoja. Nu ką, mes turim grino žaidimą, mums liko dar kokios taip 3-4 minutės.
1: Nu tai sveikinu.
0: Ne. Tai va dabar labai bus labai svarbu šitą myslę kažkam pasiimti, nes tada lieka vienas taškas ir toliau judam. Arba tada jau turbūt galėsim pasveikinti Mantą su pergale. Nes bus jau 3 taškų atstumas ir mes jo per tas kelias minutes niekaip nepanaikinsim. Taigi muzikinė mislė, muzikantas, muzikantė arba grupė, kuri pastaruoju metu įkvepia Kasebien. We've lost dancing. Čia jau elektronika.
2: Mm-hmm. Tikrai neseniai šitą gabalą kažkur girdėjau.
0: Oho.
2: Bet visiškai galva neteina grupės pavadinimas. All these things that
0: we took for granted. Pavadinime to projekto čia yra muzikantas vienas, prodiuseris garsus labai. Yra jo vardas.
2: Caribbean?
0: Ne. Karibų norėjai sakyti.
2: Karibų.
1: Nu, čia tikrai ne Fred Again.
0: Tai Fred Again ar ne Fred Again?
1: Fred Again, jau net...
0: Tai Fred Again!
1: Va dabar būčiau pasakęs, kai šitas atėjo.
0: Gerai, jau įdomu, 7-6. Ir čia mes keliaujam toliau ir jau skubam, nes jeigu lygiosios turėsim tą paskutinį klausimą. Muzikinė mislė, taip atsakyta Marijos, We've Lost Dancing, vienas iš tokių labiausiai išgarsinusių kūrinių. Klausimas štai toks apie Fred Again Darvinas. 2019 metais Fred Again sukurtas dainos sudarė tam tikrą procentą visų tų metų Jungtinės Karalystės numeris vienas hitų. Kokį procentą? O dabar ir paspėliosim. Bet po vieną spėjimą. Kiek procentų sudarė... Vienu metu buvo labai smarkiai ta rinka užėmęs jis.
1: Galima klausimą dar kartu išgirsti.
0: 2019 metais Fred Again sukurtos dainos sudarė tam tikrą procentą visų tų metų Jungtinės Karalystės numeris vienas hitų. Kokį procentą? Kiek procentų?
1: Daug jau čia kokį 40. Bet čia turbūt biški crazy skaičius, ne?
0: Tu pasakė 40.
1: Ne. Čia gal per daug, bet...
2: Nu gerai, spėjau 30.
0: 30!
1: Eina,
0: wow. Tau kaip ne, padėjo. Visiškai.
2: Sėkmės reikalas.
0: Sėkmės reikalas ir keliauja Fred Again hitas Jungle, dar vienas kūrinys. Taip, 30%.
2: Šiaip jeigu būtum pirma neatsakęs 40, būčiau sakęs mažesnį, kaip 10 būčiau sakęs.
1: Nu, aš irgi žinau, kad per daug pasakiau kaip ir, bet čia turbūt, nu, kad didelis skaičius su savo.
0: O suteikiam dar šansą, Marijai?
2: Tikrai, jeigu tik galim žaidžiu.
0: Greitai. Tikrau. Oi, kaip čia dabar įdomu paliko. O dabar iš karto du klausimai, kurie gali būti lemiami apie britų grupę Jungle. Žino tokią, Jungle buvo Lietuvoje. Jungle išleido naują 5 studinį albumą Sunshine, čia prieš kelias savaitės. Visi šios grupės albumų viršeliai yra atskiras menas. Klausimas, kokio įprasto elemento nėra ant Jungle albumų viršelių?
1: Pavadinimo?
0: Taip! Aina savo, 8-7.
1: Šiaip visiškai atspėjau. Visiškai atspėjau, nu, jo.
0: 8-7, ar neklystos? Ar lygis, aš dabar žiūriu?
2: 8-7.
0: Taip, 8-7, viskas taip. Greitai paklausom. Carry on.
2: Ant viršelio būna grupės pavadinimas liktais, taip, bet nebūna albumų
0: pavadinimas. Dabar mes kaip skubėsim, paklausom.
1: Pala, klausom.
0: Neklausom. Nes laikas jau baiginėjęs mūsų laidos. Labai gražus kūrinys. Tai vat dar ne visos įdomybės apie Jungle albumų viršelius. Ir šitas klausimas toks. Atsako teisingai Mantas, viskas. Atsako teisingai Marija. Paskutinis klausimas.
2: Okay.
0: Ir ten jau kas atsako, tas laimė. Ant tų viršelių nėra jokių vaizdų išskyrus grupės pavadinimą. O kuo tie viršeliai skiriasi vienas nuo kito?
2: Spalva?
0: Iš karto, ai.
1: Aš pagalvau, bet realiai
0: buvo,
1: dar galvoju.
0: Buvo tokia intriga, Matas. Taip, jie skiriasi spalva ir štai dabar jau galima sveikinti Mantą.
1: Sveikimu.
0: Po tokios įtemptos kovo, o Marija tie, ne, aš čia vieną nulis sakė, nulį atsakys Marija.
1: Aš manau, kad 0-100% įsitikimus buvo, kad nieko neatsakys.
0: Ne.
1: Smagu,
0: Marija atsakė, eina savo, kaip čia buvo sužaista iš tiesų. Vienas geriausių ir įtempčiausių žaidimų per, per visą nu, mūsų žaidimų
2: istoriją. Aš klausiausi šitų laidų, tai taip sakau, visada taip sakai.
0: Ne. Vienas geriausių įtampos prasme. Okay. Įtampos prasme. Greit paklausom Jungle the Wave.

0: Aš kažkaip juos per vėlai išgirdau ir kai jie čia buvo Lietuvoje, nenuėjau, bet dabar labai mielai nueitų.
1: Naitum. Man taip daug su kai ko nutinka. Gal, ai, gal čia ne tas kūrybinis etapas, man tai nepatinka, po to pagal praleidai progą.
2: Čia tokia nuotaika lengvesnė, kai baigtas mūsų mūšas.
1: Nu, koks čia mūsų čia?
2: Ne, taigi jokau.
1: Viskas jau, labai taip kolegiškai. Mūsų.
2: Labai smagu buvo.
1: Opusiškai. Ir koks čia dabar rezultatas? Dviem taškais. Tiesiog dviem taškais 9-7, man atrodo, toks galutinis rezultatas. Bet čia galėjo vat, vienas atsakymas su ta spalva ir būtų spalva pergalės visai kitokiai, į kitą pusę. Prizai yra tokie, podelis arba kepurėlė.
2: Galiu podelį.
1: o renkasi?
2: Ne, renkasi.
1: Renkasi nugalėtojas.
0: O galima pamatyti? Mhm. Išpakuoti galima, ne? Bet šiaip aš podelių daug turiu iš tikrųjų. Aš
1: tikrai?
0: Kepurės tai nelabai turiu visai.
2: Aš tu labai daug žinau kepurą.
0: Tai aš renkuosi kepuraitę.
1: Geras, jūs susitarėt.
2: Bet tu tikrai taip pagalvok.
0: Taip, žinok, žiauriai daug namie podelių. Tai.
2: Okei. Kaip fainai.
1: Taip, čia bus LRT firminis podelis, labai gražus, labai stilingas. Dabar netidarinės.
2: Ne, na, gerai.
1: Mano pirštų antspaudai čia liks ir užgošiu tą visą grožį. O, tai kaip jums šitas žaidimėlis?
0: Aš laukiau klausimų apie Snarky Puppy, kurie rytoj koncertuos. Tikėjausi, kad kažkas bus.
1: Ai, teisingai. Čia vienas iš jūsų labai ruošiasi smarkiai šitam. Visą naktį nemiegojo.
0: Ne tai, kad labai, bet kad pasiklausiau šiek tiek laidų, supratau, kokie būna klausimai ir pasižiūrėjau, kas koncertuos šią savaitę Vilniuje. Galvoju, turbūt iš to gal bus klausimų, bet nieko nebuvo, apie ką galvojau, kad bus.
1: O į albumų leidybą atkreipė dėmesį?
0: Šiaip Pitchfork žurnalą pavarčiau.
1: Pitchfork, ne? Nes aš kažkada, kai mes keliavom į transliaciją, tau išūžiau su to Pitchforku. Sakau, va čia, jeigu nori tokių recenzijų, bet iš ties Pitchforkas dabar, sakyčiau, pagal tą visą apreptį nebėra tas vėliavnešys, kuris viską parodo. Šiaip dabar yra, galiu čia išduoti, MPR, irgi toks portalas, kuris, nu, praktiškai visą tavo atidaro sąrašą naujausių albumų, leidinių, dainų ir tu jau rinkis, ar tu nori pasiremti rekomendacijomis jų redaktorių, jie turi ir podcastai, tą podcastą, kiek žinau, 5 albumus jie aptarė tame podcast'e ir po to šalia surašo kiekvieno iš savo redaktorius kažkokį asmeninį skonį, tai ten po 5 dar albumus jie išrušiuoja ir po to, jeigu jums yra dar negana, tada pateikia all, maždaug ten elektronika, R&B ir kai tu tai pamatai, žinai, net būdamas melomanas

0: Manu, tai taip, nežinok, net verkti noris, nes supranti, kad jeigu tam norėtum viską, visą tai prabėgti, tai tu turėtum ten taip nuo ryto iki vakaro viską prasėdėti, prasiklausyti. Ir dažnai, pavyzdžiui, man labai dažnai būna taip, kad mano nuomonė visiškai nesutampa su pavyzdžiui, tais išskirtais Pitchforko albumais, aš dar ir ten Bandcampą pasitelkiu, irgi ten turi Essential Releases tokį polapį savo gero, kur patikė irgi savo redakcijos nuomonės, o po to jau ten pradėjo, jeigu nieko nerandi įdomaus, o juk nori kažką pasiklausyti, tai tada jau ten dar giliau lendi ir visokių būdų, bet iš tikrųjų tie tokie portalai, kurie į kuriuos atsižvelgia turbūt ir patys melomanai, žinau, kad muzikantai patys šiek tiek bijo Pitchforko.
1: Ai, nežinau, aš tai jais netikiu, nes jie Lanai Del Rey, kai pasirodė jos debiutinis albumas, ten davė kažkokį labai mažą balą ir...
0: Pitchforkas?
1: Jo, čia yra visiškai fail, tai...
0: Tai aš neseniai visai kažkaip vat 20-metį sukako mano mylimos grupės Skin albumui The Iron Sea ir nu, kažkaip galvoju, nu, o tai ką ten, kokios ten tos recenzijos buvo, nu vis tiek aš klausysiu, ta prasme, manęs ten, nu ir galvoju, kažkaip prisiminiau tą pirmą albumą, jų Hopes and Fears, nuo kurio visa ta meilė ir prasidėjo ten 2.8/10. Maždaug ten visiškai suvartyta, kad ten nėra ko klausyti, čia labai blogai, čia Coldplay'ų kažkoks kopija, nu ne, aš visiškai su to nesutinku, taip kad čia reikia savo ausim viską vertinti. Tai matau, kad jūs abudu tokie esat vertinantis viskas sausimis. Viskas, mūsų laikas labai baigėsi, ačiū jums labai už tokį intensyvų žaidimą.
1: Ačiū.
0: Iš pradžių buvo abejota savo jėgomis, o po to labai gerai, kad taip ypač Marija atsiskleidė, kad kovosiu iki galo ir ta kova įvyko. Tai ačiū ir Marijai, ir Mantui.
2: Ačiū labai už kvietimą. Ir jo, pradžioje atrodė, kai pasiklausai pirmų laidų, kad nu, man dar reiktų čia labai daug ką žinot, kad galėčiau dalyvauti, bet šiaip tai faina, smagu. Kviečiu visus, ateikit irgi sudalyvaukit, labai smagi laida.
0: Ačiū, ačiū.
1: Ačiū ir bus dar ko paklausyti namie daug.
0: Nu, aš dar ir tavo kūrybos pasiklausysiu, pasiklausau, man patinka labai.
1: O dieve, ačiū.
0: Čia aš neveidmainiau. Viskas, keliaujam į kitą laidą, dar paklausysim, kiek čia turim, 30 sekundžių vieno kūrinio. O aš priminsiu, kad LRT pusė atrėjo laida be problemų, netrukus nuo 15 valandos, o kiti skambantys protai lygiai po savaitės, kitą antradienį nuo 14 iki 15 valandos. Iki.
1: Iki.

0: Labas visiems, kad šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia laida be problemų. Šiuo metu mūsų šalyje 8 minutės po 3 valandos. Tai reiškia, kad artimiausias 3 valandas kviečiame praleisti su Rimvydu Rune.
1: Labas Rimvydai, sveiki klausytojai.
0: Labai ramus mes tokie šiandien, kažkaip be didelių emocijų pradėjom laidą, ramiu tonu. Man atrodo, tai bandysim ir tęsti toliau.
1: Taip, ir mes būsim čia šiandien ne vieni. Taip kaip tęsime, vėliau turėsim ir svečią nuo 16 valandos, kuris mums papasakos apie improvizacijos meną ir taip pat apie jos galimybę mokytis jo. Ir taip ir neveltui nuskambėjo, nes būtent šis sakinys yra svarbiausia improvizacijos taisyklė, bent jau kiek aš žinau.
0: Aš ir norėjau tave pagirti, aš tai pradėjau ramiai ir tu puikiai prisitaikiai, pratesi viską tiesiog. Tarsi iš vadovėlio. Kaip, bet pasirodo, tu čia visai pragudus irgi improvizacijų. Tau tekia gal kažkada užsimti šituo įdomiu menu?
1: Man tai atrodo, kad žinok, jau čia bedirbant praktiškai kiekvieną dieną, nors truputį paimprovizuoti tenka. Kai kalbame su savo pašnekovais, kai nutinka įvairios situacijos ir studijoje, kai atrodo, kad reikia čia ir dabar galbūt kokį nors pokštą sugalvoti ir šiek tiek pašvelninti situaciją. Kartais reikia sureaguoti į pašnekovą, kuris atsakė visai ne taip, kaip tu tikėjaisi, vadinasi, reikia galvoti va čia ir dabar su sekundės praktelt pirštais ir kažką sugalvoti, kad negirdėtų mūsų klausytojai visiškos celos ir neįsijungtų alarmai.
0: Tai pakalbėsim apie improvizaciją šiandien, apie improvizaciją gyvenime, taip pat apie improvizaciją muzikoje. Ir kai aš pagalvoju apie improvizaciją muzikoje, aš kažkodėl iškart prisimenu grupę Shower, kai jie dalyvavo pirmą kartą Eurovizijoje, užėmė antrą vietą tuomet. Aha. Ir rengė savo koncertą po viso to Eurovizijos atrankų maratono, kur atrankose negali gyvai grupė groti. Ir tada pirmajame koncerte jis labai ilgai truko ir ten buvo mažai vokalo ir labai daug improvizacijų muzikinių, todėl kad tiesiog muzikantai buvo pasilgę grojimo instrumentais. Jie norėjo groti, norėjo atsigroti. Tai prisiminiau tą koncertą ir pagalvojau, kad ir laidos pradžiai pasirinksim vieną iš senesnių grupės Shower kūrinių. Jų albumas 2021 metais pasirodė, vadinosi Last Moments Off ir jame buvo kūrinys Fool, kuris jau čia ir skamba.

0: Čia baigia skambėti Benjamin Clementine kūrinys Can't Always Be the Winner Argentina. Toks linkėjimas savotiškas turbūt Argentinos komandai.
1: Įtariu, kad čia su sportu susijęs toks, kad pagodžiamoji daina.
0: Labai gali būti, šiandien mes apie improvizacijas kalbame ir tu užsiminėjai apie vieną pagrindinių principų, taip ir jis vadinas, kur turi sutikti ir pratesti kažkaip mintį savo kolegos scenoje ir atradau, kad yra pasaulio rekordas pasiektas 2011 metais Los Andželė, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur Aleksas Grosmanas per vieną minutę sėkmingai tai padarė 11 kartų. 11 kartų jis pasakė taip ir į kitų žmonių išsakytas jam frazes arba nupieštas situacijas.
1: Aš irgi skaičiaus būtent apie šitą, kad kartais nutinka tas efektas, kai vienas aktorius pasako, na, pavyzdžiui, visiškai nesąmonė, antras jie priima kaip visiškai sąmonė kaip faktą, trečias dar prideda savo nesąmonę ir tarsi po minutės kažkaip viskas tai tampa absoliučiai logišku sakiniu, nors turbūt visiems yra labai linksma. Scena yra tokia ta keista, kad patys aktoriai pradeda juoktis, visi pradeda juoktis ir kažkur kažkokia asociacija vis tik susimiosga ir išeina visai galbūt ir logiškas pasakojimas. Tai man atrodo, kad čia yra labai labai smagus dalykas ir šiaip, aš čia buvus tikrai ne vienam pasirodyme ir atrodo, kad, na, gal nebūtinai ten tas pasirodymas jau būna toks jau įspūdingas, bet labai smagu stebėti, kaip žmonės toj situacijai reaguoja, ką jie sugalvoja, kaip jie jaučiasi, kaip prisitaiko ir atrodo, kad man bent jau atrodo, kad tai yra visai gal net ir toks geras, tam tikra gal net ir psichologinio atsipalaidavimo forma, nes tarsi tu truputėlį gal ir su savo baime suklysi. Jie pradedi toleruoti, daugiau pasitikį savim, šitie užsiėmimai turėtų turbūt ir kažkokį įsiklausimą, ir empatiją lavinti, ir kūrybiškiams būti, tai man atrodo, kad dar kažkokį gal susikausimą atsikratyti, man atrodo, kad visai fainas užsiėmimas.
0: Iš tiesų, improvizacija labai tinka ir ugdyti vaikams, pasirodo, ir dažnai naudojama vaikų ugdyme, kad jie, nes vaikai ir šiaip mėgsta vaidinti įvairias situacijas ir pardavėti. Jisgi mėgsta būti
1: gydytojais, kirpėjomis.
0: Taip, bet per tokį žaidimą improvizuotą, ypač jeigu jie tai daro ne vieni, o kartu su savo artimais žmonėmis, ypač vyresniais, tai jie ir išmoksta, kaip elgtis tose socialiniuose situacijose ir tai prisideda prie jų ugdymo.
1: Ir man atrodo, kad vertingiausias turbūt pamoka, kurią galima iš to išsinešti, na, aišku, ir tas socialinės situacijas, kurias tu mini, bet iš esmės, kad jis toks įsitikinimas formuojasi, kad aš nežinau, kas nutiks toliau už minutę. Ar ir kuo čia viskas baigsis, bet pasitikiu savim, kad kažkaip vis tiek susitvarkysiu. Tai sakyčiau, kad čia yra toks tiek vaikams, tiek suaugusiems, kiekvienam žmogui, manau, kad geras vidinis nusiteikimas tiesiog apie, kai reikia su kažkokiamis aplinkybėmis susitikti. Kalbant apie muziką, aš tai pagalvojau, kad labai tinka čia apie tai, ką mes kalbam, būtent apie tai, kad mes nežinom, kaip čia gali būti viskas, kaip gali gyvenimas pasisukti. Ir grupė Šiši 2021 metais jos yra išleidusios kūrinės Šiaip ar taip ir iš esmės jis yra iš Vilniaus skaičiuočiau, kur Šiaip ar taip bus visai.

0: Opus.
1: Rusijos pajėgos smogė televizijos kanalo We Ukraine biurui Kyjive. Atakos metu buvo tiesiogiai transliuojamas nacionalinis telemaratonas United News. Teigiama, kad pagrindinis smūgis teko naujienų redakcijai ir biurams. Kanalas praneša, kad tai nebe pirma Rusijos ataka prieš šios televizijos patalpas. Medikai teikia pagalbą sužeistiesiems. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pirmadienio naktį per pasieniečių surengtą operaciją sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių cigarečių. Tarnyba nurodo, kad iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikė tikriausiai dronais iš Baltarusijos atskraidintą rūkalų krovinį. Tai buvo 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Teigiama, kad tikriausiai šiam kroviniui paimti atvyko 2 asmenys. Netrukus pasieniečiai sulaikė ir 2 tarnyboje buvusios Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pasieniečių grupė Varėnos rajone sulaikė dar 2 asmenis, o vakar ryte darbo vietoje kolega pasienio pareigūną. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalis, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema. Todėl, pasak jo, su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Sinkevičiaus teigimu bus stiprinama per Baltijos šalis tranzitu keliaujančių rusiškų bei baltarusiškų grūdų kontrolė ir siekiama įsitikinti, kad per uostus nebūtų gabenami Ukrainos teritorijose pavogti grūdai. Sinoptikai praneša, kad čia naktį bus debesuota, vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 11-16.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: grounding.
1: From our shop. It's nice to hear. So.

0: Au, tęsiam laidą be problemų, čia apie improvizaciją šnekučiuojamės ir kažkaip apie teatrą pakalbėjom, apie muziką, bet nepakalbėjom apie repo improvizacijas, kas yra labai, man atrodo, smagi sritis ir smagus žanras. Įvairiausi improvizacijų repo turnyrai vyksta, tai repo kovos, esu kelis kartus buvęs tiesa prieš daug metų juose ir tikrai labai buvo smagu ir įdomu stebėti, kaip gali suimprovizuotai vietoj nežinomo ritmo ir byto žmonės vienas kitą pašiepti.
1: Ar mes klausysimės Pijaus operos?
0: Nu, reikės. Šiaip įdomu tai, kad turim Pijų operą, tokį talentingą repo improvizuoti Lietuvoje, bet gal nedaug kas žino, kad jam priklauso ir Lietuvos rekordas. Jis yra ilgiausiai be perstojo repavęs improvizuoti.
1: 10 valandų, man atrodo.
0: Taip, lygiai 10 valandų, bet pasidomėjau apie pasaulį ir kaip galim pasilyginti, ar čia 10 valandų repo improvizacija yra daug ar nedaug, kaip tu manai, Une?
1: 10 valandų? Nu, man bet ką turbūt daryti 10 valandų be pertraukos atrodo jau daug išskyrus miegoti. Šitas tai ne. Šitas galim, prašau, labai mielą malonu. Man asmeniškai atrodo daug, bet kažkaip jaučiu, kad čia tuoj bus geras skirtumėlis toksai.
0: 2023 metais Japonija, Koto mieste, reperis Pony pasiekė Gineso pasaulio rekordą, ilgiausiai nenutrūkstamai repavo ir jis tai darė 48 valandas, 1 minutę ir 10 sekundžių iš viso. Daugokai atrodo iš tiesų, turėtų nuvargti ir visas balso aparatas ir ypač galva.
1: Jisai sveikas, jisai kur nors neatsidūrė po tavas medikus.
0: Ne, viskas jam gerai baigėsi ir jis dažnai naudoja savo interviu tokią frazę nice panic arba kažką gera panika, kuri jį įkvepia ir padeda jam, nes kai jau atsiduri tame momente, kada reikia daryti, tada ir būna ta geroji panika ir iš jos gražus dalykai gimsta. Jo atveju susirimuoja gražiai tekstai. O čia turim Pijų operą, mūsų Lietuvos rekordininkai ir jo kūriniai skizai.

0: Sveiki, Vilniaus LRT Opus. Laida be problemų, vedėjas Rimvydas Černiauskas ir Unė Landsbergytė. Šiandien kalbėsime apie improvizaciją. Laidoje svečiuosis aktorius ir muzikantas Ignas Gužauskas. Sveiki visi.
1: Labas visiems, labas Ignai, puikiai, taip diktoriškai visą padarėjai. Man atrodo, kad klausytojai net pagalvojo, gal čia pagrindinę klauso LRT radijos stotį, o ne opusą. Mes tokie čia laisvesni, tik pats save gražiai pristatėjai, bet nepaminėjai, kad dar esi ir edukatorius, pedagogas. Man atrodo, čia irgi svarbus labai tavo gyvenime dalykas.
0: Taip, tiesiai iš pamokų.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Oho, kelintokam pamokas vedi teatro.
0: Iš tikrųjų, šiais metais visos gavosi per kelias vietas gavosi nuo pirmų iki dvyliktų.
1: Eiktų savo.
0: Jo, pirmą kartą, man atrodo, tiek apriepiau. Jo.
1: Sunkiau su mažesniais ar su vyresniais dirbti tą?
0: Specifika skiriasi, bet šiandien tikrai, kadangi pirmą kartą po ilgo labai laiko pradėjau dirbti su pirmų ketvirtų klasių vaikais, tai... Labai tvardžiau savęs nesijuokti. Viena auklėtoja, kuri prižiūrėjo juos iš toli, tiesiog irgi tvardėsi, nes gimsta tokių gražių, čia pat vietoje gimsta tokių gražių momentų, kad norisi juoktis iš gražumo. Kaip gražu yra. Tas vaikas tiesiog sako taip, kaip yra. Vat šią sekundę nesurežisavęs nieko. Tiesiog nėra apskritai tokio žodžio, jie nežino tokio žodžio. Kaip yra, vat, kaip jie jaučiasi, taip sako, tai...
1: Toks tai filtrai neegzistuoja.
0: Nėra, yeah. Be filtro, jo. Tai aš kaip mėgstu sakyti, kad kadangi kalbam apie improvizaciją šiandien, tai kad klausiu dažnai, kai dėstau suaugusiems, kaip manot, iš ko improvizacijos dėstytojai, teatrinės improvizacijos dėstytojai mokinasi. Ir visi ten būna, sako, ten į užsienį važiuoja, ten stažuojasi, workshopai mokymai.
2: Iš vaikų?
0: Jo, bet tai yra iš vaikų. Nes vaikai kalba iš bambos, jie kalba iš centro ir taip kaip yra. Be skrupulų. Tai jeigu nori išmokti improvizacijos, tai reikia daug laiko praleisti su vaikais ir tada būsi... meistras.
1: Kada tie filtrai atsiranda, kokiam amžiui, ar pastebėjai?
0: Ties

0: kada jau pradeda kažkaip kitaip veikti. Ja.
1: Lūžis atsitinka ties paauglystė. Mano dukrai dabar 13 metų, linkėjimai jai. Lūžis įvyksta, vat, kažkur jai buvo ties, kai kuriems 11, 12, vat, labai skirtingai. Ir tada jau jie tampa sofistikuoti, jie tampa vat, čia pasverti, kaip aš atrodysiu, mhm. prieš klasiokus, prieš tėvus ir panašiai. Tėti neliesk, tėti nebučiok, nežiūrėk, kas čia taip turi atrodyti ir taip toliau. Ir juos vat, iškočioti, išminkyti reikia laiko, kad jie galėtų paleisti tos filtrus ir vėl grįžti atgal su tuo vidiniu vaiku pabūti. O suaugusiems dar labiau.
0: Tai vat ir galvoju, nes turbūt ir kaupiasi ten, vat tai vyksta tas lūžis ir jeigu tu nedirbi su tuo, tai taip ir bijai, bent jau aš jaučiu, kad aš bijau tos visos aplinkos aplink
2: tave. Bet žinai, čia man atrodo, kad labai natūralios yra natūralūs šitie tokie na, kalneliai dėl to, kad tam paauglystės laikotarpį, nu aš taip įsivaizduoju, kad ten kitas atsiranda, tas prioritetas yra būtent suvokti, kas yra sociumas ir ko iš tavęs tarsi yra tikimasi, nes vis tiek tikimasi, nežinau, gerų pažymų, kad įstotum studijuoti, dar kažkokia apskritai ten galbūt na, elementarius suvoktum sociumo taisyklės, na tai tarsi tenais ir nukrenta tas fokusas iš pradžių, o paskui jau mes, kai šitų suformuom dalykus, tada suaugę vėl galim galvoti, o gal čia kažkur per daug jau save apribojom, gal kažkur pamiršom savo kažkokį tai gaivališką ir tikrą tą vidinį balsą.
1: Taip. Sutinku. Sutinku.
2: Jo, sutinki.
1: Jeigu tu esi Irena ir dirbi kažkokiuose geležinkeliuose ir taip ir nekitaip darai, tai iš tikrųjų, kai ateina pas mane suaugę mokintis teatrinės improvizacijos, tada man reikia gražinti tą Ireną, kuri buvo iki 12 metų, iki paauglystės, nes nuo paauglystės mes jau tampam, nu, žodžiu, jau...
2: Nu, bet matai, Irena, jeigu jinai ten, pavyzdžiui, yra traukinių dispečerė, jai klysti nelabai, gal bus gerai suklysti, nes gal daug kas priklauso nuo jos atsakomybės, o vis tik manau, kad improvizacija ir tas, na, ir yra tokia erdvė, na, bent jau šitie teatriniai užsiėmimai, kad galima klysti. Čia viskas okay su tuo.
1: Ne tik galima, bet privaloma klysti ir va, tas šūkis nebijo klysti mane seka jau labai ilgai ir čia viena iš pagrindinių mano gal tokių moto įkaltų. Nebijo klysti, nes iš tos klaidos atsiranda labai daug grožio ir žmogus, kuris netgi užėmė aukštas pareigas, tenka susidurti ir su vadovais įmonių, kurie ateina mokintis improvizacijos ir įvairiausio plauko rimtai žmonėmis, tai improvizacija tik padeda suklydus parodyti, koks tu esi žemiškas ir tie statusai prie darbuotojų susilygina ir atsiranda žmogiškumas ir noras priimti kiekvieną su klaida. Mhm. Ir net tokiose konfliktinėse situacijose ir netikėtose situacijose improvizacija padeda judėti toliau. Mhm. Neužsiparinti, kaip sako mano mokiniai.
0: Mes čia šiandien su tavim kalbam apie improvizaciją, labiausiai dėl to, kad Džioko teatro studija tavo skirta suaugusiems ir būtent teatriniai improvizacijai atvira duris. Ir įdomu, kokių priežasčių, kokių norų vedami žmonės ateina, nes jau ateiti į užsiėmimą atrodo gali būti visai baisu ir jau čia tu sulaužai kažkokį savo įsitikinimus apie aplinką ir dažnai perlipi save. Ar ten visi ateina ekstravertai tokie, kur tiesiog neturi galimybės darbe pabūti, žinai, scenoje ir tada ateina improvizuoti ar kaip tik ir uždaresni žmonės?
1: Gal pradėsiu šiek tiek iš toliau, kad Džioko šiaip gimė iš to, kad man šitas gyvenimas atrodo per rimtas ir per sudėtingas ir man norisi žaisti, iš italų kalbos Džioko reiškia žaisti, Džiokarė žaisti, žaidimas, Džioko žaidimas, Džiokarė žaisti ir norisi daugiau žaisti ir į sudėtingas gyvenimo situacijas pažiūrėti per žaidimo prizmę, tai iš tikrųjų ateiti gal ir reikia drąsos, bet iš tikrųjų kodėl, kuo aš vedamas įkūriau, nes mane pradėjo dominti vienišumo tema, aš pradėjau daug skaityti apie vienišumą, matyti straipsnių daug, kad didėja vienišumo koeficientas, nežinau, lygis, kaip čia.
0: Vienišų žmonių vis daugiau.
1: Jo, jie visi kažkokiose savo burbuluose ir norėjusi pakviesti visokiausio plauko žmonės ir intravertus ir ekstravertus tiesiog gal su teatrinės improvizacijos įrankiais būti, burtis, žaisti, Ir pats profesionalizmas man netiek domina, kad mes čia tapsim, kaip sakyt, profesionalai, improvizatoriai, kiek labiau mažinti tą vienišumą, būti kartu ir būti čia ir dabar. Nes improvizacija yra menas, kuris leidžia būti čia ir dabar, išgyventi šitą akimirką. O žmogus, kuris išgyvena šitą akimirką, būtent dabar jis yra pilnatvėj, jis yra laimingas. Nes mūsų protas labai mus mėto pirmin ir atgal, apie ateitį, apie praeitį. O čia pat, kai su Hebra, su naujais žmonėm, reiškia, tu susipažįsti, naują ratą užmėsgi, tai ir vienišumas sumažėja, ir daugiau pilnatvės pajunti, būnant šitoje akimirkoje. Nes improvizacija neleidžia klaidžiot, reiškia, į praeitį, į ateitį, turi čia ir dabar.
0: Turi girdėt, ką sako, ir matyt.
1: Jo, iš tikrųjų galim padaryti vieną improvizacijos.
2: Dabar čia?
1: Čia ir dabar. Ne, vieną, čia improvizacijos, dabar. Vieną improvizacijos žaidimą. Iš tikrųjų negalėsim būti nei praeitį, nei ateitį. Tai labai paprastas istorija pažodį. Unė duos temą, kokia tema bus istorijos.
2: Ruduo.
1: Ruduo. Gerai, ir mes tiesiog, aš pradedu ir po vieną žodį mes prasukam į istoriją. Ir istorija užsibaigė su moralu. O moralas prasideda nuo žodžio taigi. Pavyzdžiui, taigi, jie gyveno ilgai ir laimingai. O pagal mūsų istoriją turės būti mūsų pabaiga. Gerai, važiuojam. Šiandien.
0: Graži.
2: Diena.
1: Ruduo.
0: Lapai.
2: Krenta.
1: Aš.
0: Norėčiau.
2: Ateiti.
1: Į.
0: Mokyklą.
2: Ir.
1: Pasakyti.
0: Visiems.
2: Labą.
1: Rytą.
0: Gerieji.
2: Žmonės.
1: Atėjau.
0: Pasakiau.
2: Nusišypsojau.
1: Direktorius.
0: Pasiemė.
2: Liniuotė.
1: Atėjo.
0: Trinktelėjo.
2: Per.
1: Nagus.
0: Ir.
2: Nebesišypsojau.
1: Nuo.
0: To.
2: Momento.
1: Aš.
0: Esu.
2: Ne.
1: Koks?
0: Mokinys.
1: Ir taigi.
0: Taigi.
2: Taigi.
1: Jeigu.
0: Ateini.
2: Į.
1: Mokyklą.
0: Ir.
2: Pamatai.
1: Žmogų.
0: Su.
2: Liniuotė.
1: Šypsokis.
0: Super, va. Linkėjimai visiems klausytojams. Mes pratęsim pokalbį su Ignu apie improvizaciją ir daugiau panagrinėsim šitą temą, bet noris padaryti muzikinę pertraukėlę ir turim Igno kūrinį, jeigu tai tu įrašyta gyvai. Pasiklausom, o tada pakalbėsim toliau.

0: Čia baigia skambėti Igno Gužausko kūrinys. Jeigu tai tu, pats Ignas yra pas mus čia studijoje, jis yra aktorius, muzikantas ir pedagogas ir kalbamės apie improvizaciją. Pabandėm čia vieną žaidimą sužaisti. Man atrodo, visai neblogai pavyko. Kaip tu pats vertini?
1: Tikrai labai gerai. Tikrai labai gerai, nes klausėmės vieni kitų. Tas labai svarbu. Iš ko atsiranda gal improvizacijoje tas atsipalaidavimas? Nes tu gal paminėjai, Rimidai, kad reikia drąsos ateiti, bet iš tikrųjų vienas iš tikslų gal, kad žmonės ir atsipalaiduotų pirmadieniais šituose improvizacijos užsiemimuose. Ir tas atsipalaidavimas ateina, kad, reiškia, man ne tiek daug reikia daryti. Man reikia, reiškia, mes labai dažnai norim pasakyti, mes klausomas ne tam, kad išgirsti ir išklausyti, o tam, kad atsakyti. Mhm. Bet kai tu iš tikrųjų klausaisi 100%, kad išgirsti vat, tą žmogų, tai vat, ilsiesi, reiškia, tu pasakai. Tada tik tai aš vieną kartą pasakau. Tai man du kartus klausyt, vieną kartą pasakyt. Mhm. Iš to gimsta atsipalaidavimas. Ir aišku, improvizacijoje labai daug juoko atsiranda iš tų klaidų, iš tų nepasisekimo. Tu nori savo istoriją pasakyti, kitą savo, ir tada atsiranda juoko, klaidų. Ir tas juokas atneša atsipalaidavimą. Reiškia, žmonės būna ten iki ašarų, juokiasi ir išsivedina plaučiai. Ten po stresinių situacijų. Ir žmonės juk dirba įvairiausius darbus ir daug streso toje savaitėje. Tai vat gal tikslas vienas vienišumas, panaikinti tą vienišumą, antras bendrumą, bendrystę burti ir vat tą vat atsipalaidavimą dėkti, nes labai daug to streso kažkaip.
2: Dažnai tas atsakymas, tai visai atrodo normalu, kaip suvokiamas dalykas, nes dažnai mes vis tiek turim apginti kažkokią tai savo poziciją, kokia jinai bebūtų šiam pasaulyje, o čia tarsi, čia nieko ginti nereikia. Čia reikia tiesiog tęsti mintį. Taip. Ir vis tik, vis tik kažkoks tarsi yra noras kurti bendrą tą vieną istoriją. Tai žinai, tarsi nereikia ginčytis ir nereikia laukti, koksgi čia bus mano kontraargumentas į tai, kad ką tik pasakyti.
1: Taip, dėl to čia labai yra gera treniruotė išreikštiem ekstravertam, kurie nori pasireikšti. Jie galiausiai turi prisiderinti prie ekstravertų ir intravertai turi irgi prisiderinti prie ekstravertų. Mhm. Ir vyksta tokia kaita ir tu atveri abi pusės. Ir ta ing ir ta yang. Tai vat, jo.
2: Bet prasidėjo viskas, mes čia truputėlį kalbėjomės apie savo pirmąją pažintį, pavadinkim, eteryje dar prieš keletą metų ir tada buvo užsiėmimai su vaikais ir, kaip suprantu, jau tada buvo užduoti tau klausimai apie tai, kad tai ar bus kas nors suaugusiems, tai pribrendai. Kas nutiko? Ar vis tik daug tų užklausų gal buvo per visus šiuos metus?
1: Labai jokingai atsitiko, dėl to, kad kai tik aš išėjau iš tos laidos prieš 4-5 metus UNES, man parašė keletą žmonių, kad klausiau laidą ir kada suaugusiems, kodėl viskas tik vaikams. Ir užtruko vat 4-5 metus man susikaupti ir padaryti viešą pakvietimą, nes privačiai būna, aš užsisako, įvairiausių kolektyvai improvizacijos mokymus, bet gal norėsiu pakviesti žmonės ir aš darau gimtame Antakalnyje, tai tikiuosi ir Antakalnis atsilieps ir jukingai vakar vakare prieš laidą galvojau, va, eisiu pas Unę Rimvidą ir atsiverčiau tą seną Facebook'o postą, kur žmonės pradėjo komentuoti, kad kodėl vaikams mes irgi norim ir aš parašiau, jiems atsakiau galiausiai po 5 metų, kad štai dabar jau vyks kitą pirmadienį, rugsėjo 14 dieną. Žodžiu, Antakalnį, tai ateikit ir kai kas atrašė, kai kas ne, bet iš tikrųjų įdomiai susijungia tos mintis, kad prisiminiau juos, reiškia, nes viskas užgimė po laidos tiesiog, nes mane kalbino dėl vaikų, o ne dėl suaugusių, tai man 4-5 metų reikėjo pribręst.
0: Džioko teatro studija vadinasi ir man įdomu apie, ar yra kažkoks galutinis rezultatas, nes mes pratę, kad teatro studija tai kažkokį spektaklį turi pastatyti tada visi kartu, kaip tu matai šitos užsienį?
1: Jo, tas, kas mane samdo dirbti kur nors su teatrinė improvizacija arba užsiėmimais, aš taip įtariu, kad nelabai mane mėgsta. Dėl to, kad aš nelabai mėgstu rezultato. Procesas yra svarbiausia. Ir jeigu su žmonėmis mes susivaibinam, susibondinam, taip kalba mano mokiniai, iš malonaus proceso gimsta kartais pasirodymai, fain. Mhm. Bet jeigu aš matau, kad Irena nori atsipalaiduoti ir nenori jokių žiūrovų ir nenori jokio streso. Ir dar tokių tokių žmonių, tai mes labai fainai pabūnam, paimprovizuojam, atsipalaiduojam, padūkstam ir pabūnam tame bendrume, nevienišume ir einam namo toliau gyventi savo gyvenimo. Tai iš tikrųjų, jeigu Hebra bus faina ir norės, tai galbūt saviem kažkokį galutinį rezultatą ir parodysim, bet jeigu ne, tai ne. Man labai svarbu va, tas tiesiog va, čia, va, ką mes veikim, va, dabar, va, ką mes veikim.
2: Bet vis tiek, kyla toks tarsi klausimas dėl to, kad žiūrint į tavo pranešimą, tai yra 14 pirmadienų, kurie prasideda Rusijo 14 dieną taip pat, tai ar čia vis tik yra kelios grupės per tuos visus pirmadienius, skirtingi užsiėmimai, ar čia yra tokia, na, per visus tuos pirmadienius bus tie patys žmonės, kažkaip lavinsis ir kažko galbūt sieks, pažindinsis, kaip čia viskas.
1: Jo, iš tikrųjų tai bus 14 pirmadienių, baigsim prieš pat kalėdas, savaitę prieš ir ta pati grupė, tik iki 15 žmonių, labai maža grupė, jaukiai, bus tokioj netradiciniai vietoj, tai vat ir...
0: Kokioj vietoj?
1: Nežinau, galima sakyti.
0: Galima.
2: Vieta galima sakyti.
1: Tai Antakalnės, Sapiegų parke, San Diego bare, kaviniai, pirmadieniais jie nedirba ir iš tikrųjų ta vieta priduos tokios dvasios pasirodymui.
0: Pažįstama tokia, galim sakyti, erdvė, kad įprasta, ne kažkokia juoda salė.
1: Jo.
0: Tai yra erdvė tokia... su savo dvase.
1: Jo, ir aš pagalvau, kad aš kažkaip galvau, okay, ten žmonės negalėjo, ten užimta buvo. Aš pagalvau, kad taigi čia yra socialinė erdvė, žmonės čia susitinka socializuotis po visokių darbų ir taip toliau ir panašiai. Tai vat tam vienišumui ir bendrumui puiki socialinė erdvė susitikti, tai iš tikrųjų ta pati grupė tam, kad mes galėtume galbūt netgi ir kažką saviems paimprovizuoti.
2: Kodėl tas skaičius 14? Jisai turi kažkokį tai, nežinau, nemokslinį pagrindimą. Aš čia truputėlį jokauju, bet kodėl būtent vat 14?
1: Dėl to, kad nenoriu aš dirbti pirmą rugsėjo savaitę, tai
2: labai... Tai jau, man atrodo, ir nedirbai.
1: Labai daug dirbau, tiesiog dar su dukra ir daug visokių reikalų. Tai tiesiog pradedam šiek tiek vėliau, kad žmonės spėtų grįžti iš pajūrio, iš visur spėtų grįžti ir tiesiog...
0: Kam šiai nurimtų
1: ir kad žmonės tiesiog baigtų prieš kalėdas, reiškia. Tai čia toksai vienas kursas.
0: Man įdomu apie improvizaciją ir kūną, nes pavyzdžiui, dabar mes pabandėm, aišku, čia radio formatas žaidimą, kur balsui, galvai žaidimas. Bet man atrodo, kad ir aš, ir žmonės susiduria viešai kalbėdami, kad kalbėt gali gal, bet kūno nevaldo ir nejaučia, ką ten daro, ir rankos musikuoja kalbant, ar užsiemimuose galima šito išmokti, žinai, valdyti ne tik galvą, bet kažkaip tą galvą įtraukti ir...
1: Jo,

0: kas labai įdomu, kad teatrinė improvizacija, vat, linkėjimai mano dėstytojui Andriui Žebrauskui, jis mane labai daug ko išmokino, kad iš tikrųjų teatrinė improvizacija ugdo ir tą viešą kalbėjimą ir netgi ir emocinį intelektą, pažinti savo emocijas, nes jeigu tu scenoje improvizuoji, tu neturi laiko pagalvoti, ar geros rankos, ar gerai rankas laikai, ar gerai kalbi, ar gerai atrodai, ir tik po to pradedi pastebėti ir gali save pradėti, kaip čia pasakyti, išmoksti to viešojo kalbėjimo ir to emocinio intelekto būtent per improvizaciją, nes improvizacija tave šiek tiek įmeta į tą dabartinį momentą. Ir jeigu tavo žmogus sako, nu, kur buvai, tai tu negali galvoti, kad kaip čia aš dabar atrodau, aha, nes tu turi jam atsakyti, reiškia, viskas vyksta čia ir dabar pagal duotas temas, situacijas. Tai yra daug pratimų ir kūnui, ir balsui. Tai per tas 14 savaičių, iš tikrųjų, 14 pirmąjį tikrai daug pereisim ir šiaip užsiemimas trunka 1:45. Šiaip, tai jo, praktiškai man neapsimoka daryti.
1: Daug,
0: jo, nes dažniausiai būna trumpiau, bet norisi kažkaip pabūti ir pereiti iš tikrųjų daug, kad po 14 savaičių pasijustų, kad mes išmokom pažabot ir savo kūną, ir balsą, ir
2: tai ir šiaip dar toks laikas, matau čia nuo 18-15, tai turbūt bus dalis žmonių, kurie tiesiai po darbų ten yra tvarys, jeigu ir spės truputėlį užkasti, tai jau gerai, jeigu jo gali ir nespėti, tai labai, manau, kad geras šiaip yra tas laikas, bent kažkurį pačioj pradžioj dar truputėlį asimiliuotis su aplinka ir palikti ten tos darbų rūpešius kažkur už nugaros.
0: Taip, čia specialiai tas laikas parinktas, kad žmonės spėtų po darbų. Tai
1: kaip tie suaugę ir vaikai skirtingai priema dalykus ir man įdomu, ar tie patys pratimai veikia ir suaugusiems, ir vaikams, kuriuos darai.
0: Jo, veikia, iš tikrųjų veikia, tik tai skirtingai gal reagažai, skirtingas reagavimas, skirtingos temos, iš tikrųjų, kai važiuoju vat, aplink Lietuvą su teatrinės improvizacijos edukacijom, po mokyklas, po skirtingus ir suaugusių kolektyvus, tai iš tikrųjų labai skirtingos temos ir labai įdomu, kad improvizacijos forma yra viena, taisyklės, padarysim tokį ir tokį pratimą, o skirtingi amžiai ištraukia visiškai skirtingas temas. Ir labai įdomu, kad mes improvizuojame tai, kas mums rūpi. Ir galima sakyti, mes išventiliuojame, išimprovizuojame tai. Ir aš nestabdau, nes paaugliai sako apie mokytojus, apie dar tokius dalykus, kurių negaliu sakyti, nenorisi išduoti savų, bet jie išimprovizuoja, išventiliuoja, išvaidina, išdūksta, tai išžaidžia.
1: Ar yra kažkas, ką galima va dabar klausytojom radio, kažkokia užduotėlė ar būdas ar kažkoks patarimas, kur galima gyvenime kažkaip praktiškai panaudoti?
0: Taip, tai galite pabandyti su savo vaikais, su savo sutuoktiniais, su gyventiniais, nežinau, draugais, važiuojant į darbą, kamščiuose sėdint, tiesiog pažaisti tą žaidimą, kurį žaidėm istoriją pažodį. Aš kaip improvizacijos dėstytojas Unijai iš karto duodu pastabą, kad Unija pačioje pabaigoje galvojo daugiau negu sekundę, galvoti negalima, reikia sakyti iš karto.
2: Tai vat, žinok, aš dirbu radijoje nacionalinėm, man pravartu yra pagalvoti.
0: Teisingai, nes yra tiesioginis eteris, bet kai jūs būsite automobilyje arba namuose, jūs turite negalvoti ir vat, kad ta istorija nuvilnytų, yra tas toksai angliškas žodis flow, kad būtų toksai flow ir viskas taip pam, papam, papam, papam ir su kažkokiu moralu, su kažkokiu pabaiga, pamokymu.
1: Gali konfliktai kilti su šeima, jeigu taip išsiventiliuoja?
0: Gali kilti ne konfliktai, manau, kad gali kilti daug juoko. Iš tikrųjų, daug juoko ir geros nuotaikos. Negirdėjau, kad improvizacija sukeltų kažkokių konfliktų. Nebent personažuose, kai scenoje esi, tai tada jo, kartais jeigu ateini dieną ir užsikrovęs kažkokios ten energijos, ten, kai dirbu su profesionaliais aktoriais, tai jie būna norisi kažkokį piktą personažą, tada galima pavaryti ant kolegos, nes vis tiek viskas vyksta iš personažų. Tai vat, galima kartais pasislėpti už tos improvizacijos ir pavaryti taip, kaip norisi, ir tada išsikrauni terapiją.
1: Gerai, atrodo, aš tai jaučiuos kažkaip įkvėptas, žinok, po pokalbio su tavim ir man labai patiko, kai mes pabandėm šitą pratimą padaryti, paskui klausė muzikos, bet tu mum papasakoji daugiau sūnė, kaip čia viskas veikia, kokios čia jėgos ir kokie dalykai, tarsi buvo savotiškas aptarimas. Ar improvizacijos užsiėmimų metu irgi būna aptarimų apie tai, kas įvyko ką tik, ar kas įvyko, tas įvyko, važiuojam toliau?
0: Refleksija apskritai svarbi mano darbo dalis. Mano kaip dėstytojo, kai kurie taiko tą refleksiją, kai kurie ne, aš labai taiko ir improvizuoju.

0: nebijoti klysti, jeigu save kaltini padarius klaidą. Tai vat, kai mes pradedam jau nebekaltinti savęs ir įvyksta klaida ir vat, priemam ir dar mus palaiko žmonės, kad ei, viskas gerai, fainai, suklydai, reiškia, artėjai prie sėkmės. Kuo daugiau klaidų padarysi, tuo arčiau būsi sėkmės. Mhm. Būsi padobulėjęs. Tai ir tada žmonės labai išlaisvėja. Jie drąsiai klysta, o kai drąsiai klysti, tada tik į viršų.
1: Toks ir patarimas galėtų būti visiems klausytojams. Ačiū labai, Ignai, kad atėjai. Smagu.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Galim dar kartą paminėti, kad rugsėjo 14 Antakalnyje prasideda užsiėmimai. Visą informaciją galite surasti Džioko teatro studiją, turbūt socialiniuose tinkluose.
0: Taip, Facebook'e, Instagram'e.
1: Gerai.
2: Aš tai turiu gal net kūrinį pasiūlyt. Galim surasti. Čia ir dabar yra toks kūrinys. Priklauso jisai super koloritui. Kaip manai, Ignai? Tiks mums jį pagrot?
0: Labai tiks. Linkėjimai mano kursioką. Mes kažkada buvome įkūrę improvizacijos teatrą čia ir dabar, kuris jau nebegyvuoja, bet mes labai smagiai improvizuodom. Tai apskritai improvizacijos turbūt esmė yra čia ir dabar. Tai puikiai tiks kūrinys.
1: Gerai, o mes čia kalbėjom dar kartą, primenu su Ignu Gužausku, aktoriu, muzikantu ir pedagogu, o čia super koloritas čia ir dabar.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Kūrybai reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams, nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
2: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune. Ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluxus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai .lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT Opus. Labas visiems, kas tik dabar įsijungėte LRT Opus, o tiem, kas klausot, žinokit, mes čia prisiimprovizavome ir eterį ir už jo ribų, bet dabar grįžtame improvizuoti, papasakoti apie šios savaitės LRT Opus albumą.
1: Taigi. Ir bus visiškai lengva mums tą padaryti, nors albumas vadinasi Sunkumas.
0: Bandysim kažkaip neapsunkinti
1: taip
0: jūsų.
1: Taip ir turėtum sakyti.
0: Alternatyvaus roko grupė Ego Mašina, jų naujas albumas Sunkumas oficialiai pasirodys penktadienį, tačiau nuo vakar jau skamba LRT Opus bangomis ir galima visą albumą perklausyti, jeigu nes tris kart per dieną mes čia pagrojam po kūrinį. Iš jo pati grupė atkeliavo į Ramūno Zilnio laidą Be filtro rugsėjo 9 dieną, tai yra rytoj 14 valandą ir viską patys papasakos, nors jau pranešime spaudai sako, kad šis albumas jiems iš jų pareikalavo daugiausia trinties, daugiausia kompromisų, bet tai padėjo sukurti tuo pačiu kažką unikalaus ir negirdėtų.
1: Bet kartu patys jie savo skambesį apibūdina kaip neapdorota garažinį roką su elektroniniais sintezatoriais, šiaip turbūt garažinis alternatyvus rokas, punk rokas, atsiranda čia ir elektronikos, ir psichodelikos, ir post-punk elementai, taip pat turi, na bent jau kai kurie nariai šios grupės turi ir kitų projektų ir matyt teko derinti čia tuos visus dalykus, o kartu ir šiaip laikas eina, mūsų įsitikinimai stiprėja, tai tikiu, kad tų kompromisų visai buvo padaryta, gal dėl to ir albumas taip vadinasi, Sunkumas. Patyrė gal.
0: Koks ten sakėjai rokas, kokį ten jie groja roką?
1: Garage Alternative.
0: Ir tuo pačiu outroką groja, nes tai pavadintas kūrinys, kurį dabar ir paklausykim.

Nedelbu. Noriu leisti savo panirti, tarnavime nurimti, dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir topteli kas kart. Mylėti gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tą.

dope, that's not dope, yra. Ne daug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosiu tau pinigų.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Antradienis rugsėjo 8 diena, aptarkime, ką galima šį vakarą aplankyti, ko paklausyti ar kur nukeliauti.
2: Rekomendacijų bus, bet nedaug, nes nedaug turiu. Čia kaip ką tik Bohemos Tarifas dainavo, iš tikrųjų.
1: Man daug ir nereikia, aš nedaug pinigų turiu. Kaip Bohemos Tarifas dainavo.
2: Nu, žodžiu, abiem šitą dainą mums šiandien tinka, dirbant puiku. Gerai, antradienis, iš tikrųjų, tokia keista gal būna diena savaitėje, jau tarsi prasideda ten tas veiksmas, bet gal jo kiek ir dar mažokai, bet aišku, čia galim iškart pasakyti, kad taigi sostinės dienos buvo ir sakyčiau, kad gal dabar renginių organizatoriai truputėlį ir ilsisi, bent jau aš taip daryčiau, bet keletas veiklų vis tik yra. Šiandien yra atidaromas festivalis muzika erdvėje ir sako atidaromas, nes jau dalis jo prasidėjus yra 16.30 Vilniaus Santakų rūmuose vyko Nancy Naif ir Karim Nancy Naif performances, na, bet dar galima suspėti į Rupertą, kur bus 18 valandą vinilinės plokštelės pristatymas. Tai vinilinė plokštelė pristatys būtent Kari, kitaip Antonas Kariukas, ir ta plokštelė vadinasi Kondencija. Tai toks tam tikras poslinkis į eksperimentinės muzikos lauką, kur jisai savo muziką kuria kartu ir su dirbtinio intelekto įrankiais. Ir per šį procesą, na, menininkas kelia klausimus apie autorystę, prasmę ir vis labiau nykstančias ribas tarp žmogaus ir mašinų generuojamo turinio. Na, ir visai man yra įdomus ir tas dalykas, kad jisai sukūrė albumą Konvencija, susidedantį iš 14 kūrinių, kurių kiekvienas

0: Jis yra pavadintas pagal vieną iš 14 Stambulo konvencijos skyrių. Na ir šiaip garsiškai tai skamba kaip post-punk, pop ir eksperimentinių kompozicijų albumas. Tai štai, va toks muzikalus ir apskritai šis, dabar galvoju, kiek šitas festivalis vyks, bet man atrodo, kad apie 10 dienų reikės pasitikslinti, aš šiandien dar nepatikrinau to, bet iš esmės čia ir open house galima patikrinti puslapį dėl to, kad vis tik muzika erdvėje kviečia ne tik muzikos klausytis, bet ir tam tikras naujas erdvės atrasti, tai aš manau, kad štai ir performance'as Vilniaus Santakų rūmuose irgi buvo viena iš tokių erdvių, kuri, na, vienam renginiui ir vienai progai iš esmės dažniausiai būna skirta, bet štai dabar buvo pritaikyta ir meniniam performansu. Kita vieta, kur galima irgi užsukti, yra tokia renginių serija Fresh Blood, kurią organizuoja Utopija, tai šiandien nuo vakaro, nuo 21 valandos. Tai čia yra tokia renginių serija skirta atrasti naujiems, dar nežinomiems talentams, pradedantiesiems didžėjams, įvairių žanrų muzikos atlikėjams ir performansams taip pat. Ir dabar galvoju, kas čia dar beliko. Ai, dar Utopijai nepaminėjau, didžėjaus Adelina, žaneriškai tai yra Acid, Melody Techno ir Arnas Petrikas, kuris labiau groja Progressive ir Organic House. Na, o paskutinis dalykas, kuris patraukia mano dėmesį, tai protmušis. Kadangi šiandien mes turim savo protmušį skambantys protai kartu su Aivaru Dočkumui, bet yra ir protmušis, kuris vyksta Lukiškių kalėjime ir tai yra penktas ir paskutinis, na, vis dar šio vasaros sezonai, taip sako, nors jau rugsėjus pakartot lietuviškos muzikos protmušis Lukiškių kalėjimo kieme, tai nuo šiandien nuo 19 valandos. Nesu pati dalyvavus, bet kiek mačiau, tai labai tokios. Atrodo, kad smagu.
1: Nu gerai, o mes pasiklausykime grojaraštėje turim Rainbow Arabia kolektyvą ir jų kūrinį Math Quiz. Na, ne matematikos protmušius laukia šį vakarą, bet kūrinys tokiu pavadinimu.

0: Όπως.
1: Teisėsaugai atlikus kratas 5 Nemuno aušros narių namuose pareigūnai aiškinasi, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo, tai LRT naujienų portalui nurodo šaltiniai. Tuo metu portalas 15 min skelbia, kad Teisėsauga bando išsiaiškinti, ar šis posėdis iš vis įvyko. Minimo partijos posėdžių įrašas buvo pateiktas vyriausiai rinkimų komisijai. Pareigūnai šiandien ryte atliko kratas parlamentarų Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivos Žebelienės, Linos Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Teisėsauga taip pat atliko kratas ir kitose vietose, Žemaitaičio biure Kelmėje, taip pat parlamentarų automobiliuose. Aiškinamasi, ar buvo padaryta nusikalstama veika, kai Žemaitaitis ir Nemuno aušros valdybos narė Daiva Petkevičienė nuomojo savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojo patys. Opozicijos atstovai sako, kad žinia apie kratas nenustebino ir taip pat svarsto, ar Daiva Žebelienė galėtų toliau eiti Seimo vicepirmininko pareigas. Pasak liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen, dėl to turės spręsti Seimo pirmininkas. Kembridžo universitete ketinama įsteigti Lietuvos studijų profesūrą. Nuolatinę profesoriaus pareigybę skirtą studijoms apie Lietuvą. Vienas universiteto geopolitikos studijų centro Baltijos programos vadovų Charlesas Clarkas teigia, kad tai užtikrintų testinumą, sudarytų sąlygas vadovauti doktorantams, plėtoti tyrimus apie Lietuvą ir bendradarbiauti su šalies universitetais. Sinoptikai praneša, kad naktį bus debesuota. Vietomis vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 11-16, pajūry iki 18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra rytoj dieną kils iki 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį šilumos.
0: LRT Opus.

0: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, Rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
2: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Ezra Collective, kurnys Only Love baigia čia skambėti.
1: Taip, insama song.
0: Ne, baigia, pasirodo dar truputėlį pratysę, kolegė Unė, bet mes jau čia visai norim pabaigti šiandienos laidą be problemų.
1: Muzika nesibaigia, tik mūsų laida baigės.
0: Mhm, girdėjau tokių atsiliepimų, kad mėgstamiausia mūsų laidos dalis, kai kuriem klausytojams, yra būtent pabaiga ir atsisveikinimas.
1: Aš esu girdėjus, kad mūsų žaidimas mislių pirmadieniais. Ne,
0: pabaiga,
1: ir
0: pabaiga. Žinai, patinka žmonėm, nes tada jau žino, kad daugiau nebegirdės mūsų kirtojus.
1: Arba jie žino, kad ir jų darbų pabaiga atėjo. Taip irgi gali būti.
0: Bet šiandien jo, mes baigiam darbus, mūsų nebeišgirsit, iki rytojus atsisveikinam, bet išgirsit mūsų kolegas Darius Užkuraitis ir jo laida Kosmosas čia 7 valandą, o iš karto po to ir kitas kolega, Kristupas Naraškevičius.
1: Taip, su laida Sutemos ir man atrodo, kad šiandien turės Kristupas svečių, jeigu aš čia neprisigalvau, o ne, neprisigalvau svečiuose albumą Matter pristatantis elektroninės šiuolaikinės klasikinės muzikos kūrėjas Maksimilianas Opriška Fium.
0: Turėtų būti įdomi laida ir tikiu, kad pasilgsta klausytojai Kristupo balso, tai viena tokia valanda per savaitę, kada galima jį išgirsti, žinoma, galima išgirsti ir LRT radiotekoje. Ir visuomet rasti laidų Sutemos, taip pat kaip ir laidos Kosmosas ir visų kitų laidų įrašus išskyrus mūsų Sūnė, ten negalima rasti, bus reik klausyti tiesiogiai kasdien nuo 3 valandos.
1: Susitikime rytoj. Iki. Visi.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: ¿Qué es música?

Prasidėjo laida Kosmosas, kurią vedu aš, Darius Iškuraitis. Šią mūsų laidą pradėjo Yard Act, viena įdomesnių pastarųjų metų britų post-punk grupių kilusi iš Lyco. Jie susikūrė 2019, o jų branduolį sudaro vokalistas ir teksto autorius James Smith, basistas Ryan Needham, gitaristas Sam Shipstone ir būgnininkas Jay Russell. Klausėmės jų pačio naujausio albumo You're Gonna Need a Little Music bei titulinės šio albumo dainos. Na kągi, nieko nelaukdami, einame toliau su amerikiečių grupė The Mountain Goats. The Mountain Goats iš esmės yra John Darnielle projektas. Jis grupę pradėjo 91-aisiais Kalifornijoje ir ilgą laiką buvo praktiškai vienintelis jos narys. Ankstyvieji įrašai buvo daromi labai jau primityviai. Dažnai paprasta kasetinį grotuvą su akustinė gitara ir Darnielle balsu. Tai sąmoningai grubus lo-fi skambesys, kuris tapo tiesiog legendinė grupės dalimi. Tačiau vėliau grupė tapo tikra grupė su būgnais, su bosu, klavišiniais, kitais instrumentais. Tačiau pats Darnielle ir išliko toliau jos kūrybinis centras. Pasiklausykime The Mountain Goats naujausio albumo Days, bei dainos iš šio Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Nu, po to linksmoliai su labai jau linksmų pavadinimu Gene and the Degenerates, tai britų alpang grupė, kurios centre yra vokalistė ir dainų autorė Genevieve Jean Glyn Reeves. Grupė iš Liverpoolio scenos išaugo į gana ryškų šiuolaikinį britų punk vardą. Jų muzika jungia punk rocką, post-punk, indį ir grubesnį alternatyvų roką. Pati Gene yra sakiusi, jog grupė stipriai veikia 70-mečio New Yorko punkas, bet ji taip pat mėgsta ir pop, ir country, ir tiesiog gerai parašytas dainas. Girdėsite naujausią Gene and the Degenerates dainą Hotter on the Internet. Tad dabar The Mountain Goats, po to Gene and the Degenerates.

Tai buvo puikioji brazilų psichodelinio roko grupė Bulgarins, kuri ruošiasi išleisti naują albumą Differenciado, antroji dalis, ir jūs ką tik išklausite pirmojo šio albumo singlo Drowned Blue Eyes, kur dalyvavo ir Ava Rocha. Na, sakyčiau, Bulgarins gerokai pasikeitė, tapę tokie labiau eksperimentiniai, avangardiniai, nežinau kaip jums, man asmeniškai labai patinka. Čia jau būtent tas atvejis, kai yra visų pirma įdomu, o po to jau patinka, nepatinka toks antrinis reikalas, tai šiuo atveju Bulgarin šios dienos man buvo klausytis tikrai labai įdomu. O dabar jūsų dėmesio amerikiečių grupė iš Čikagos, Bridget Calls Me Baby, kuris susikūrė 2019-ais, o jos centre yra vokalistas Wes Levins. Pasiklausysim jų vienos naujausių dainų, naujo singlo Jody, kuris pasirodė vos prieš kelias dienas. Taigi, Bridget Calls Me Baby.

Šį vakarą žanro klasikoje viena esminių mano muzikinės biografijos grupių, vokiečiai Einstürzende Neubauten su Blixa Bargeld priekyje ir jų legendinis albumas Halvre Mensch, pusė žmogaus. Einstürzende Neubauten yra absoliučiai legendinį vokiečių eksperimentinio industrial noise grupė iš vakarų Berlyno, susikūrusi 1980 metais. Jų pavadinimas reiškia maždaug begriūvančios naujos statybos ar griūvantis nauji pastatai. Jie garsėja tuo, kad muzikai naudoja neįprastus garsus ir objektus, pavyzdžiui, metalo lakštus, vamzdžius, grandinės, statybinės konstrukcijas, grąžtus ir kitus pramoninius daiktus. Rezultatas labai, na, tiesiog fiziškai veikiantis, triukšmingas, kartais net ritualinis skambesys. Grupės centre nuo pat pradžių yra Blixa Bargeld, tai vokalistas, kompozitorius ir vienas svarbiausių Vokietijos avangardo muzikantų. Halvre Mensch, šis albumas buvo išleistas 1985-aisiais, yra vienas svarbiausių Einstürzende Neubauten albumų ir apskritai vienas kertinių industrinės muzikos įrašų. Šis albumas skamba grėsmingai. Vėlgi, jisai tiesiog veikia fiziškai. Čia metalas, mušami objektai, triukšmas, elektronika ir Blixa Bargeldo balsas, kuris tai šnabžda, tai rėkia, tai beveik tampa dar vienu perkusiniu instrumentu, o kartais jis man primena iš viso elektropjūklą, kaip jauni metalą. Įdomu yra tai, kad albumas buvo įrašytas Japonijoje, kur grupė 85 metais koncertavo. Japonijos kultūrinis kontekstas stipriai paveikė to laikotarpio Neubauten estetiką. Tais pačiais metais buvo sukurtas ir garsusis Halvre Mensch filmas arba koncertinis performansas. Tai iš tikrųjų nuostabus meninis kūrinys, labai rekomenduoju jums, na, kad ir platformoje YouTube jį susirasti, nežinau, rasti visą pilnai koncertą, bet bent jau ištraukos tikrai yra, pasižiūrėkite, tai labai įspūdinga. Na, jeigu ankstesnis Einstürzende Neubauten albumas Collapse buvo tarsi paremtas idėja, mes išvardysime muziką, tai Halvre Mensch jau yra kita idėja, iš šito chaoso mes sukursime naują ritualą. Mes jau išklausėme vienos iš populiariausių albumo dainų, jį vadinasi Sand, o dabar antroji Jų Gung, Füter mein Ego. Taigi šiandieną žanro klasikoje Einstürzende Neubauten.

Va čia tai buvo tikrai tikras kosmosas. Klausėmės grupės Žiraf naujo albumo Be Towering Inferno The Bongo Drums bei kompozicijas iš jo Dancer With No Bones Under The Sun. Žiraf yra visiškai naujas projektas. Jūs galite sutikti ir kitas Žiraf, tarkim, senesnėse kataloguose, tačiau tai yra nauja grupė, kurie groja Dave Harrington iš puikiai jums pažįstamos grupės Dark Side, taip pat Robert Walter iš The Grey Boy All Stars ir Spencer Zahn ir Costa Galanopoulos iš grupės Rio Costa. Jų naujasis darbas skamba labai spontaniškai, bet tikrai nechaotiškai. Čia pilna, na tikrai, kosminių garsų. Čia pilna tokių momentų, kur primena, nežinau, sapnus, bet jos tiesiog, na, vis tik laiko tas toksai stiprus ir ritminis pagrindas. Tikrai labai rekomenduočiau šią Žiraf visiems, kam patinka, na, tarkim, Miles Davis albumas Bitches Brew, kam patinka Ken ar Noi. Na, dabar dar viena instrumentinė kompozicija Vinny Da Game iš grupės Alachlas albumo Sirenas. Priminsiu, kad Alachlas yra Los Angeles psichodelinio roko grupė, o po jos jūs girdėsite Jim James, grupės My Morning Jacket vokalista ir gitarista. Jis yra vienas įdomesnių amerikietiškų alternatyvaus roko muzikantų ir jo solo kūryba geriokai labiau eksperimentinė negu grupės. Čia ir psichodelika, ir soul, folkas, elektronika, na ir tuo pačiu labai toksai erdvinis, svajingas garsas. Girdėsite dainą Wow Out, kuri yra titulinė jo naujo rugpjūčio 28 dieną išleisto albumo daina. Beje,

O tai jau buvo One Tin, iš esmės vieno žmogaus Warner Hyatt muzikinis projektas iš Los Angeles. Jis pas ir rašo, ir groja, ir įrašinėja, ir produsuoja savo muziką, dažnai naudodamas analoginę aparatūrą ir įrašinėdamas savo namų studijoje. Jos skambesys tai lo-fi, indie rock, garage, folk, žinoma, psichodelika ir visa tai padengta tokiu labai šiltu, galbūt kiek tokiu apsinešusiu analoginiu garsu. Jeigu reikėtų palyginimo, tai čia muzika kažkur tarp Mac DeMarco, Growlers, Beck ir ankstyvojo 70-ųjų amerikietiško soft rocko tik su tokiu labai savitų humoro jausmų. Girdėjote One Tin naujausią dainą, jo vadinasi The Way You Move. Nuo dabar mūsų, tai yra LRT Opus, šios savaitės albumas, o juo tapo Ego Mašina ir jų naujasis diskas Sunkumas. Jūsų dėmesio gerokai kraut rockinė daina pavadinta Out Rockas. Kraut pakeista į Out, matyt, Ego Mašina galvoja, kad tokia muzika

0: labai gerai klausytis automobilyje, tad ir įvertinkit. Ego mašina, Outrokas ir naujasis jų albumas Sunkumas.
1: Savaitės albumas. LRT Opus.

Štai taip smagiai, tai buvo Ninjos du Brazil ir jų daina Ina Jasom, o man jau atėjo metas su jumis atsisveikinti, netrukus eteryje mane pakeis Kristupas Nareškevičius ir laida Sutemos. Ačiū visiems, kad šią valandą praleidote kartu su manim, labai tikiuosi, jog atradote kažką tai ir savo, bent jau man šita laida pačiam buvo sklidina tikrai įdomių labai atradimų. Taip pat noriu priminti, kad bet kurios laidos Kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Taigi su jumis atsisveikinu, o pabaigai dabar sparčiai bekylanti nauja žvaigždė Greg Freeman ir jo daina Indu. Iki.

0: Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus, šalyje 20 valandų ir 8 minutės. Ir kaip įprasta, tokiu metu antradieniais eteryje laida Sutemos. Prasidėjo aš Kristupas Naraškevičius prie mikrofono, kviečiu jūs temti draugiai iki pat 21 valandos ir iškart skubu pranešti, kad šiandienos laida nebejotinai ypatinga šio vakaro laidoje. Galima sakyti, išskirtinis anonsas ir apie jį iškart ir papasakosiu. Deguonis, anglis, vandenilis, azotas, kalcis ir fosforas, cheminiai elementai, kurie sudaro ne tik biologinius gyvybės, bet ir idėjinius jo naujo albumo Matter, skirto simfoniniam orkestrui, elektronikai ir vizualiajam menui pagrindus. Su leidiniu mes palyginti dar visai neseniai gilinęsis į astrofiziką, į kosmologiją, šiandien elektroninės, šiuolaikinės, klasikinės muzikos kūrėjas ir vaizdo menininkas Maksimilianas Apriška, Fium, svarsto apie žmogų, jo sudėtingumą, jo trapumą, jo evoliuciją. Ir albumas Matter pasirodys vėlgi palyginti jau gana greitai, lapkričio 28 dieną nuskambės jo gyvas atlikimas kartu su simfoniniu orkestru, kuriam diriguos kompozitorius, dirigentas Gediminas Gelgotas. Tuomet albumas bus išleistas skaitmeniniu ir vinilinės plokštelės formatais, tačiau dar šį vakarą turėsime privilegiją pasiklausyti kelių trumpų šio albumo ištraukų ir taip pat, žinoma, šio albumo autoriaus įspūdžių minčių iš LRT garso įrašų studijos, nes albumas Matter jau įrašytas ir mes jau čia spėjome taip pastebėti, tiksliau pats autorius pastebėjo, kad ką tik nuskambėjęs darbas A Great Step Forward ištrauka iš albumo mes, na yra tokia, man atrodo, tikrai labai labai graži žinutė. Tai studijoje po ilgo įvado pats Maksimilianas Apriška Fium. Labas, Maksai.
1: Sveikas, gyvas.
0: Tai kaip gyvas tiems keliems mėnesiams belikus, tikiu, kad verda labai daug visko. Kaip jautiesi pirmiausia, norisi tiesiog pasiteirauti, kaip gyveni, kuo gyveni?
1: Šiaip gyvenu gerai. Manau, kad dalis sudėtingo darbo yra padaryta. Albumas jau yra įgavęs savo pilnutinę, galutinę formą, gal reikėtų taip sakyti. Tai buvo geras ir įdomus iššūkių ir nuotykių procesas, sakykime taip.
0: Mes apie patirtį garsų įrašų studijoje įrašinėjant albumą Matter visai netrukus pasikalbėsime. Prieš kalbant apie tai, dar toks labai trumpas žvilgsnis į netolimą praeitį, į albumą Mes, kurį čia ką tik paminėjau. Praėjusiu metu kovo 13 dieną drauge su choru Jauna muzika jie atlikai gyvai. Na tikrai labai didelis reiškinys, prie kurio daug dirbta. Kaip greitai po jo ėmėsi rekstis naujos kūrybinės mintis, kaip greitai ėmė formuotis Matter?
1: Mano pasaulyje dažniausiai gaunasi taip, kad aš negebu dirbti prie vieno projekto vienu metu. Tai dažniausiai gaunasi taip, kad kažkokia forma jie vyksta keli. Nebūtinai galbūt tai yra tas tiesioginis rašymas, galbūt arba tiesioginė kažkokia tai kūryba, bet vyksta toks, na, kaip brainstormas arba, nežinau, pre-process, gal pasakykime taip. Tai kas liečia Matterį, darbai prasidėjo, aš manau, finalizuojant mas koncertą, jau taip, jau galvoje rezgėsi mintis, ką galima būtų nuveikti ir taip, ir dažnai su tom mintim būna, kad jos truputėlį tau neduoda ramybės. Tada tu tiesiog, ir jos toks būna kaip nedėlis niežulys, kur reikia šitą dalyką padaryti. Aišku, su didelio mastelio projektais tai būna taip, kad jie užtrunka. Tada visų pirma reikia pačiam savo atsakyti nemažai klausimų, reikia įtikinti eibę partnerių, visokių kolegų. Prieš tai reikia būti gerai savo atsakius į daugelį klausimų. Tai čia tiesiog yra toks, aš manau, nuseklaus ir ilgo darbo procesas.
0: O kūrybiškai, idėjiškai, tam tikra prasme persijungti, persiorientuoti, uždaryti vienokį ir kitokį etapą yra labai sudėtinga, nes, na, gali atsakyti geriausiai žinoma pats, bet aš kaip klausytoja, žvelgdamas iš šono, negalvoju, kad po tokio renginio, kaip mes atlikimas gyvai, na, turėtų būti ir euforiją, ekstaziją ir kartu atsiverti tokia, na nežinau, didelė tuštuma, juodoji skylė, kurią kažkaip reikia užkimšti, nes na tiek dirbta ir vienas vienintelis koncertas, jis nuvilnyja, taip, tai yra džiaugsmas, bet kartu tai yra ir pabaiga. Ir pats labai lengvai pereini prie, na štai, naujos kūrybinės materijos, šiuo atveju prie Matter albumo.
1: Man atrodo, kad tai yra labai sveikas jausmas, kai tu kažką, kai tu gali savo objektyviai pasakyti, kad kažkur yra pabaiga, arba kad tai yra kažkas, yra tas labai sveikas ir geras done jausmas, kai tu būna, vat paėmi kažką, kažką nuveiki, padarai, tai žinoma, kartu lydintis yra tas jausmas, kad o kas dabar, o kas kita, bet man atrodo, kad kažkaip labai natūraliai taip gavosi, kad po viso mas proceso, kuris irgi užtruko pakankamai ilgai, tai buvo irgi labai didelis projektas, ir kartu ir albumas, ir gyvas atlikimas, ir visi šitie dalykai, tai kažkaip galbūt gavosi taip, na, pakankamai švelniai įeiti į naują projektą. Na, negaliu savo pasakyti, kad man pavyko matyti labai pailsėti tarp jų, bet kažkaip matyt gavosi taip, kad jaučiau, kad reikia daryti tol, kol norisi tai daryti ir kol turi ką pasakyti.
0: Ar galima jau teikti, ar pats sutiktum su tokiu teiginiu, kad šiandien tai jau yra na, tam tikra galbūt kūrybinė disciplina, kūrybinė filosofija, būtent tokia muzika pristatoma tokiu formatu, nes atrodo, na, pristatei ir kažkur prapuoliai, dingai, tu negroji tiesiog reguliarių kažkokių įprastų pasirodymų, tai yra tokie dideli, ambicingi projektai ir be jokios abejonės pirmiausia tokia muzika. Ar pats tą vadinėjau kokią nors kūrybinę konstantą, filosofiją, discipliną, ar

0: tai, na, tiesiog taip organiškai, kol kas formuojasi.
1: Aš galbūt prie savo muzikos prieinu kaip prie, nežinau, gal kaip tam tikra forma, kaip prie kino filmo, gal sakykime taip. Reiškia, kad man patinka ilgai dirbti prie kažkokio tai projekto. Man patinka jį pakankamai gerai išpoliruoti iš visų pusių, na, pagal galimybės, žinoma. Nes laikas dažniausiai yra baigtinis. Tu paroje turi baigtinį kiekį valandų ir energijos galų gale. Bet man atrodo, kad geriau ir įdomiau yra fokusuotis į kažkokius įdomius didelius įvykius, negu taip mėtytis truputėlį. Plus kita vertus dar matyt dalykas yra tai, kad tu savęs tiek daug galbūt neišmėtai. Tu susikaupi, tu taip sistemingai galbūt tu dirbi link kažkokio tai tikslo ir tai yra gal tam tikras ir kūrybinės disciplinos momentas. Nes tu vis tiek tu turi palaikyti tam tikrą, na, formą, gal sakykime taip, kad ir ilgainiui tai, aš manau, duoda rezultatų.
0: Rezultatų davė, tikrai davė ir jau sukantis prie naujojo albumo, na, toks paskutinis klausimas, turbūt liečiantis trečią albumą, priminimas sau klausytojams, kad mes įkvėpė Stephenas Hawkingas trumpa laiko istorija, ar buvo kokia nors asmenybė, įvykis, reiškinys, kuris įkvėpė Matter, kas, na, jau nuo tos astrofizikos, nuo kosmologijos krypsta į žmogiškąją biologiją.
1: Tai žmogiškoji biologija, apskritai mokslas, daug kur mano kūryboje yra, na, žodis fasadas nėra iki galo gražus, bet tai yra, na, kaip tam tikras vienas iš lęšių, pavadinkime taip. Tai ir Mas irgi, jisai kalba vieną vertus apie astrofizikos dalykus, bet jisai kitą vertus kalba ir nemažai apie etikos dalykus, apie technologijų raidą ir šituos dalykus. Tai kas liečia Matter, irgi yra labai panašus keisas, gal sakykime taip. Tai yra, jo centre yra žmogus ir man žmogus yra, man apskritai žmogus yra, yra labai įdomus topikas, ypač šiuolaikiniais laikais, dėl to, kad mes matome, kad žmonės priima daug keistų ir įdomių sprendimų. Pasakykime taip, tai žmogus yra nuostabus ir įdomus.
0: Mhm. Tai tapo naujojo albumo ašis. Ar yra kažkokie įvykių seka, vėlgi, kūrybiškai galbūt, fiziškai, emociškai, kaip Matter pradėtas formuoti? Ar tai kaip nors skyrėsi nuo ankstesnių kūrybinių procesų, ar vėlgi čia jau irgi turi tam tikrą, na, tokį kelią, kuris galbūt yra patvirtintas, žingsnius, kurie yra patvirtinti, nors minėjai, kad, na, dalis procesų vyko lygiai grečiai, kalbant apie kelis net albumus.
1: Tai dalis procesų dažniausiai jinai įvyksta. Ir aš manau, ilgiausia dalis jinai užtrunka tam idėjiniam lygmenyje, kol tu susigalvoji, kaip pas tave turėtų skambėti struktūra, kokie tau dalykai yra įdomus. Visų pirma, tu turi kartais prasiplėsti savo ten tą diapazoną, gal pavadinkime taip, tų įdomybių, arba kas, pavyzdžiui, galėtų būti įdomu. Tai kas liečia Matterį, tai vėl, gal tai yra ir tam tikra forma kūrybinės disciplinos dalykas, nes tai buvo tai, kad tu tiesiog apsigalvoji, apsirašai, užsirašai savo kažkokių tai idėjų, kažkokių skečų pasidarai, kažkokių, nežinau, galbūt melodinių sąskambių arba kažkokių tokių dalykų, bet gal toks vienas iš įdomesnių dalykų tai yra tai, kad aš dažniausiai, kai aš pradedu dirbti prie naujo albumo, aš užsivedu naują notesų failą telefone. Reiškia, ir tenai tai būna tokia didelė, nežinau, šiukšliadėžė, gerai atrodo prasme, kur nugula visokios, nežinau, nuo citatų iki kažkokių tai, nežinau, skriblų ar ten dar kažkokių tai dalykų.
0: Kokios apimties, atsiprašau, kad įsiterpiu, įprastai tie užrašai virsta galiausiai?
1: Nu, ten būna jau visai neblogai, kur gali paskrolinti. Ir
0: atskira trumpa laiko istorija.
1: Tai va, tai Matterio ten tam notesų failiuke buvo daug visokių ir susižavėjimo momentų ir tų, kas man paliko labai didelį įspūdį tą akimirką ir paskui aš varčiau jį ir galvojau, ką aš čia turėjau omenyje. Tai, bet ilgainiui tai vis tiek, tai kartais yra tos

0: yra tos idėjos, yra tos mintis, kurias reikia tiesiog kažkur padėti, užrašyti, jos tada kažkur tai nugula. Tu galbūt apie jas pamiršti paskui, galbūt tu jas prisimeni paskui skrolindamas arba vartydamas kažkokius savo užrašus ir kažkokią formą tu grįžti prie tų dalykų.
1: 7 kompozicijos naujajame albume, 6 cheminius elementus įvardini. Tai kaip 7 kūrinys pavadintas gyvybė, visiškai bandau durti spėti. Ne, net nežinau, ar cheminių elementų pavadinimais vadinsi kūrinius.
0: Čia paliksiu intrigą.
1: Aha, tai bus mislė, mes dalį mislių truputėlį atskleisime, nes atsinešiai trumpučių ištraukų, dėl ko aš be jokios abejonės tau esu labai labai dėkingas, ištraukų kūrinių, kurie nuguls į naująjį albumą. Ar pabandome pasiklausyti bent vienos iš kol kas?
0: Kodėl ne?
1: Aš iš karto irgi prisipažinsiu klausytojams, kad pats nieko kol kas neklausiau, tai yra trumputės ištraukos 15-20 sekundžių ir pamaniau, kad tą premjeros jausmą patirsiu kartu su jumis. Pasiklausome, tai yra pirmoji ištrauka, jų tikėtina bus ne viena. Ačiū Maksui už vėlgi tokią ekskluzyvinę galimybę, už tokį gražų įvadą ir visai netrukus pokalbį pratęsime. Tai čia ta pirmoji ištrauka, sukluskite, mes visai netrukus sugrįžtame.

0: Tai štai. Ar nori ką nors pridurti? Labai trumpai.
1: Ne.
0: Ne. Man atrodo, tikrai puikus, puikus anonsas, kurių tikiu turėsime dar šį vakar ne vieną. Tęsiant apie albumą Matter, čia žinoma vėlgi toks ryškus skirsnis, nes noriu kol kas nieko lyginti, nes ir negirdėjau be jokios abejonės Matter visos apimties, bet albumas simfoniniam orkestrui, ne tik jam, bet ir elektroniniai muzikai. Ar labai skiriasi kūryba chorui, dideliam chorui, kalbu apie jauną muziką ir simfoniniam orkestrui, nes toks man vienintelis didelis skirtumas, kaip vėlgi, neturint muzikinių išsilavinimo, pirmiausia atėjo į galvą toks, kad vienu atveju tai yra kūryba kaip bebūtų vienam instrumentui, tai yra balsui, kitu atveju tai yra kūryba krūvai instrumentų, kuriuos na kažkaip reikia į tą vieną dermę sujungti. Kaip jautėsi ta kūryba tau pačiam?
1: Na, choras yra, tai nėra iki galo vienas balsas, pavadinkime tai taip. Choras vis tiek turi savo, kaip čia, savo grupes, pavadinkime taip, tai tu žaidi su tomis grupėmis, tu žaidi su tais sąskambiais. Kai tu dirbi su simfoniniu orkestru, tu žaidi su daug skirtingų tembrų, daug skirtingų spalvų, gal šitas yra labai tinkamas žodis, nes kiekvienas instrumentas jisai atsineša savo tam tikrą spalvą, savo tam tikrą braižą ir savo tam tikras galimybes, ką tu gali su juo nuveikti. Tai darbas su simfoniniu orkestru, pasakysiu gal taip labai atvirai, kad tai nebuvo labai paprastas darbas, pavadinkime taip. Reiškia, kad kaip parašyti simfoniniam orkestrui, tai galbūt kaip kol tu esi rašymo stadijoje, pavadinkime taip, tai gal nėra ta sudėtingoji dalis. Pritaikyti, kad tai būtų atliekama gyvai ir kad tai būtų išgrotina, čia gal toks yra tinkamas išsireiškimas. Čia buvo rimtesnis iššūkis. Tai ir čia mano akiai buvo, na, vienas iš tokių nemažų netrikdžių, gal sakykime taip, o tai buvo tokių bumps on the road. Kur teko nemažai ką išmokti, teko ir pakankamai nuodugniai pasiskaityti ir, žinau, vadovautis Gedimino Gelgoto patarimais, nes mes daug irgi laiko dirbom ties natomis. Juolab simfoninis orkestras, jisai turi savo nusistovėjusią tvarką, kokią jisai, kaip jie skaito natas, kas jiem yra priimtina, nepriimtina, kas yra padaroma, nepadaroma. Aišku, man šitoje vietoje pasisekė tai, kad mūsų sąstatas, kurį mes turėjome orkestro, jisai, na, aš taip pusiau jokais, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad šitas sąstatas matyt išgrotų dar labiau radikalesnius dalykus. Tai va, tas yra labai gražu, bet paruošti tą medžiagą, kad jinai būtų suprantama simfoniniam orkestrui, čia buvo pakankamai nemažas iššūkis ir tai užtruko pakankamai ilgai.
0: Tai čia vėl tos natos ir konversija į natas.
1: Taip, natos ir konversija čia yra mano nenuilstama kova.
0: Bet tu laimi.
1: Gal.
0: Bus matyti lapkričio 28. Ne, aš tikiu, kad viskas puikiai jau įrašytas albumas su simfoniniu orkestru. Padarykime, Maksai, trumpą pertrauką, pasiklausykime dar šiek tiek tavo ankstesnės kūrybos. Tuomet manau, kad dar galėsime ir ištrauką iš Matter klausytoms pristatyti. Priminsiu, kad šiuo metu LRT Opus studijoje laidoje Sutemos elektroninės ir šiuolaikinės klasikinės muzikos kūrėjas, vizualiųjų menų atstovas Maksimilianas Opriška Fiuma, kuris lapkričio 28 dieną draugė su simfoniniu orkestru, kuriam diriguos kompozitorius dirigentas Gediminas Gelgotas, pristatys savo naują albumą Matter. Apie jį ir kalbamės šiandien su pačiu Maksu, visai netrukus į eterį sugrįšime, o kol kas ankstesnis Fiume darbas Adam.

0: Fium darbas Atom, ką tik nuskambėjo LRT Opus Eteryje, tęsime laidą Sutemos, o šio projekto autorius Maksimilianas Sapriška ruošiasi naujo albumo pristatymui drauge su simfoniniu orkestru lapkričio 28 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje, diriguojant Gediminui Gelgotui. Šis albumas nuskambės gyvai, tuomet pasirodys ir skaitmeniniu bei vinilinės plokštelės formatais. Albumas jau įrašytas ir apie tai tęsiame pokalbį su pačiu Maksu, kuris šiuo metu yra LRT Opus studijoje, netrukus dar vieną trumputę ištrauką iš minėtojo naujo albumo jums pagrosime. Maksai, pratęskime apie tą bendradarbystę su simfoniniu orkestru. Vienas dalykas, kuris man įdomus, daug dalykų įdomių yra, bet dar vienas dalykas, kuris man įdomus, tai tavo perspektyva, tavo požiūris į simfoninį orkestrą. Tu norėjai pažvelgti, skaičiau, į simfoninį orkestrą iš garso dizaino perspektyvos. Ar gali truputėlį papasakoti, na, kaip sekasi tą daryti, kaip apskritai norėjai tą padaryti, koks yra tas požiūris ir galų gale, kaip pavyko tą orkestrą, na, tam tikrą prasme, nes nori sakyti, įsprausti, bet patalpinti į šią perspektyvą.
1: Buvo labai įdomu į simfoninį orkestrą būtent pažiūrėti gal iš kelių rakursų, tai vienas iš jų yra taip, tai buvo įdomu iš garso dizaino pusės, nes simfoninis orkestras, jisai turi, kaip ir minėjau, daug balsų ir spalvų, ir kurie gali atliepti daug labai skirtingų nuotaikų, tonų ir akcentų, reiškia, bet kitas rakursas, į kurį buvo įdomu pažvelgti, tai yra iš tos, na kaip čia, muzikaliosios pusės, irgi pavadinkime taip, kad buvo įdomu išsikelti savo iššūkį, parašyti meterį taip, kad jisai būtų muzikalus, bet jisai nebūtų grinai garso dizaininis darbas. Tai čia buvo kartu ir, na, kaip ir kompozicinė užduotis, pavadinkime taip. Nes kartais dirbti su sintezatoriais sau yra labai patogu ir paprasta. Tu gali užsidaryti savo studijoje, tu gali turėti absoliučiai pilną kontrolę, na, more or less, sakykime taip. Darbas su simfoniniu orkestru, jisai yra įdomus ir keleriopas tuo, kad viena yra, ką tu turi savo galvoje, tu tai tada parašai, tai jau tai kinta, nes tau nepasiseka iš karto tų visų minčių savo perteikti. Tada antras etapas yra, kad iš to, ką tu parašai, tu padarai, kad tai būtų grotina, tada tai dar labiau pasikeičia. Ir tada dar kitas žingsnis yra tai, ką tu išgirsti jau gyvai atliekant tai simfoniniam orkestrui, tai būna dar kitka. Ir ketvirta tai būna, pasimečiau jau, kuris čia yra tas žingsnis, bet kitas žingsnis yra tas, kad tai, ką tu išgirsti gavęs įrašus. Tai yra, tai tavo tos mintis ir idėjos, jos kinta, nes rezultatas vis keičiasi. Reiškia, tu gali daugiau mažiau nuspėti, ką tu gausi ir ko tu tikiesi, bet pavyzdžiui, man vienas iš atradimų buvo vienam kūrinyje yra panaudota, gal tai yra, vadinasi, Extended Technique tubos. Wow. Tai buvo vienas iš tokių dalykų, kada tai

0: Bet čia dar ne tūbos, palauk, ne.
1: Aš jau didybę girdžiu, aš jau didybę girdžiu. Ir dabar aš ieškosiu tų tūbų.
2: Mhm. Okay. Kantrybės?
1: Geras, kantrybės. Taip, kantrybės. Aha. Turime dar keletą ištraukų, jas dar tikrai pagrosime, na, tęsiant pokalbį apie įrašus. Gediminas Gelgotas labai gražiai atsiliepė apie, na, albumą kaip apie labai gražų elektronikos ir simfoninio orkestro balansą, kur nei simfoninis orkestras akomponuoja elektronikai, nei elektronika akomponuoja simfoniniam orkestrui ir labai sudėtinga buvo to balanso ieškoti, nes, na, viena vertus simfoninė muzika jungiama su elektroninė muzika, bet suprantu, kad ta proporcija arba disproporcija gali tapti kuriems iššūkių. Kaip sekėsi tau ir ar sąmoningai ieškojai to tokio sveiko, kažkokio fiksuoto balanso?
2: Aš matyt labiausiai norėjau, kad nebūtų gal iki galo aišku, kas yra pagrindinis dedamasis, nes aš nenorėjau parašyti simfoninio albumo ir kartu aš nenorėjau parašyti elektroninės muzikos albumo. Tai tas balansas, kurio aš ir ieškojau, aš ieškojau to, kad šitie du dedamieji, jie galėtų atsiskleisti. Ir jie, manau, atsiskleidžia kiekvienas savo tom įdomiausiom spalvom, reiškia, nes simfoninis orkestras, jisai atsineša daug gyvybės, daug galios, jisai, o elektronika atneša tokios, nežinau, kontrolės, galbūt taip reikėtų sakyti. Tai čia atmetus tai, kad tai darbas su simfoniniu orkestru turi nemažai, kaip čia, garso inžinierinių iššūkių, pavadinkime taip, nes simfoninis orkestras jisai atsistoja pilnai garso spektre ir rasti sąmoningų vietų, kur tu galėtum rasti tą balansą su elektronika, tai čia atsiranda sprendimo prieimimo akimirką, pavadinkime taip, kur tu dedi akcentą, kas yra tavo akcentuotinos vietos, nes, kaip čia, viskas negali būti akcentas vienu metu. Tai, bet tai yra irgi, tai yra proceso dalis. Tu klausaisi, tu turi kažkokią tai viziją, kuri, kas kažkuriuose kūriniuose yra akcentas. Reiškia, ar tai yra solo instrumentai, ar elektronika yra solo instrumentas, kuris turi būti pirmam plane ir simfoninis jisai tada veikia labiau kaip tekstūra, gal pavadinkime taip. Tai su kiekvienu kūriniu teko pakankam, ir tas balansas jisai kinta. Per albumo eigoje jisai kinta, kai kur daugiau yra fokuso simfoniniam, kai kur yra daugiau fokuso elektronikai, kai kur yra daugiau mažiau nuoseklus šitų dedamųjų balansas. Bet man atrodo, kad būtent tas nevienalytis balansas šitoje vietoje ir jisai, bent jau man asmeniškai, jisai ir padaro meterį tokiu, na, truputėlį labiau exciting, gal taip reikėtų sakyti.
1: Ar reikėjo kokių nors kompromisų ieškoti, ar vis tik, na, kaip bebūtų sprendi tiesiog tu ir viskas, nes, na, greta krūva puikių, talentingų muzikantų ir Gediminas Gelgotas, tuo pačiu Niko, tikrai žino, kas yra eksperimentai. Kalbėjotės, kaip atrodė tas procesas, nors be jokios abejonės albumas tavo, tu esi esminė kūrybinė šis, bet vėlgi, ar girdėjai muzikantus, ar apskritai buvo, na, kažkokių refleksijų, į kurias vienai per kitaip reagavai?
2: Refleksijų buvo, bet jos pagrindė galbūt labiau buvo praktinės, pavadinkime taip, nes vėlgi, viena vertus yra tai, ką tu sugalvoji, tada kita vertus yra tai, ką tu užrašai, trečia vertus yra tai, kas yra sugrojama. Čia gal šita grandinėlė yra. Tai su Gediminu mes turėjom pakankamai nemažai pokalbių, kas liečia būtent praktinius aspektus, tai yra kas patogu, kas reiškia, ar muzikantam tai yra patogu, pavyzdžiui, groti šitą dalyką, gal mes galime turėti kompromisą, kas atlikėjai yra, žinau, keleriopui patogiau tai sugroti, o efektas nedingsta, tai kam tiesiog dėl smagumo kankinti žmonės. Tai man atrodo, kad tų kompromisų jų nebuvo tiek daug, kiek gal ar turėtų būti, ar

0: neturėtų. Sakyčiau, kad Gediminas pakankamai lankščiai žiūrėjo visą šitą procesą, jisai daugiau mažiau iš pakankamai anksti pagavo bendrą viziją ir tiesiog jisai, kaip čia, kontroliavo simfoninį orkestrą taip, kad jisai atliktų šį kūrinį taip, kaip jisai yra sugalvotas.
1: Kuo tau pačiam žavinga ši elektroninės muzikos ir simfoninio orkestro dermė? Ji, na, tikrai turi to žavesio, gal kiekvienam ar klausytojui, ar kūrėjui skirtingai atrodo daugiau dėmesio sulaukia būtent ši simbiozė. Tau pačiam, kuo intriguoja būtent toks laukas?
0: Mane, matyt, labiausiai intriguoja šitas laukas vėlgi iš kelių taškų. Tai vienas iš jų yra tas, kad labai įdomu yra galvoti kompoziciškai, muzikaliai, turint baigtinį kiekį instrumentų, baigtinį kiekį balsų ir baigtinį kiekį, nežinau, laiko, pavadinkime taip. Čia kablelis matyti šitoje vietoje, nes tai kartu yra ir, toks kaip aš jokiuosi, ir inžinierinis, ir infrastruktūrinis iššūkis. Reiškia, nes tu turi, kaip čia, tu prisigalvoti gali daugelį dalykų, bet jie turi būti įgyvendinami ir jie turi būti padaromi. Tai čia šitoje vietoje, aš manau, yra vienas iš įdomių tokių, nu, kaip challenge'ų, iššūkio. Bet dirbti su simfoniniu orkestru, tai yra, tai čia yra įdomus dalykas tame, kad tai yra toks atpažįstamas instrumentas, pavadinkime taip. Reiškia, ta dermė instrumentų, kad mes turime pirmus smuikus, antrus smuikus, violončelės, altus, fleitus, obojai, trimitai, tūbos, visas šitas derinys, jis yra toks absoliučiai atpažįstamas, kad tu žinai, kad tai skamba, pavyzdžiui, simfoninis orkestras. Reiškia, tai šitoje vietoje buvo labai įdomu prisiliesti prie to gaivalo, pasižiūrėti, ką galima jam padaryti įdomaus, kad tai sąveikutų su elektronika, kad tai įgytų kažkokią, tai, nežinau, naują formą.
1: Ar muzikantai vėlgi kaip nors reagavo į būtent šią dermę? Ar buvo įdomu ir jiems? Nes kad tau buvo įdomu, tai girdžiu. Tikrai įdomu. O kaip jiems?
0: Kiek girdėjau, tai šiaip atlikėjų feedbackas buvo visai geras. Sakė, buvo, čia daug įdomių sąskambių. Tai čia yra geras feedbackas.
1: Geras feedbackas, gerai. Dar ir mes akimirkai prisilieskime trumpam prie to paminėto gaivalo ir pratęsime pokalbį. Priminsiu, kad studijoje Maksimilianas Opriška Fiuma įrašęs ką tik su simfoniniu orkestru naują albumą Matter. Šis dar neišleistas, bus išleistas tuomet, kai nuskambės gyvai lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje drauge su simfoniniu orkestru, kuriam diriguos Gediminas Gelgotas. Čia klausomės vėlgi taip ekskliuzyviai ištraukų iš minėtojo albumo. Maksas atsinešė ne vieno darbo trumputės iškarpas ir čia trečiasis gabaliukas, po kurio pokalbį pratęsime.

0: Ok, iniciatyvą perėmė elektroninę muziką, ar ne? Ar ne? Kodėl šypsis, kodėl jokies?
1: Aš tau sakiau, kad balansas yra skirtingas.
0: Taip, visiškai. Wow.
1: Tai čia yra ta nedidelė razinka.
0: Kuris tai kūrinys, ar gali išduoti vėlgi, ar čia laikysi jau nuosekliam išleidimui?
1: Ne, čia yra nuosekliam išleidimui. Čia...
0: Viskas susijungstumėt, kai viskas bus išleista. Aha, bet labai, labai taktiškai parengtas sneak peek'as, sakyčiau, man atrodo. Mes girdėjom simfoninį orkestrą, instrumentus girdime ir karalienė elektronika. Jėga. Aš bandau susirinkti vis dar ramą ir grįžti prie klausimų tau. Maksai, vinilinė plokštelė, ji bus taip pat išleista, labai norisi trumpai paliesti dar ir šį formatą, nes tiesiog negaliu vėl nepaminėti mes albumo, nes jis išleistas netiesiog ypatingų išskirtinių formatų, taip tikrai galiu sakyti. Ar vėlgi, kažkaip netinkama žodis gal lygiuotis, bet bus bandoma.

0: orientuotis į vėlgi kažką specifiško, subtilaus, išskirtinio, nes tikrai, na, tas visas mėlynas vokas, toras ir visas leidinys labai labai ypatingas, kalbant apie tą trečiąjį tą albumą.
1: Aš gal šitą klausimą atsakysiu taip.
0: taip. Aha.
1: Kad man patinka prie albumų prieiti, šitas yra žodis dabar labai mėgstamas, tai pakankamai holistiškai. Man patinka stebėti, kaip čia, nestebėti, man patinka, kai albumas yra visuma. Tai jis, jeigu aš jau tiek dėmesio kreipiu į muziką, tai jo, taip kaip jisai atrodo tikrovėje, jisai irgi turi kažkom patraukti dėmesį.
0: Mhm. Atsakėjai, aišku, labai laukime. Dar vienas toks techninis elementas, garsą pats suvedinėja, ar ne, kalbant apie...
1: Miksą?
0: Taip.
1: Jo, miksą suvedinėjau pats, nes miksas yra labai dėlė kūrybinė dalis, gal pavadinkime taip. Reiškia, ir labai daug kūrinių akcentų, nuotaikos, kažkokių tai paryškinimo elementų ir taip toliau, jie būtent atsiranda mikso stadijoje ir aš gal šitoje vietoje esu šiek tiek control freak.
0: Neprisileidė.
1: Man yra sudėtinga šitą procesą atiduoti kažkam kitam.
0: Rafaelė...
1: Jisai masteris.
0: Aha, supratau.
1: Skirtingi procesai.
0: Taip, aha, techniniai elementai. Gerai, dar vienas labai svarbus, be jokios abejonės aspektas, tai ką jau miniu viso mūsų pokalbio metu, tai lapkričio 28-oji. Ir čia, ne, pirmiausia, norisi paliesti akimirkai tą elementą, kadangi čia mūsų laikas spaudžia, mes čia atrodo tik pradėjome tą elementą, kurio nebuvo įrašuose, kurio nebus vinilinėje plokštelėje, bet kuris nebijotinai bus LVSO koncertų salėje, tai yra vaizdas. Ar jis vėlgi nemažiau svarbus nei simfoninis orkestras, nei elektronika, turint galvoje, kad esi ir vaizdo menininkas?
1: Taip, vaizdas yra labai svarbus dėl to, kad jis yra dar viena albumo dedamoji. Ir man atrodo, kad vėlgi prie šito albumo, vat, aš neveltui sakiau pačioje pradžioje, kad aš mėgstu prie projektų prieiti kaip prie filmo tam tikrą prasme, tai yra, kad į tai sueina daug elementų. Tai vizualinė medžiaga jinai atliepia tai, ką žmonės girdės. Ir man atrodo, kad tai tiesiog praturtins. Gal toks žodis yra tinkamas.
0: Ir vaizdu rūpinėsi pats,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Taip pat bendradarbiausiai ir toliau su Arvidu Buinausku į Be Lights koncertą organizuoja Be Modern, kurie dirba ties vat, štai šiuolaikinės klasikinės muzikos pasirodymais. Ar čia vėlgi iš tokios techninės perspektyvos jau atrasta ta kūrybinė formulė, nes su Arvidu tai ne pirmas, ne antras jau projektas, pasitiki komandą?
1: Taip, pilnai pasitikiu komandą. Mes kažkaip mes turim gal tą tokią neblogą chemiją ir suokalbį, kur mes kažkaip randam bendrus tos sąlyčio taškus, randam sprendimus, kompromisus, tai aš kažkaip pasitikiu kolegomis.
0: Ar spėjau bent truputėlį prisijaukinti vienai par kitaip LVSO koncertų salę? Man vienausimi teko kartą girdėti, kad na, parepetuoti tiesiog ten yra labai sudėtinga, nes ta salė yra tikrai užimta ir žinoma, repetuoja valstybinis simfoninis orkestras, na ir ten taip tiesiog pabūti, pagroti savo reta galimybė.
1: LVSO koncertų salė yra unikali savo, kaip čia, reverbo uodega, pavadinkime taip, savo aidu, gal sakykime taip, jinai yra pritaikyta simfoniniam orkestrui. Bet idėja yra, kad jinai nuskambėtų truputėlį kitaip, tai čia vėlgi toks, pasakysiu taip. Diplomatiškai, taktiškai.
0: Ar didelis kelias yra nueiti nuo albumo įrašų iki gyvo pasirodymo, nes čia irgi, na, neskirtingi procesai, bet kaip bebūtų laukai, kurie turi skirtumą.
1: Aš manau, kad tai yra kartu ir kūrybinis, ir tas kelias nuo albumo įrašų iki gyvo atlikimo, tai jisai vėlgi susėda iš daugelio elementų, Ir tai yra kartu ir kūrybinis procesas, ir logistinis procesas, ir inžinierinis procesas. Tu turi susigalvoti savo vieną vertus palengvinančių elementų, kurie, nežinau, tau leistų, nežinau, kažkurios tai dalykus daryti paprasčiau, komfortiškiau, galbūt suteiktų kažkokį, nežinau, saugumo skėtį. Bet kita vertus, tu turi pragalvoti, kaip tas albumas veiks kaip, nemėgstu žodžio patirtis, bet kaip tas albumas veiks gyvai. Vat gal taip reikėtų sakyti. Tai čia yra kūrybinė užduotis šitoje vietoje. Tai jo, tai yra pakankamai irgi nuoseklus ir ilgas procesas. Paimti ir tada transformuoti jau parašytą kūrinį į atliekamą kūrinį taip, kad jisai veiktų gyvai ir veiktų gyvoje erdvėje.
0: O kaip norėtum, kad veiktų auditorija? Bandėjai mąstyti apie tai, koks turėtų būti albumo poveikis arba, na, nežinau, kur galų gale nublokš norėtum tos žmonės, kurie ateis į LVSO koncertų salę?
1: Toks sunkesnis klausimas yra šitas. Tiesą sakant, negalvojau. Ir, bet ko aš galbūt norėčiau palinkėti, tai yra noro atrasti. Ir vat aš manau, vat čia galbūt yra tas pagrindinis kabliukas, kad nebijoti būti nustebintiems gal taip labai subtiliai.
0: Ir jau nemažai žmonių tikrai nori būti nustebinti, ar pats, nežinau, džiaugiesi, maloniai stebiesi, štai, atrodo, išnyri po, na, metų pauzės preliminariai, neatsimenu tiksliai, kada buvo paskelbta apie naujo albumo leidybą ir koncertą, bet, na, internete tu tikrai atrodo taip šešėliuose lūkuriuoji ir atrodytų tame, na, turėtų būti galbūt ir, na, nežinau, tam tikro gal ir nuogastavimo, tai kaip čia dabar tą naują albumą priims, lauks, ateis, o žmonės panašu tikrai ateis. Tai ar pats džiaugiesi dėl to, ar nežinau, kiek susvarbini galų gale? Ar stumteli tai į priekį vienai par kitai?
1: Na, kažkiek gal tai, aišku, tu jauti šiek tiek tą pulsą. Aš problemos tame, tuose dingimuose visiškai nematau ir man tai visai patinka. Man gal nebūtų labai faina, sakykime, taip būti viešumoje visą laiką. Man patinka kažką nuveikt, tada kažkur pradingt kažkokiam laikui, tada vėl išnirt su kažkuo įdomiu. Tai nežinau, man yra džiugu, kad žmonės nori išgirsti, nori atrasti. Mane džiugina jų smalsumas, taip sakykime.
0: Tai dar akimirką patenkinkime tą smalsumą, nes turime kelias minutės iki valandos pabaigos ir dar kelias ištraukas. Pagrokime jas, dar dvi ištraukos iš naujo Fume albumo Matter, trumputės ištraukos ir po jų jau grįšime atsisveikinti.

0: Man skamba dabar ta mintis tavo, kad mėgsti prie muzikos, prie kūrinių prieiti, kaip prie kino, prie filmų, nes ir kad labai stipri ta vizualinė pusė albume, nes aš dabar jau noriu atsimti tos žodžius, kad vaizdo nebus, ką aš sakiau, kad vaizdas bus koncerte, bet jo nebus albume vinilinėje plokštelėje. Tam tikra prasme turbūt vaizdas bus ir čia, ar ne?
1: Čia.
0: Maksas rodo šiuo metu pirštų į galvą. Maksai, ačiū tau labai, kad atėjai, kad leidai taip išskirtinai išgirsti LRT Opus klausytojams nedidelį gabaliuką tavo naujo albumo. Ar norėtum kažką pridurti prieš tą lapkričio 28-ąją? Galų gale, kaip tu pats jauties, ar jaudinėsi, ar tai yra toks tiesiog jau didelis noras, ambicija imti ir atlikti gyvai. Kokia ta savijauta ir ką norėtum dar perduoti LRT Opus klausytojams?
1: Tai gal savijauta yra rami, o perduoti tai vėlgi norėčiau galbūt to, ko

0: linkiu dažniausiai visiems, tai yra smalsumo.
1: Būkime smalsus, yra dėl ko dar keletą mėnesių teks palūkėti, bet laikas bėga greit, ačiū tau, Maksai, dar kartelį visada. Labai labai malonu. Elektroninės, šiuolaikinės, klasikinės muzikos kūrėjas, vaizdo menininkas Maksimilianas Opriška, muzikos scenoje žinomas kaip Fume, šį vakar viešėjo LRT Opus studijoje, kalbėjomės apie jo naują, jau įrašytą albumą Matter, albumą, kuris bus išleistas skaitmeniniu ir vinilinės plokštelės formatais. Tai vyks tuomet, kai lapkričio 28 dieną Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje Fume draugės su simfoniniu orkestru, kuriam diriguos kompozitorius, dirigentas Gediminas Gelgotas, sugros naująjį albumą Matter gyvai. Tad kantrybės ir smalsumo visiems laukiantiems, o aš laidą su temos vedęs Kristupas Naraškevičius, šį vakar su jumis jau atsisveikinu. Iki kitos savaitės, iki kito antradienio. Ramaus visiems vakaro. Likite kartu, temkite kartu.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Samuklao diyor. Ece kâb adım ediyor. Madem akıcı emur

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.